en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: lopulta? Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio

0: Sydän.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta torstaina. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä.
1: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi, ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 70 000 tuulituhokohdetta eri puolilla Suomea.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on mukava henkilökunta.
9: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
10: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
11: Satakunnan siistein sali.
12: Täällä lepää sielu ja silmä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajat teatterin

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa. Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
4: Ai Kehäriä.
5: Ai Bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden 2 kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
12: Tässä nyt aamulla ukkostaa, vielä ainakin jytisee ja salamoi, mutta sen pitäisi nyt tuossa 8 mennessä tuon ukkosen loppua. Toki sade saattaa sitten vielä jatkua. Aamupäivä näyttää tässä kohtaa ennusteen mukaan aurinkoiselta eli selkeältä. Iltapäivällä jälleen sitten ajoittaista sadetta ja puolipilvistä. Ja kyllä nyt ainakin sääkartta näyttää siltä, että illalla on jälleen aurinkoista. Ja tämän päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällä sitä ollaan. Hyvää huomenta. Hukkonen jyrisee aika dramaattisesti aina välillä. Täytyy sanoa, että tänä kesänä ja myöskin alkusyksyllä ollaan aika lailla säästytty tältä ukkosen ilmalta, mutta nyt kyllä ihan vettä tuli ja mullakin on tällä hetkellä sukat ja myöskin lenkkarit kuivumassa. Onneksi täällä on tämmöiset toffelit. Toffelit mulla varmuuden vuoksi, niin ei tarvi ihan välttämättä avojaloin kulkea. 7:30 yli 7 on kello. Perjantai 4. syyskuuta. Tänään on Ansan nimipäivä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Hei, 8:30 jutellaan Ässien tuoreen kapteenin kanssa, Peter Tiivolan kanssa. Ai että, Julle kävi eilen hallilla, siellä oli tiedotustilaisuus ja hän siellä sitten kävi haastattelemassa niin kultaista Tiivolaa kuin myöskin Pikkaraista. Ja tosiaan 8:30 kuullaan tuon Peter Tiivolan haastattelu. Samuli Edelman ja Sanin Tuhat yötä soi ihan kohta ennen sitä David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones and Nine, Gone, Gone, Gone.

0: Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä. 7.15 on kello, oikein hyvää huomenta. Ja nyt näyttää jo hiukan ainakin tästä Itäpuisto kolmosen ikkunasta katsottuna tuommoiselta kirkkaammalta tuo keli kuin vielä tuossa tunti sitten. Porin torilla jaetaan muuten sitten ilmasta lohisoppaa. Nimittäin siellä, tai tänään suomalaisen ruuan päivää vietetään, näin 4. syyskuuta. Ja tämän päivän kunniaksi MTK Satakunta ry ja Satakunnan keittiömestarit ry jakavat Porin kauppatorilla lohikeittoa. Tämä on aika huikea juttu. Toi keittojakelu alkaa kello 12. Lohisopan jakelupiste löytyy ihan torin keskeltä läheltä sitä toriparlamenttipatsasrykelmää sieltä. Satakunnan keittiömestarit ry:n rahastonhoitaja ja sihteeri Toni Heikkonen kertoo, että keittoa tehdään tapahtumaan semmoinen 100 litran verran suurin piirtein, että se tekee semmoinen 300 annosta. Eli 300 ensimmäiselle riittää lounasta tänään tuossa Porin torilla. Tuo keitto valmistetaan Vinnovassa, joka on myöskin tapahtumassa mukana yhteistyössä. Ja keitto valmistuu opettajien käsissä, mutta sitä tulee sitten jakamaan myös Vinnovan oppilaita. Eli tämmöinen tietoisko heti tähän aamuun kärkeen. 300 riittää tänään lohisoppaa puolilta päivin tuossa Porin torilla. Nyt Kate ja John, turn the lights off.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

Kate ja John, Turn the Lights Off, 7.19 näyttää kello. Siellä on semmoinen 10 astetta lämmintä tällä hetkellä ulkona ja kenties vielä sataa. En ole ihan varma, yritän täältä tihrustaa säle kaihtimien välistä, mutta ei ainakaan ukkonen ainakaan tässä keskustan kohdalla jytise. Bruce Springsteen ja tulossa ihan kohta Dancing in the Dark.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tämä on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. 7.26 on kello. Oikein hyvää huomenta perjantaita, jos oot just kuulolle tullut. Täällä on Taru sun seurana tonne 11 saakka tuttuun tapaan. Keskustassa ei enää ole kovin mustaa ja tummaa, mutta just soittelin tuonne kotiepäin tyttärelle, joka on siellä yksin kotona, niin siellä vielä jyrisee ja salamoi tuolla muutamien kilometrien päässä, mutta eiköhän se sielläkin kohta ohi mene. Täytyy kyllä tyttärelle hattua nostaa. Itse lapsena pelkäsin kovasti ukkosta. Ei siihen oikein varsinaisesti mitään syytä ollut, mutta enkä edelleenkään kyllä juurikaan pidä, sanotaanko näin, mutta hän oikein reippaasti siellä söi aamupalat ja hoitaa itsensä kouluun sieltä. Hieno homma. Pieni sananen superterveellisestä kasviksesta, joka on ravitsemusterapeutin mielestä edelleen aliarvostettu. Ja noiden ravitsemusterapeuttien työtähän on ohjeistaa muita ihmisiä tekemään terveyden näkökulmasta tämmöisiä parempia valintoja, mutta mitähän nämä ravitsemusterapeutit, nyt ei voi puhua toki kaikista, meitähän on moneen junaa, mutta tämän kyseisen ravitsemusterapeutin omaan ostoskoriin siellä kauppareissulla päätyy. Tätä on kysynyt is.fi kautta menaiset Hanna Voutilaiselta. Hän on siis laillistettu ravitsemusterapeutti. Ja jatketaan tästä Michael Schulte ja Rehabin jälkeen. Waterfall soi nyt. Oh,

Michael Schulte ja Rehab, What a Fall. 7:30 on kello, oikein hyvää huomenta. Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen kertoo Menaisten eräässä artikkelissa superterveellisestä kasviksesta, joka on kauhean aliarvostettu. Ja kyllä tuossa hetki sitten juttelinkin siitä, että tekee mieli tietää, että mitä ravitsemusterapeutit itse sinne ostoskoriinsa oikein sitten tunkevatkaan kauppareissulla. Ja eihän tätä voi yleistää, täytyy muistaa, että ei missään nimessä ei voi yleistää, mutta Hanna Voutilaisen mielestä kauppareissun kulmakivi löytyy sieltä hevi-osastolta, eli hedelmävihannesosastolta. Hänen ostoskärrynsä sujahtaa ainakin selleriä, pinaattia, rukolaa, juureksia, esimerkiksi porkkanaa, palsternakkaa ja lanttua, ja sitten sesongin mukaan erilaisia kasviksia ja hedelmiä. Ja sesonkituotteessa on aina se paras hintalaatusuhde, näin vois kyllä oikeastaan sanoa. Ja semmoinen hyvä ohjenuora siellä heviosastolla oli se, että mitä enemmän värejä tunkee sinne omaan ostoskoriinsa tai kärryihinsä, niin sen parempi. Ja se johtuu siitä, että mitä laajempaa värikirjoa sinne ostoskoriin ja vielä lautaselle päätyy, niin sitä monipuolisempi on myös suolistossa elävä bakteerikirjo. Näitä hyviä bakteereita siis, nyt puhutaan niistä. Ja tämmöinen monipuolinen hevilautanen sitten takaa, että ruokavaliosta löytyisi monipuolisesti eri vitamiineja ja antioksidantteja ja fytokemikaaleja. Nyt kuulostaa jännältä. Nämä on tämmöisiä soluja suojaavia, sairauksia ehkäiseviä ja vastustuskykyä tukevia ominaisuuksia. Mutta mikä on nyt sitten se juttu, että mikä on se aliarvostettu juttu? Niin siis nämä on idut. Kyllä. Ituja ja versoja. Niissä on ilmeisen paljon ravintoaineita ja entsyymejä, A, B, C, E ja K-vitamiineja, rautaa, magnesiumia, kalsiumia, kaaliumia ja sinkkiä. Ja sitten ei uskoisi, mutta niissä on myöskin tämmöistä helposti sulavaa proteiinia, kuitua, antioksidantteja ja entsyymejä. Aikamoista. Eipä olisi uskonut. Täytyisikö itse laittaa näitä ituja kasvamaan? Eikö se nyt ihan siellä omalla ikkunallakin luulisi kasvavan. Mutta hirmuisesti on kaikkea hyvää noissa, jos vaan on kyllä vaatimaton tämmöinen itujuttu, mutta paljon löytyy hyviä asioita iduista. Tarviipa laittaa korvan taakse. Ei ituja, mutta toi idea. Nyt Eveliinalta Tornado.

0: Harry Stylesilta soi American Girls. Oikein hyvä huomenta. Kello on ihan justiinsa 20 minuuttia vaille 8 ja Virtasen Taru täällä Radioporin aamussa sun kanssa. Kiva, että oot heti aamusta siellä menossa mukana. U2 eli tuttavallisemmin U2 jatkaa ihan kohta. I still haven't found what I'm looking for.
1: Radiopori.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
11: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
12: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
13: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
14: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

You two, I still haven't found what I'm looking for. 7.47 on kello. Wikipedian ihmeellinen maailma sanoo 4. syyskuuta tapahtuneista jutuista, että siis tänhän on Googlen syntymäpäivä. Kyllä. Vuonna 1998 Larry Page ja Sergey Brin perustivat Googlen. Ja nyt täytyy oikein tällä niin kuin äkkiseltä laskea, että paljonko toi Google nyt sitten täyttää. 28 vuotta, kyllä. 28 vuotta olisi se joku voinut ihan niin sanotusti sormillakin laskea, mutta mä otin tuossa nopeasti puhelinta avuksi. Joo, mutta kyllähän toi Google on ihan järjettömän käytetty verkkohakukonepalvelu. Itse asiassa on maailman käytetyin hakukone. Tehdään yli 5 miljardia hakua päivässä. Aika huikeeta. Jatketaan Jannika B-musiikilla. Mania tulossa siihen R.E.M. perään.

R.E.M. Losing My Religion soi tässä. Kello on 5.5 minuuttia vaille aamu 8, niin se vaan valkenee. En tiedä kuinka paljon vielä missäkin päin Poria sataa, mutta tästä päin kun kattelee tuonne ulos, niin on ihan sinistä taivasta jo näkyvissä täällä Itäpuisto kolmosen kohdalla. Mennään uutisia kohden ihan kohta vanhuspalveluista, muun muassa seuraavanlaista, että vain 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoon tarpeeksi. Tästä ja muistakin uutisaiheista lisää Alisien jälkeen. Tämä on Muualla liittää.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laitaoikeistolaista Italian veljetpuoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAIn ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää.
8: Porin keskustassa tällä hetkellä suhteellisen selkeää ja poutaista, mutta tosiaan kun merelle päin katsoo, niin on selkeää ja kun toiseen suuntaan katsoo, niin on vielä erittäinkin pilvistä. Eli mahdollisesti sateita vielä jossain päin Poria tulee. Tällä hetkellä lämpötila noin 10 astetta ja päivä on vaihteleva pilvisyydeltään. Iltapäivän puolella saattaa myöskin jotain sadekuuroja vielä tulla aamupäivällä ja myöskin illalla selkeää. Ja päivän yli lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa, tällaista ollaan. Juise Leskisellä startattiin 8 tuntia, se oli 15 yö. 8:30 yli 8 on kello ja perjantaita mennään. En mä tiedä kuinka kovaa vauhtia, mutta mennään kuitenkin. 4. syyskuuta on päivämäärä. Ja tuossa vajaan, no reilun 20 minuutin kuluttua, 8:30, Ässien tuoreen kapteenin Peter Tiivolan haastattelu. Mikä fiilis on, kun C-merkki tuohon rintaan Peter Tiivolalle iskettiin tälle kaudelle ja minkälainen joukkue on Ässillä tänä vuonna kasassa. Siitä jatketaan Peter Tiivolan kanssa 8:30. Nyt Jennifer Lopezin ja David Guettan Save Me Tonight ja siihen perään Roy Orbisonin You Got It.

Roy Orbison, You Got It, 8:16 on kello. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Näyttää tuo sääkin alkaa, tai näyttää jo selkenevän, aikamoinen sadeukkosmyräkkä oli kyllä tuossa aamulla, kun ennen 7:00 tänne töihin porhaasin. Biipopissa tapahtuu tänään. Huomennahan itse asiassa vietetään virallisesti yrittäjän päivää, eli 5. päivä syyskuuta, mutta tänään perjantaina 4. päivä valtakunnalliset yrittäjän päivän markkinat ja tosiaan asiantuntijakeskus Biipopissa. Siellä tapahtumaa kello 10:00 iltapäivän 14:00 ja myöskin Radio Pori on mukana siellä meiningeissä kello 10 ja 11 välillä. Taru Saine siellä paikan päällä, eli sinne aina sitten viedään suorana välillä lähetystä, kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Jatketaan Gaigon ja Donna Summerin biisillä. Tämä on Hot Stuff.

0: I Go ja Donna Summer, Hot Stuff, 8.20 on kello. Oikein hyvä perjantai huomenta. Kyllä se aurinkokin sieltä alkaa kohta pilkahtelemaan ja hyvä niin, koska kyllä sitä nyt perjantaihin tarvitaan. Backstreet Boysilla sen sijaan jatketaan ihan kohta. Drowning tulossa.
1: Radio Pori.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja

0: samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Mitäs Maija?
2: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
1: Jaahas.
2: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
1: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
2: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
3: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Backstreet Boysilta soi Drowning. 8.27 on kello tällä hetkellä. Portion pois ja kumiat soi seuraavaksi ihana ralli Koko Suomi tanssii -niminen kappale. Ja sen jälkeen Peter Tiivolan haastattelun pariin. Liigakausihan on startannut ja Peter Tiivola on rintaansa C-merkin saanut. Eli hän toimii ekaa kautta nyt sitten Ässien kapteenina. Ja miltä se on tuntunut? Millainen joukkue Ässillä tällä hetkellä on kasassa ja minkälaisilla opeilla tähän uuteen kauteen lähdetään? Siitä me kuullaan Portion pois ja komioiden jälkeen.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Uusi liigakausi startannut perjantaina, kotiavaus luvassa tiistaina, ensimmäinen ottelu Oulussa, Kärpät vastassa, sieltä lopulta 3-1. Joukkueen kapteeni Peter Tiivola, ennen kuin mennään peleihin, kapteenin C-merkki rinnassa, niin Peter Tiivola, totta kai onnittelut pestistä, miltä tuntuu?
2: No kiitos, että tosi suuri kunnia, että kuitenkin legendaarinen seura ja pelannut täällä monta vuotta ja sitten ollut kuitenkin katsoa, ketä täälläkin ollut kapteeneina, niin suuri kunnia, kuulu siihen joukkoon.
1: Piti just sanoa, että siellä on kovia nimiä.
2: No on joo, tosi kovia, jos tuohon laittaa nimilistan, niin mutta joo, niin kuin sanoin, suuri kunnia.
1: Minkälainen kapteeni sä oot?
2: No en, kyllä mä oon aina ollut silleen, se aika paljon äänessä tuo kopissa ja sitten yrittää tossa saada joukkoja mahdollisimman yhtenäiseksi ja että kaikilla olisi hyvä olla ja usko silleen, että sit kun näin on, niin varmasti jokainen pystyy tuomaan parhaan version myös tonne jäälle itsestään.
1: Onko se aiheuttanut minkälaista pohdintaa? Toki nyt kaudet ei tietenkään ole veljiä keskenään, mutta nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa oot tällaisessa roolissa, niin kuinka oot asia ajatellut ja kuinka oot roolia lähestynyt?
2: No ei se, että kyllä mä yleensä, tai niin kuin on edellisestä vuonna kuitenkin kuulunut siihen kapteenistoryhmään, että ei se merkki sinänsä silleen niin mitä aiheuta. Ehkä enemmän sitten joutuu just valmentajienkaan niin kuin silleen olemaan välikätenä tuossa kopia valmennuksen puolelle. Mutta ei sitä niin kuin ajattele, että yrittää vaan päivittää tämä hommat niin hyvin, että no se oli siinä.
1: Joo, meidän käytävästä, mulla tehdään pimeät haastattelu täällä. Hei, tiistaina kauden eka peli 3-1, 50 minuuttiin saakka 1-1 tilanne, niin Peter Tiivola, yhteenveto tiistaisesta kauden ensimmäisestä pelistä.
2: No ihan ehkä vähän, tai otettiinkin liikaa jäähyä, että olikohan meidän 16 minuuttia alivoimaa, että silloin on vaikea voittaa pelejä. Mutta niin kuin kauden ensimmäinen peli, niin se on aina vähän sellainen, että vähän niin kuin ei tiedä mitä odottaa. Ja sitten varmaan noita jäähyykin tuli, ehkä tuomarilinjakin on vähän erilainen nyt tänä vuonna, että siihen meidän pitää tottua myös. Mutta tiukka peli olisi voinut, tietenkin meilläkin olisi rankkaria tolppaa ennen sitä Kärppien kahta maalia, että nyt kävi näin, mutta 63 peliä jäljellä.
1: Simon Pinard veti ton rankkarin. Onko teillä minkälainen politiikka siitä, että kuka rankkarin vetää? Onko aina rikottu pelaaja vai minkälaisella mentaliteetillä tuossa mennään?
2: Ei se kyllä aina ole rikottu pelaaja. Välillä se voi olla, mutta kai valmentaja sen päättää sitten. Että mä en oikein tiedä, miten se menee, mutta
1: valmennus huolehtii.
2: Kyllä mä luulen näin.
1: Kausi startannut, siinä mielessä ei paras mahdollinen startti, monta äijää tuolla sairastuvalla ennen kauden eka ottelua, niin 8 äijän nimi löytyi poissaololistalta, niin onko Peter Tiivola, tai tietenkään ei mikään maksimaalisen upea tilanne?
2: No ei, joo, että tosiaan noin paljon loukkaantuneet, mutta ei, niihin ei pysty sitten kuitenkaan vaikuttamaan, ja sitten ollaan saatu kuitenkin tosi hyvin jätkiä tuohon niin kuin paikkaan, ja oikein hienoja ihmisiä tuonne koppiin muutenkin, että ei kyllä jää siitäkin, että on paljon loukkaantumisia. Totta kai sääli, että näin on, mutta nämä kuuluu lajiin ja sitten toivotaan myös, että sieltä alkaa mahdollisimman nopeasti jätkiä tulla takaisin.
1: Huomenna perjantaina tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mennään torstaista puolta päivää. Kotiavaus, S-Tilves huomenna kello 19, puoli tuntia myöhemmin Pesäkarhujen välieräottelusta johtuen, niin Peter Tiivola, minkälaiset on ne odotukset kauden kotiavauksesta?
2: No tosi hyvät, että usko, että tulee paljon porukkaa halliin ja sitten vielä vastas kuitenkin yksi kärkinippu tässä liigassa, että et uskon, että tulee olemaan upea meininki ja halli melkein varmasti loppuun myyty. Niin ja sitten alkaa vielä tärkein isomman legenda biisillä, niin se on hienoa.
1: Paljon puhuttu ja viime kaudellakin mekin ollaan siitä puhuttu, että spesiaalikausi superkaudesta on puhuttu, 14 jatkaa ja 3 sitten B-liigaan, 17 joukkoa, että 64 runkosarjamatsia, niin pelaajan näkövinkkelistä. Onko se kuinka erilainen lähtökohta uuteen kauteen?
2: No ei se nyt siis silleen, että se, jokainen nyt tietenkin tiedostaa tilanteen, mutta ei sitä niinku tule päivittäin mietittyä, että tietenkin 4 peliä enemmän, ei se nyt ole sinänsä määränsä sen enempää, onko se 60 vai 64. Mutta niin kuin sanoin, isot panokset, mutta kyllä mä uskon, että kun päivittäin tehdään asiat niin hyvin kuin pystytään, niin sitten on myös mahdollisuus menestyä kevälmeen.
1: Joukkue uudistunut jonkin verran, totta kai on sitä vanhaa tuttua naamaa jo viime kaudelta, mutta myös paljon uusia, paljon ulkomaalaispelaajia, niin minkälainen joukkue porilaisilla on kasassa?
2: No tosi hyvä, että meillä on hyvät maalivahit, sitten ollaan saatu hyvin uusia pakkeja tuohon noin ja hyökkäjiin, niin sitten on kuitenkin noin nuoret, jotka meni jo paljon viime kaudelle eteenpäin, ne on jäänyt tähän ja muutenkin meillä on hyvä niin kuin sekoitus kokemusta ja nuoruutta, niin usko, että tässä on hyvät ainekset.
1: Piti tuossa just sanoa, niitä pelaajia, esimerkiksi Eeli Äijälä, 3 vai 4 liigamatsia takana, ja sit on kuitenkin sitä vanhempaa kaartia, missä on NHL-kokemusta, CHL-kokemusta, AHL-kokemusta ja kokemusta Euroopan eri sarjoista, niin se on varmasti positiivinen juttu, että se Tapani kansan sanan skaala on mieletön.
2: Kyllä, että kyllä se tietenkin, kun eri lähtökohdista pelaajia tulee ja joillakin on perhettä ja jotkut on hädintuskin ja ajokorttia vielä, niin kyllä se sille ihan raikas juttu on tuonne koppiinkin, että niin kuin sanoin, niin kyllä tässä on hyvät ainekset.
1: Jarno Pikkarainen, 3. valmennuskausi Pikellä startannut ja SCN peli-ilme suurin piirtein pysynyt pari kautta samanlaisena, niin toteutetaanko samoja teesejä tiivoilla myös tällä kaudella?
2: No ihan varmasti, että se on toiminut hyvin täällä ja niin pari viime kautta niin pienestä ollut kiinni, että oltaisiin mitalipeleissä. Että kyllä se on hyvin toiminut ja niillä samoilla teisillä mennään tämäkin kausi.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Näin lauloi Arttu Viskari Elämän kovasta koulusta. Kello on ihan kohta varttia vaille 9. Hyvää huomenta. Ja Petter Tiivolan haastattelu tosiaan kuultiin tuossa 8:30. Hän on nyt ekaa kertaa sitten C-merkki, eli kapteenin merkki rinnassa tällä kaudella. Tuo Petter Tiivolan haastattelu myös iltapäivän puolella 15.30 uudestaan. Ja Ässien kausi on tosiaan startannut tiistaina tuolla Oulussa 3-1 tappiolla, mutta nyt sitten tänään ensimmäinen kotipeli ja Ilves vastassa kello 19 alkaa tuo illan matsi. Britney Spearsilla jatketaan ihan kohta. Born to make you happy.
1: Radio Pori.
2: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kotihoito 100. Marja.
10: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
9: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
18: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
23: Okei.
24: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Britney Spearsilta soi Born to Make You Happy, kello on 8.52. Syksy on aamusumujen aikaa. Niitä on jo tänäkin alkusyksynä esiintynyt, ei ihan järjettömän sakeita sumuja vielä, mutta kuitenkin, ja niitä on todennäköisesti odotettavissa. Ja tämä aamunen sumu vaatii kuljettajalta vähän muutakin kuin se automaattiset päiväajovalot. Eli liikenneturva muistuttelee nyt tämmöisestä asiasta, että se sumu heikentää näkyvyyttä nopeasti ja yllättäen, ja se turvallinen liikkuminen edellyttää, että ajoneuvossa käytetään nimenomaan tilanteeseen sopivia valoja, ja liikenneturva nyt sitten muistuttaa, että pelkät päiväajovalot ei sumussa riitä, eli täytyisi olla myös ne takavalotkin päällä. Ja liikenneturvan kyselyn mukaan 81% autoilijoista kertoo käyttävänsä auton valoja niin, että myös takavalot on aina ajaessa päällä, mutta silti jopa 33% on joutunut vaaratilanteeseen takavalottoman auton takia. Ja lähes viidennes autoilijoista ei varmista, että takavalot on päällä pimeässä ja hämärässä ajettaessa. Ja kyllä tämä on sellainen asia, mä alkujaan käytin aina pelkästään sitä automaattista valojuttua. Nykyään mä laitan aina ajovalot päälle. En tiedä, joku sen mun on ohimooni takonut, että pitää olla kaikki valot myöskin päivällä päällä. Ja se on kyllä jäänyt hyvin sinne kaaliin. Miles Smithiltä soi seuraavaksi Stargazing.

Miles Smith, Stargazing, kello on 9:04. Sehän tarkoittaa toki sitä, että kohti uutisia mennään. Ennen sitä kuitenkin vielä Bryan Adamsilta yksi kappale. Tämä on Run to You.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on kylmä allas.
7: Suomen paras kuntosali.
8: Täällä on hyvä happi.
9: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
10: Ja ihan mahtava paikka.
11: Täällä on positiivinen meininki.
12: Tää on viimeisen päällä.
4: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan 5 osan mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10 osa asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää.
16: Aurinko paistaa Porin keskustassa tällä hetkellä. Lämpötila 10 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Aamupäivä mennään selkeässä poutasäässä. Iltapäivällä puoli pilvistä ja ajoittaista vähäistä sadetta luvassa. Ja illalla jälleen selkeää. Tämän päivän ylilämpötila on noin 17 astetta.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, täällä sitä ollaan, oikein hyvää perjantai-huomenta. Kello on 8:08 ja aurinko paistaa. Ei uskoisi, jos olisi 2 tuntia sitten sanonut, että aurinko paistaa kohta. Nimittäin ukkostiin aika mukavasti. Itse oli nilkkoja myöten aivan läpimärkä, kun tuolta kahlasin Nuokkarin parkikselta tänne Itäpuisto kolmoseen. Mutta sukat ja kengät on kuivumassa. Kyllä kai ne siitä iltapäivän puolella sitten jo ilkeä jalkaan takaisin laittaa. Mutta oikein kivaa perjantaita joka tapauksessa. Yksi nimpparisankari löytyy tänään suomalaisesta kalenterista Onsa ja yksi myöskin Suomen ruotsalaisesta kalenterista. Hyvää nimipäivää myös Roland. Dire Straits soi ihan kohta, Money for Nothing on tulossa, mutta ennen sitä tuoreempaa musiikkia. Damiano Davidilta, Tyleltä ja Nile Rodgersilta, tämä on Talk to Me.

jos just oot tullut kuulolle toisille. Hän on jo päivä pitkällä. Menovinkkiä, oikeastaan koko perheen menovinkkiä lähtee seuraavaksi ilmoille, nimittäin näin Pori harrastaa -tapahtuma järjestetään jälleen huomenna, eli 5. päivä syyskuuta, ja sinne itse asiassa pääsee ihan ilmaiseksi kuljetettunakin keskustasta Karhuhallille ja vielä takaisinkin päin, ja siellä on aikamoinen määrä näytteille asettajia, yli 80, ja kyllähän tämä on suosittu tapahtuma, tämä näin Pori harrastaa, valtaa Karhuhallin jälleen, ja Porin kaupunkihan tätä järjestämässä on, ja tänä vuonna tosiaan yli 80 näytteille asettajaa toimintaa esittelemässä. Ensimmäistä kertaa siellä on myös mukana liikenneturvallisuushanke. Se on ihan mielenkiintoinen ja varmasti tervetullut lisä. Tämä on maksuton näin Pori harrastaa, kokoaa yhteen Porin ja myöskin lähialueiden harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan palveluita, harrastuksia, toimintaa ja muuta siis tarjolla. Ja kaiken ikäisille tarkoitetussa tapahtumassa on tänä vuonna paljon näytteille asettajia ja yhteistyökumppaneita. Ja tosiaan tuolle liikenneturvallisuudelle on nyt oma alue tuolla tapahtumassa. Siellä kävijät pääsee tutustumaan erilaisiin toiminnallisiin pisteisiin. Tämän hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, totta kai sitä koordinoi Porin Rotary-klubi. Yhteistyössä mukana toki Porin kaupunki, poliisi, liikenneturva, pelastuslaitos, Porin linjat ja Lähi-Tapiola. Ja tosiaan siis huomenna lauantaina kello 14-18 on avoin harrastuspäivä kaikille ja kaiken ikäisille. Porin linjat tarjoaa kävijöille maksuttoman linja-autokuljetuksen huomenna promenaadikeskukselta siitä Liisankadun puolelta Karhuhallille ja myöskin sitten tapahtumasta takaisin keskustaan pääsee ihan ilmaiseksi. Tänään siellä onkin sitten opiskelijaryhmiä tuolla tapahtumassa. Siellä on 7-luokkalaisia toisen asteen oppilasryhmiä, korkeakouluopiskelijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja myöskin kotoutumiskoulutuksessa olevia kaikenikäisiä maahanmuuttajia. Ja huomenna sitten tämä avoin tapahtuma. Kannattaa mennä kurkkaamaan. Siellä on vaikka ja mitä, ja näin Pori harrastaa -tapahtuma. Verkkosivuilta löytyy muun muassa sitten lajinäytösten aikataulut ja kaikki mukana olevat toimijat sekä myöskin noi linjaukset. Autokuljetusten aikataulut. Kannattaa ihan ehdottomasti käydä. Nyt Nelli Matula, Hitaammin hautaan.

0: Nelima tulla hitaammin hautaan. Aurinko paistaa, se on ihanaa. Se lämpötilakin huitoo jo kohta 11 astetta ja todellakin 17 sen suurin piirtein tuo päivän yli lämpötila tänään kipuaa. Oikein ihanaa perjantaita, sen Taru täällä sun kanssa. Skorpions jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Send me an angel.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

Scorpions, Send Me an Angel. Kello lähestyy 9:30. Satakunnan Kansakin kirjoittelee sellaisesta seikasta tai asiasta, että raumalaiskansanedustaja Juha Viitala otti kosketusta kesämökin tantereeseen, kun hurjistunut ampiaisparvi hyökkäsi hänen kimppuunsa hirsimökin rakosista. Oletko sä joutunut ampiaisparven tai muutamien ampiaisten hyökkäyksen kohteeksi koskaan? Me jatketaan ampiaisaiheella Jullen kanssa Coldplay jälkeen. Tämä on Feels Like I'm Falling in Love.

0: Sieltä loppusointuja. Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Aurinkoista, tässä kohtaa aurinkoista perjantaita Julle.
1: Good morning.
0: Good morning. Nimittäin voin sanoa, että vettä tuli, kun saavista olisi kaatanut, kun mä tulin aamulla töihin.
1: No itse asiassa
0: oli melko kosteita.
1: Kyllä Riitta mummon Laina Fillarin, eli Helkamon satula oli kostea aamulla.
0: No niin.
1: Mutta en ole herännyt.
0: Joo. Onko sä joutunut koskaan siis ampiaishyökkäyksen kohteeksi, kun Satakunnan Kansa kirjoittaa raumalaisesta kansanedustajasta Juha Viitalasta, jonka kimppuun oli hyökännyt amppariparvi, mutta ei ole kyllä pistänyt, mutta jalka oli mennyt tuusan nuuskaksi.
1: Sitten tämä raumalainen persoona, Riku Räsänen monessa mukana oleva, veti Juha Viitalan alta kylin sosiaalisessa mediassa, että tuommoista säälin hakemista ampiaisen pistoilla.
0: Eikä sitä edes pistänyt siis ampiaisen.
1: Joo. Mutta siis minulla on kolme kokemusta. Ensimmäinen on ihan siis tuotostain ala-asteelta, voi olla, ei päiväkodista, mutta ala-asteelta kiertokadun puistossa, siellä oli kahluu allas, astuin ampiaisen päälle, se sattui, saatoin itkeä.
0: Saatoit,
1: joo. Ja sitten tämmöinen seuraava ihan merkittävä ampiaiskokemus, onneksi en ole allerginen, on siis silloin kun oli tämä Sonisferen tämä trombihomma.
0: Joo.
1: Niin ampiaisethan sekosi tuolla kirvatsissa, että siellä siis moni sai, ja itseäkin, oliko peläti pari ampiaisen pistoa, tuli siis siellä.
0: Siis lensikö ne persaus edellä siellä ihmisiä päin?
1: Juu, ne tuli siis, kun, tai varmasti paljon pesi, ja sitten tuli se trombi.
0: Niin.
1: Varmaan useat pesät hajos siinä, siellä oli tämmöinen ampiaisinvaasio.
0: Oi ei.
1: Ja edelliskesänä tein terassia, niin maa-ampiaisen pisti nilkkaan. Mutta onneksi en ole allerginen.
0: Ja nyt tällainen, kun ilmat kylmenee, niin ampiaisethan tunkee myöskin sisälle. Et syksyisin meikäläinen ainakin viime syksynäkin kantoi kyllä ihan reippaan määrä amppareita pihalle. Mutta siis mulla on tällainen, ihan oikeasti mä oon joutunut juoksemaan karkuun. Kävi niin.
1: Onko se oikein sellainen?
0: Kyllä, juuri noin.
1: Joo, tällainen, kädet heiluu.
0: Kyllä, hän kädet ylhäällä ja siis kauhealla metelillä ja juoksin karkuun. Säästyin pistoilta, mutta tilanne oli kyllä se, että jos mä olisin paikalleni jäänyt möllöttelemään, niin olisi tullut osumaan. Mulla on siis, kun mä oon sun vanhassa talossa, mulla on myöskin ulkorakennus, missä on puuvarastoa ynnä muuta, ja eikä puuvarastossa nyt kesäisin juuri tuu käytyy, kun ei tarvitse takkaa lämmittää. Mutta mulla oli siellä joku puutarhasakset tai joku harava, mitä mä olin siellä hakemassa, ja avasin oven, otin haravan, paiskasin oven kiinni, ja sitten mikä ihme ääni kuuluu nyt, sellainen ihme, just sellainen jännä pörinä. Alkoi kuulua. Enkä mä tajunnut. Mä ajattelin, että mikä ääni sieltä nyt alkoi kuulumaan. Ja avasin oven, katsahdin hiukan ylöspäin. Ja mä en oikeasti nyt valehtele. Jalkapallon kokoinen ampiaispesä oli siinä ovessa kiinni. Eli kun mähän olin, kato, mäjäyttänyt sen oven kiinni, niin pikkasen kaverit oli suutahtanut. Ja kun mä sen menin sitten siinä avaamaan sen oven, kun mä ihmettelin, että mikä surina pörinä siellä alkoi kuulumaan, niin sitten lähti.
1: Kaikki kimppuun.
0: Voin sanoa, että en ole ikinä eläissäni juossut omasta pihasta sisälle niin kovaa kuin siinä kohtaa juoksin. Nimittäin tuli kiire.
1: Mutta onko ampia? Yölämpötilat on kuitenkin aika matalia jo. Ne tunkee sisälle.
0: Ne tulee sisälle. Ne lämmittelee hyvin tuossa päivän aikana ja sitten kun tulee vilu, niin sitten kyllä mä jostain luin, että oli 200 ampiaista siis tappanut joku tyyppi sisältä. Että kyllä niitä alkaa tunkea tälleen kylmillä sinne sisälle. Ne ei ole kauhean kivoja, jos vaikka aamulla käännät kylkeä, tiedätkö, sängyssä ja
1: ampiainen
0: kyljessä kiinni, niin ei se ole kauhean kiva juttu. Onneksi en ole myöskään itse kyllä allerginen, mutta semmoisille tyypeille, jotka on, niin ei ole kiva tilanne.
1: Sitä terassia tuossa pari vuotta sitten, niin siinä on myös suurrakennusmestari Markku Valkeapää mukana, hän on siis yli-insinööri, terveisiin Makelle. Mutta anyway, niin siellä oli siis tämmöinen maampiaisen pesä siinä vanha terassin purkuvaiheessa, ja sieltä niitä ampiaisia tuli, niin mä myrkytin ne kaikki. Mä tonkin varmaan pari pulloa raidiin siinä pesään, ja siinä sattui myös sinänsä jännä juttu, että ehkä se oli vähän noin yliammuttu tämä myrkymäärä, nimittäin siinä pihasta yksi iso tuija kuoli samalla. Se on siis semmoinen pelkkä semmoinen ruskea, en ole koskaan näin semmoista niinku kelotuijaa, mutta meikäläisen se pihasta löytyy.
0: Niin, jos haluat sellaisen nähdä, niin pistä raidia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: $1 million smile, kello on kohta varttia vaille 10. Hetki sitten Jullen kanssa puhuttiin ampiaisista, ampiaishyökkäyksistä, ja tosiaan tuli samalla myös todettua, että syksyllä sisälle pyrkii ampiaisia enemmän ja enemmän. Tämä johtuu nyt yleensä siitä, että siellä saattaa esimerkiksi talon rakenteissa tai sitten pihalla lähiympäristössä olla ampparipesä, jonka työläiset hakeutuu sitten lämmön houkuttelemina sisätiloihinsa elinkaarensa loppuvaiheessa. Eli tämä on semmoinen tilanne, mikä työläisille, syksyllä vanhat työläiset ja koiraat siis kuolee näissä ampiaisyhdyskunnissa ja sitten valo ja lämpöön hakeutuvat siinä loppuvaiheessa, siitä se johtuu. Mutta jos niitä tosiaan tulee hirveä määrä sinne sisälle, niin sitten on aika todennäköistä, että jossakin siellä rakenteissa on pesä, sille ehkä kannattaa sitten jatkossa tehdä jotain. Lara Fabiania tulossa ihan kohta. I Will Love Again.
1: Radio Pori. Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta. Vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Did I ever...

Lara Fabian, I Will Love Again, kello on 9:09. Oikea aurinkoista perjantaita. Tänään tapahtuu tuolla Bebopin asiantuntijakeskuksessa yrittäjänpäivän markkinat, nimittäin järjestetään tänään 10:00 starttaa ja 14:00 saakka on siellä Bebopissa markkinahumua. Ja Radio Pori mukana, totta kai, Saineen Taru lähtee mikrofonin kanssa sinne ihan livenä kohta puoliin ja lähetyksessä sitten tuossa 10:00 jälkeen käydään muutaman kerran tuolla Bebopissa. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Jatketaan Olli Halosen musiikilla. Kylä keskellä ei mitään.

0: Olli Halonen, kylä keskellä ei mitään. 5,5 minuuttia vaillekin, 10 on kello, kohta uutisia ja tuoreita säätietojakin luvassa, mutta ennen sitä Tina Turnerilta Private Dancer.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Radio Pori, STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta, eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista Salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Melkein selkeä ja poutaista tällä hetkellä, lämpötila reilu 12 astetta ja heikkoa itätuulta. Aamupäivä mennään melkein selkeässä poutasäässä, iltapäivällä puoli pilvistä ja heikkoa sadetta tuossa 2 ja 5 välillä. Illalla jälleen luvassa selkeää. Päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
15: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan, oikein hyvää huomenta. Kello on 8:30 yli 10. Tai toiselle, tää on jo kyllä pitkälle päivää. Mut hei, Biipopissa tapahtuu. Saineen Taru on siellä paikan päällä nyt yrittäjän päivän markkinoilla. Oletko, Taru, siellä kuulolla?
2: Täällä ollaan ja vietetään valtakunnallista yrittäjän päivän markkinaa kauppakeskus Biipopissa. Ja paikalla tietenkin paljon yrittäjiä. Huomennahan vietetään sitten ihan virallisesti valtakunnallista yrittäjän päivää. Mutta Katri Marmela, mitä yrittäjyys sinulle merkitsee?
3: No, yrittäjyys on oikeastaan elämäntapa. Ja yrittäjyys on kliseisesti sitä vapautta. Mutta tietenkin vastuuta myöskin, eli itsellä on vastuu koko elämästään ja pomo katsoo aamulla peilistä.
2: Niin, itse asiassa olet aika monialainen yrittäjä, eli valmistat kierrätysmuotia, designbrändi joko Björneborgin alla ja kanssa, ja sitten taas Victory Living keskittyy kauneuteen, niin yrittäjyyden voi myös koostaa tällä tavalla niin kuin palasista.
3: Joo, ne on molemmat semmoisia luovia aloja ja sopii hyvin yhteen. Ja musta on ihana tehdä erilaisia asioita, intohimon kohteita on monia, niin miksei sitten tekisi työkseen niitä intohimon kohteita.
2: Mistä sun yrittäjätarina alkoi aikanaan?
3: No, itse asiassa mä oon jo ihan lapsena, alle kouluikäisenä, nähnyt mielessäni, että mulla on vaaterekkejä ja siellä myydään mun vaatteita. Et mä oon ihan pienestä asti haaveillut siitä, että musta tulee vaatesuunnittelija, mutta eläinlääkäri oli myöskin yksi vaihtoehto.
2: Mut vaatteet veivät sit voiton, niin miten tästä unelmasta tuli totta?
3: No, unelmasta tuli totta niin, että menin ensiksi lukion jälkeen vaatturikouluun ja sitten jatkoin siitä vaatetusalan opintoja ja siellä koulussa oli yrittäjyyteen tukevia opintoja ja heti koulun penkiltä perustin sitten ensimmäisen yrityksen.
2: Muistatko vielä niitä ensimmäisiä tuotteita, mitä sieltä on sitten lähtenyt maailmalle?
3: Muistan erittäin hyvin. Mulla oli vaatemallisto itse asiassa silloin jo. Ja laukkuja, mitkä oli puukahvasia, mun isä on puuseppä, mallipuuseppä, niin hän tekee ne kahvat. Ja niitä edelleen on suunnitelmissa, että samaa laukkumallia on tulossa tuotantoa, koska ensi vuonna joko Björneborg täyttää 20 vuotta, niin juhlavuosi tulossa.
2: Kuulostaa mahtavalta. Hei, nämä joko Björneborgin lämpimät villakangashanskat, niin nämä on valloittaneet kovastikin maailmaa ja näitä esillä myös ja myynnissäkin täällä Biipopissa, niin näitä olet valmistanut myös jo todella pitkään.
3: Joo, niitä on tehty lähes 20 vuotta. Ja tosiaan jollekin taisin tässä aamutuimaan sanoa, että kun hän ihasteli niitä ohi menneen, niin sanoin, että en ole vielä kyllästynyt ihme kyllä tekemään näitä. Että nämä on itsellekin semmoinen nautinnollinen juttu ja ehkä siinä on just se, että kun tietää, että se vaate, mikä tähän on käytetty, niin se jatkaa elämänsä näissä hanskoissa.
2: Ja pitää todella sormet lämpiminä.
3: Todella, joku sanoi, että ne on vähän liian kuumatkin välillä.
2: Hei, Katri Marmela, Porin yrittäjissä toimit myös ja oot ollut järjestämässä tätä yrittäjän päivän markkinatapahtumaa Biipoppiin, niin mitä täällä tänään tapahtuu?
3: No, täällä on paljon kivaa ohjelmaa. Meillä on ihana tiimi muita hallituslaisia Porin yrittäjistä, jotka on tätä järjestämässä. Ja meillä on tuossa 10:30 Happy Dance pitää tanssihetken, eli Kati tulee tanssittamaan. Sitten siitä 11 aikaan Niina Fysingistä kertoo vähän selkärangan hyvinvointiasiaa. Sitten on Autosenterin miehet kertoo vähän, paljastaa autokauppiaiden vinkkejä, jos he ostais autoa, niin mitä he kattois ekana. Ja sitten on bränditerapeuttia ja meikkivinkkejä, eli täällä tehdään syysmeikki sitten yhdelle yleisestä. Se on sitten tuossa 12:30.
2: Kaikkea kivaa ja 14 asti mennään.
3: Kyllä, siihen asti. Eli tervetuloa käymään Biipopissa.
2: Näin. Hei, otetaan tähän väliin yksi biisi ja sitten jatketaan täältä Biipopista ja itse asiassa sitten jatketaan juttua bränditerapeutti Susanne Seppälän kanssa. Mutta nyt hetkeksi studioon.

0: brändikonsultti, mutta myöskin siis ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työnohjaaja. Ja olen yhdistänyt tämän, koska me usein unohdetaan se, että ihminen on itse asiassa tosi isossa osassa siinä, minkälainen se brändi on, minkälainen mielikuva välittyy yrityksestä, miten se asiakaspalvelija vastaa tai miten ihminen tulee kohdatuksi tai millainen kulttuuri on yrityksen sisällä, niin se välittyy myöskin asiakkaalle asti. Meidän pitäisi muistaa ottaa myöskin sen niin kuin ihminen siinä huomioon ja sen takia me tarvitaan bränditerapeutti, jotta se ei vielä jää pintaan se brändi, vaan se on koko yrityksen niin kuin sielusta kumpuva asia.
1: Mutta onko tämä sellainen, että haluat enemmän nimenomaan juurruttaa, että brändikin on nimenomaan läsnä ihmisten kautta eikä välttämättä sitten sitä kiiltävää pintakuvaa.
0: Joo, ja toi on siis tosi tärkeä asia. Jos me ajatellaan nyt tätä Suomi-Ruotsi-dynamiikkaa, niin Ruotsista osataan. Me Ruotsissa, sä tiedät, miksi Ikea, niin sä tunnet sen fiiliksen ja kaikki edustaa sitä samaa. Ja Ruotsissa osataan ottaa se brändi niin kuin kokonaisuuden huomioon. Me yleensä ajatellaan, että no mulla on logo ja mulla on seinä tämän värinen, niin meillä on brändi kunnossa. Ei ole.
1: Joo, ja tästä varmasti puhutkin tänään täällä kello 12, kun aiheena on mielikuvan merkitys menestyksessä. Eli puhutaan isosta asioista.
0: Kyllä, joo. Meidän on tosi tärkeä ymmärtää se, että vaikka me kuinka paljon haluttaisikin niin kuin ajatella, että joo, me valitaan se paras tekijä, niin itse asiassa me ei valita, me valitaan se, mikä on synnyttänyt meidän semmoisen mielikuvan. Ja se on ihan vaan siitä, että onko se yritys onnistunut luomaan sen mielikuvan, mitä he haluaa itsestään luoda. Ja silloin, kun sä meet kontaktiin sen yrityksen kanssa, niin joko sä petyt, koska se mielikuva ei ole oikea, tai sitten se vahvistuu, että tämä mielikuva oli oikea. Mutta me tehdään kaikki valinnat itse asiassa mielikuvien perusteella joka ikinen.
1: Joo, ja varmasti tunteet on tässä hyvin vahvasti läsnä.
0: On, joo. Meillä syntyy semmoinen joku sisäinen lupaus siellä, ja me odotetaan, että se tulee vahvistetuksi sillä meidän valinnalla.
1: Minkälaisia neuvoja sä annat yrityksille? Täällä on nyt paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä esimerkiksi tänään paikalla viettämässä jo vähän ennakkoa huomista yrittäjäpäivää, niin että kun lähdetään parantamaan sitä brändiä ja luomaan sitä mielikuvaa vahvemmaksi, niin mikä on yleensä se steppi numero yksi esimerkiksi?
0: Se, mitä mä sanoisin, niin me monesti ajatellaan, että joku muu asia on parempi kuin toinen, mutta ei ole, vaan se, että meissä jokaisessa on niin ihmisessä kuin yrityksessä on omat vahvuudet. Ja jos me löydettäisiin ja uskallettaisiin tavallaan katsoa me omia vahvuuksia ja lähteä niitä vahvistamaan, niin me saataisiin itse asiassa sieltä jotakin tosi meidän kilpailukykyä tuovaa, erottuvaa asiaa. Eli jotenkin, niin kuin, että pysähdy katsomaan, että kuka te oikeasti olette, että mitkä on ne arvot ja mikä on se erottuvuustekijä, mikä teillä on. Ja tällä vertaa, että hei, toi on parempaa, mikä naapurilla on. Ei, vaan se on hyvää, mitä teillä on. Ja vahvistakaa sitä. Ja siitä lähdetään liikenteeseen.
1: Sitten sun yrityksestä. Teillä on itse asiassa perheyritys Soul Ones, perustettu 2017. Niin miten susta tuli yrittäjä?
0: Musta tuli yrittäjä itse asiassa. Me lähdettiin liikenteeseen ihan niin kuin vastakohdan, mitä me tällä hetkellä tehdään. Eli lähdettiin auttamaan maailman lapsia. Haluttiin tuoda iloa maailmaa. Ja me ajateltiin, että tota me pystytään tekemään. Mun ystäväni Henna oli Brasiliassa silloin vapaaehtoistyössä auttaa lapsia. Ja päätettiin, että hei, et me tehdään jotakin, mitä me pystytään meidän luovuudella tekemään. Ja ruvettiin lasten piirustuksessa painamaan paitoihin printtejä ja myymään niitä paitoja ja lähettää rahaa sinne näiden lasten hyödyksiä. Siitä tavallaan todettiin, että ei tästä bisnekseksi ole tästä. Tämä on hyvän tekeväisyyttä, mutta siitä lähti muovautumaan sitten tämä luova työ, mitä me nykyään tehdään.
1: Ja nykyään olette aika moniala yrittäjiä, että löytyy sitten kaikenlaista tämän brändityön lisäksi.
0: Joo, kyllä. Eli tämä luovuus on, sitä ei oikein vaan rajoittaa, niin se on hyvä niin kuin, koska se on tärkeää, että yritys on kuitenkin selkeä. Niin meillä on tosiaan tämä bränditoimisto Soul Ones, mutta sitten meillä on tällainen merkki löytyy kuin Design Seppälä. Täältäkin löytyy, jos haluttu piivoppia kurkkaamaan, niin puisia tuotteita koivuvannerista. Ja sitten löytyy tämmöinen kakkukoriste.fi, eli ihan omalla nimellä voit siinä katsoa, että miltä näyttäisi kakkukoriste. Ja mikä kakkukoristeessa on kiva, jos et halua sitä säästää ensi vuoteen vaikka sitä lapsen nimen, niin leikkaat sen jalan irti ja saat siitä huoneeseen nimi. Kyltin.
1: Mikä on sulle tärkeintä yrittäjyydessä?
0: No siis tämä on varmaan tämä kliseinen vapaus on tosi tärkeä, mutta siis mulle ehkä se vapaus on sitä, että mä saan luoda, koska luominen on niin iso juttu, niin tavallaan sä koko ajan, yrittäjän joutuu koko ajan luomaan itseään niin sanotusti uudestaan ja löytämään niitä uusia vahvuuksia ja vie maailma muuttuu, niin sen mukana muuttumaan, niin se on ehkä semmoinen, mikä on itsellä tosi tärkeä.
1: Kuulostaa hyvältä. Susanne Seppälä, lämpimästi kiitoksia. Jatketaan tapahtumaa täällä Piipopissa ja siirretään lähetys hetkeksi sinne studion päähän, mutta vielä kertaalleen tullaan takaisin. Kiitos Susanne.
0: Kiitos, kiitos.
2: No niin, se oli Kaija K. Se ei ollut Kaija K, se oli Taru Saine. Ja nyt jatkaa Kaija K. Tuulikello.

0: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Maija OP Pohjolasta, moi. Keskittykää.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
8: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tämä oli Nickelbackin How You Remind Me. Kello on 10.34 ja palataan seuraavan biisin jälkeen kerran vielä tuonne B-poppiin. Siellä Saineen Tarun haastateltavana seuraavaksi Mira Heimo-Mulinga Unna Porin palveluista.

0: Lapsi rakastuu.
1: Tervetuloa vielä kertaalleen takaisin Piipoppiin valtakunnallisille yrittäjäpäivän markkinoille. Ja nyt puhutaan sote- ja kotityöpalveluista, joita tarjotaan Unna Porissa, Ulvilassa ja Eurajoella. Ja yrittäjä Mira Heimo Mulinga on haastattelussa. Teillä on tosiaan tämmöinen yritys, mikä tarjoaa aika laajasti palveluita tuolla sote-puolella ja myös kotityöpalveluiden osalta, niin miten sinusta tuli yrittäjä?
2: Kiitoksia kysymästä. Mä oon toiminut kymmeniä vuosia sote-alalla hyvin monenlaisissa erilaisissa tehtävissä ihan kaiken ikäisten ihmisten parissa, mutta aina on työskennellyt julkisella sektorilla ja aina on ollut takaraivossa sellainen haave, että no mitä jos saisi itse päättää, miten niitä hommia ikään kuin kuuluu tehdä ja pitää tehdä. Ja sitten vähän reilu vuosi sitten tarjoutui mahdollisuus ryhtyä franchising-yrittäjäksi. Kodin Unna-ketju on vielä verrattain uusi, myöskin toiminut vasta reilu 2 vuotta. Ja olin yksi niitä ensimmäisiä paikallisyrittäjiä sitten, joka lähti täältä Porin seudulta lähdin sitten mukaan.
1: Sulla on mielenkiintoinen tausta koulutusta ajatellen myös, eli sä oot yhteiskuntatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lähihoitaja ja nyt myös sit yrittäjä, niin tässä saa yhdistää tietenkin kaikkea osaamista, mutta kuinka iso haave tämä oli sinulle perustaa se oma yritys tai lähteä yrittäjäksi?
2: No kyllä se oli iso haave, että et sen takia olenkin tehnyt töitä just monenlaisissa erilaisissa toimintaympäristöissä, kun olen aina ollut kiinnostunut kehittämään itseäni ja sitä myötä sitten aina kouluttautunut lisää ja sitten on tarjoutunut uusia työtilaisuuksia sitten aina sen kulloisenkin koulutuksen perusteella, mutta se yrittäjyyshaave on siellä ikään kuin taustalla ja takaraivossa aina ollut ja vaan sitten voimistumistaan niin pitkään, että sitten lopulta tein sen päätöksen, että nyt kun on vielä aikaa ja virtaa ja voimaa ja intoa, niin nyt se pitää sitten tehdä, jos aikoo, ettei tarvitse kiikkustuolissa katua sitten, ettei koittanut.
1: Kyllä, ja nyt kun hyppäsi siihen yrittäjämaailmaan, niin miten on alkanut ja miten on mennyt?
2: No ensimmäinen toimintavuosi tuli täyteen nyt just ensimmäinen syyskuuta, eli tällä viikolla. Viime vuonna, kun oltiin juuri aloitettu, niin oli myös yrittäjän päivän markkinat täällä Piipopissa ja se oli ensimmäinen tilaisuus, missä edustin Unnaa virallisesti ja nyt on taas täällä ja eka vuosi on takana. Et täytyy olla kyllä tyytyväinen, että mä oon saanut itseni työllistettyä koko tämän vuoden. Mä oon pystynyt palkkaamaan jo työntekijöitä, että mulla on listoilla nyt 8 työntekijää, joista 6 tekee ihan säännöllisesti enemmän ja vähemmän tunteja. Et vielä ei ole ollut mahdollista palkata ikään kuin vakituista kokoaikaista työntekijää, mutta nämä mun tuntityöntekijät kyllä tekee monet tosi pitkää päivää ja hekin tekee ikään kuin oman näköistään työtä, että he saa itse määritellä, että milloin haluavat tehdä paljon hommia ja milloin sitten taas vaikka ottaa vähän vapaata.
1: Sote-ala kaikkinensa on tietenkin hyvin paljon tapetilla ja mistä keskustellaan ja niin edelleen, niin koitko sä, että tämä on nyt oikea hetki tehdä tämä yrittäjyyteen hyppäys?
2: No mä ajattelisin, että tämä oli juuri se sopiva hetki, että kyllä aina tietysti on jonkunnäköisiä muutoksia ja murroksia ilmassa, mutta nyt se on tässä hyvinvointialueuudistuksen ja jälkeen ja sitten kaikki nämä maailman kriisit, mitä on ollut tässä nyt viimeisen 5 vuodenkin aikana jo pelkästään, eikä loppua ole näkyvissäkään, kun tulee vaan kriisiä kriisin perään ja huonot niin kuin valtion taloustilanteet ja muuta. Erilaisia asioita, niin kuin uusia innovaatioita pitää keksiä ja pitää löytyä uudenlaisia ratkaisuja. Ja haluan olla omalta osaltani sitten niissä talkoissa mukana tekemässä työtä sillä tavalla, että mikä mä ajattelen, että se on järkevää ja kustannustehokasta ja se perustuu yhteistyöhön. Että mä en näe niinkään niin kuin eri toimijoiden välistä kilpailua, vaan että kaikilla on jotain annettavaa ja kaikilla on se sama tavoite, että kaikki haluavat, että ihmiset pärjäisivät ja ihmisten elämänlaatu lisääntyisi ja edistyisi. Että haluan olla siinä mukana ja tämä on mun mielestä just hyvä kohta.
1: Mira Heimo Mulinga, vielä tähän loppuun. Teillä on hyvin laaja palvelukirjo, eli siellä on kodinhoitoa, vaikkapa siivousta, tietenkin sitä kotisairaanhoitoa varmaan merkittävässä roolissa, mutta sitten vaikkapa lastenhoitoa. Niin miten ihmiset ovat löytäneet nämä yksityiset palvelut?
2: No ihan kivasti, täytyy sanoa, että mulla ei varsinaisesti ollut mitään sellaisia niin kuin kirjattuja tulostavoitteita, että mitä nyt niin kuin, että en oikein tiennyt, mitä voi odottaa. Mutta täytyy sanoa, että koska sitä työtä on riittänyt ja sitä on riittänyt niin paljon, että on pystynyt työllistämään muitakin, niin täytyy olla tyytyväinen, että on hyvin löydetty ja tietenkin yhä paremmin saa ihmiset löytää ja ihanaa, jos löytävät. Ja mä olen juuri tänä keväänä laajensin mun näitä sote-palvelun tuottamislupia kattamaan koko Satakunnan alueen, että periaatteessa nyt on mahdollisuus ja lupa toimia ihan kaikissa Satakunnan kunnissa, mutta en ole lähtenyt vielä isosti markkinoimaan, koska työntekijät on keskittynyt vähän tänne Porin seudulle, mutta että toiveena ja tavoitteena nyt on, että pikkuhiljaa kasvaa ihan Satakunnan laajuiseksi.
1: Kiitos paljon ja hyvää yrittäjän päivää.
2: Kiitoksia paljon.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: 10.47 on kello, sä kuuntelet Radioporin aamua, vajaa vartin sun seurassa Virtasen Taru täällä vielä. Oikein kiva, että sä oot siellä kuulolla. Aurinko paistaa, tästä on aivan ihana perjantai kehkeytymässä. Jatketaan ihan kohta Joe Cockerin biisillä, What Becomes of the Broken Hearted.
1: Radiopori. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitäs Maija?
4: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
3: Jaahas.
4: Tiesittekö, että Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
3: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
4: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
2: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuuna omena.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bil-

0: pessimisti.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, kello on ihan kohta viittä vaille 11. Sehän tietää sitä, että Radio Porin perjantainen aamulähetys alkaa vetelemään viimeisiä ja mun on aika kiittää sua seurasta. Aurinko paistaa, luvassa on aivan ihana perjantai ja hyvä viikonloppu totta kai. Ja Julle jatkaa sun kanssa kello 13.18 tuttuun tapaan. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa perjantai jatkoa, ihanaa viikonloppua, moikka!

0: Valmistaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Enersensestä tulee ruotsalaisen aurinkovoimayhtiö Alightin käyttö- ja kunnossapitokumppani Eurajoen Luvialla. Porissa kotipaikkaansa pitävä Enersense on solminut Eurajoen aurinkovoimalayhtiön Alight Ukko Oy:n kanssa sopimukset, jotka kattavat aurinkovoimalaitoksen kokonaisvaltaisen käytön ja kunnossapidon sekä sähköaseman käytön hallinnan, pikapäivystyksen, tarkastus- ja kunnossapitopalvelut. Luvialla juuri käyttöön otettu aurinkovoimala on yksi Suomen suurimmista. Sen teho on 101 megawattia. Sen vuosituotanto on arviolta 100 gigawattituntia, mikä vastaa noin 20 000 kotitalouden vuotuista sähkön kulutusta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
12: Radio Porin sää.
14: Tällä hetkellä selkeää ja poutaista, lämpötila 13,5 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Iltapäivällä luvassa puolipilvistä ja myöskin heikkoa sadetta tuossa 2 ja 5 välillä saattaapi alas tulla. Illalla jälleen selkeää. Päivän ylin lämpötila noin 17 astetta.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
8: Osta.
9: Kotimainen.
10: Kasvis.
7: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
19: Mut hei, ton lieden voi säästää.
18: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
19: No joo.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
3: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bil-

0: Steffi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Moiska.
3: Maija, mikä sulla on hätänä?
2: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
3: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
2: Niin,
3: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
2: Niin.
3: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
2: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
5: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää.
11: Tällä hetkellä puoli pilvistä, lämpötila 15 asteen tuntumassa ja heikkoa kaakkoistuulta. Iltapäivällä luvassa puoli pilvistä, myöskin heikkoa sadetta 2 ja 5 välillä luvassa ja illalla jälleen aurinko paistaa. Päivän yli lämpötila noin 17 astetta.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.
15: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: uskoisen.
1: Radio Pori.
2: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on kylmä allas.
6: Suomen paras kuntosali.
7: Täällä on hyvä happi.
8: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
9: Ja ihan mahtava paikka.
8: Täällä on positiivinen meininki.
10: Tää on viimeisen päällä.
4: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
11: Moi iskä.
12: Maija, mikä sulla on hätänä?
11: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
12: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
11: Niin,
12: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
11: Niin.
12: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
11: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Ja uudestaan.
21: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestää kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
11: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
10: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
12: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan 5 osan mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10 osa asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 € kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Täällä Porissa Porin Ässät kohtaa tänään kauden kotiavauksessa Tampereen Ilveksen. Harjoitusotteluissa vahvasti esiintynyt Ilves avasi kautensa tiistaina voittamalla Lukon lukemin 0-2. Ässien kausi alkoi tiistaina 3-1 vierastappiolla Kärppiä vastaan. Tiistain kokoonpanosta pois ollut Carl Klingberg on palannut kokoonpanoon Alexander Rusen ja Cameron Hillisin rinnalle ykkösketjuun. Illan ottelu alkaa tänään poikkeuksellisesti kello 19 johtuen Pesäkarhujen neljännestä välireottelusta. Tällä taajuudella ja netissä osoitteessa Radio Pori. Pori.fi selostajana Jussi Aho.
16: Radio Porin sää.
15: Aurinkoista perjantaista iltapäivää kello 13 uutisten jälkeen. Noin 16 astetta on mittarissa tuollaista pohjoisen puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina puolipilvinen päivä, ei pitäisi sataa, ja huominen päivälämpötila noin 16 asteessa.
16: Paikallinen Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaista iltapäivää Alphavillen Pikinch Band tuohon kärkeen puolipilvisessä. Ja nyt se on tällä haavaa ihan aurinkoisessa keilissä. Sitten perjantaita eteenpäin taitetaan kaikkien ansanimisten nimpparipäivä tänään. Ja totta kai myös sitten kauden kotiavaus Ässät Ilves kello 19 alkaen. Niin kuin tuossa tuli kerrottu jo uutisissakin, niin pesäkarhujen neljännen välineottelun vuoksi niin puolen tunnin siirto tuohon perinteiseen ottelun alkuun. Mutta joo, tänään tosiaan starttaa tässäkin iltapäivässä sitten kauden kotiavaukseen ja joukkueeseen pureudutaan 12:30 haastateltavana päävalmentaja Jarno Pikkarainen ja palataan 15:30 aamun tunnelmiin kapteeni Peter Tiivolla sitten aamutarinoilla kautta ennakoimassa ja totta kai kotiavausta. Katsotaan sitten, että kuka SC:n pelaajista tänään ensimmäisenä maalin kotiavauksessa kihauttaa. Tuolla tiistainahan Oulussa Aleksi Sinkko Anttalainen sai sitten kunnian avata kauden maalitilin. Tosi tämä ei nyt siellä tiistaina sitten ainokaiseksi maaliksi, mutta toivotaan, että tänään kyseinen biisi useamman kerran Isomäen Enersense Areenalla kajahtaa maalin kunniaksi.

0: seitsemästä systeemillä, eli 4 voitolla sitten pykälä ylemmäs, ja mikäli toivottavasti ei tänään pesäkaudelle tappio tulee, niin tarkoittaa sitten matkaa tonne pronssipeliin. Pesäkaudu tänään on ollut myös tiedotustuulella, nimittäin yritysrekisteriin on ilmestynyt yritys, jonka nimi on PK Entertainment Oy, eikä liittynyt millään tavalla sitten tonne puistojen risteyksen ravintolaelämään, vaan pesäkaudut on tiedottanut siitä, että vastaa muuttuviin vaateisiin ja eriyttää junioritoiminnan ja superpesistoiminnan toisistaan nyt myös virallisesti yhtiötasolla. Eli vähän samanlainen systeemi, mitä nyt vaikka S-llä, eli siellä on S-juniorit ry ja sitten on HCS Pori Oy, ja junut totta kai sitten huolehtii junnoista ja osakeyhtiö muun muassa sitten tuosta liigakiekkoilusta, ja pesäkarhujen mukaan tämä PK Entertainment Oy vastaa jatkossa seuran huippu-urheilusta ja naisten superpesisjoukkueen toiminnasta ja samalla myöskin sitten käynnistää osakeannin. Ja seuran puheenjohtaja Vesa Saine, itse asiassa Vesa Saine on meillä ensi viikon maanantaina sitten tuossa Pesismagasiinissa vieraana, niin varmasti tästäkin näistä puhutaan, mutta Saine tässä tiedotteessa kommentoi, että pesäkarut 4 vuosikymmenen aikana saavuttanut vahvan aseman pesäpallossa ja suomalaisessa naisten joukkueurheilussa, ja nyt haluamme ottaa uuden askeleen entistäkin ammattimaisempaan toimintaan. Mutta joo, pesäkarhut ja 2.0 on sitten yksi tämä otsikko, että tämmöinen uusi versio porilaisesta naisten superpesiksestä tulossa, kun osakeyhtiö lähtee sitten tota superpesistoimintaa pyörittämään. Tsemppiä siihen ja totta kai myös tämän päivän matsiin. JVG jatkaa, jääpähän myös Natali Imbruglia luvassa hetken päästä.
1: Radio Pori.

Tarinoita, niitä saa jäädä näin. JVG, Natalie in Brooklyn ja Torn Anilta, jos puhutaan totta, tämän jälkeen haastateltavana Purinasien päävalmentaja,

0: kautta kautta. Jarno Pikkarainen.
1: Radio Pori.
2: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
9: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
10: No telkkari.
9: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
9: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
9: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
9: Totta kai saa. Mittatilauksena.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
19: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
18: Voi tuskaa.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

Kauden kotiavaus tänään luvassa. Ässät tuossa myös puolitopäivin julkaisi kokoonpanonsa tähän ehtoon Ässät Ilves-otteluun. Ja tuli tuossa jo uutisissakin kerrottua siitä, että tuori isä Carl Klingberg pelaavassa kokoonpanossa mukana tuossa tiistaisessa kärppäreisossa. Ei Klingberg ollut mukana, mutta tänään sitten ykkösketjussa Alexander Dusan Cameron Hillsin rinnalla. Ja Carl Klingberg, hän entinen Ilves-pelaaja, niin varmasti mielenkiintoinen kohtaaminen myös henkilökohtaisesti Isomäen kirkkaiden valojen ja uusitun ledikaukalon sykkeessä. Oli muuten hyvä näköinen tuossa hetkinen keskiviikkona, oli tämmöinen kauden avaustapahtuma liittyen sitten henkilökuntaan ja tapahtuman henkilökuntaan itse tänään juontamassa, niin pieni väläys tuosta alkusousta ja uudesta ledikaukalosta, niin näytti hyvältä. Kakkoskentässä Kasper Björkqvist, Peter Tiivola, Simon Binard. Kolmoskentässä hyökkäävät Arttu Alasiuro, Patrik Juhola, Juhan Ulofsson, ja neloskentässä Sakari Kostilainen, Kasperi Ojantakanen ja Otso Ylitalo. Maalissa tänään Jan Bednar. Ani, jos puhutaan totta, tämän jälkeen otetaan tunnelmia päävalmentaja Erno Pikkaraiselta.

0: Radio Pori.
1: Uusi liigakausi 26-27, se on startattu tiistaina Kärppiä vastaan Oulussa, kauden ensimmäinen ottelu. Ennen kuin mennään kauden starttiin, päävalmentaja Jarno Pikkarainen, kolmas kausi Pata rinnassa, se on startattu, niin minkälainen joukkue on Porin saatu rakennettua?
2: Sehän on rakentumassa vasta tästä meillä nyt, että tietenkin noita uusia pelaajia on saatu ihan hyviä palasia ja saatu niitä integroitua tuohon meidän toimintaan, mutta tietenkin nuo loukkaantumiset, mitkä on tuossa, niin sitten taas siellä on sitä soidunkantajaa niin aika paljon nyt sivussa, että kyllä tämä syksy niin määrätynlaista semmoista rakentumisen aikaa meille on.
1: Tuttuja naamoja löytyy jo aiemmilta kausilta ja niin kuin mikä sanoit, niin myös tuoretta pelaajaa, sekä nuorempaa että kokeneempaa ja vanhempaa kaartia, niin minkälainen joukkue uuteen kauteen on lähtenyt?
2: No kyllä, meillä vahva neljänkentän joukkue tulee aikanaan olemaan ja se identiteetti, mikä on saatu rakennettua, niin sitä kohti ollaan kovasti menossa, mutta tietenkin ollaan vasta alkutaipaleella ja tästä se pelipelite ja viikko viikolta niin lähtee vahvistuu ja rakentuu. Mutta varsinkin tuohon laituriosastoon, niin tuo Klimperi ja Duseni on tuonut jo näin niin kuin lyhyellä aikajänteellä niin semmoista jämäkkyyttä ja semmoisia ammattipelaajia, mitä nyt ehkä kahdella viime kaudella ei niin paljon ollut.
1: Tässä on yksi matsi on vasta liigakaudesta takana. Jarno Pikkarainen, tuossa mainitsit identiteetin, niin minkälainen se S-identiteetti on tai minkälainen haluaisit sen olevan?
2: No kyllä se on semmoinen periksi antamaton joukkue, joka pelaa tiivinä viisikkona ja pitää huolta toisistaan ja pitää huolta pelistä. Ja on semmoinen periksi antamaton fyysinen. Siinä on varmasti muutamia semmoisia asioita, millä voi sitä kuvata.
1: Ennen sua haastattelin tuoretta kapteenia Peter Tiivolaa. Tiivola ensimmäistä kertaa se rinnassa. Hänelle suuri kunnia, niin päävalmentajan näkövinkkelistä. Onko kapteenin rooli minkälainen?
2: No kyllä, kapteeni on niin kuin pelaajista se suunnannäyttäjä siellä niin kuin kopissa, että pitää muistaa kuitenkin, että valmentaja on aika pienen osa ajasta vaan noiden pelaajien kanssa ja johtamassa siellä ja sitten kun he on keskenään, niin he tarvii omat johtajansa ja kyllä Tiivola on sillä tavalla kokenut kaveria, nähnyt elämää ja nähnyt jääkiekkoa monessa paikassa ja on elämänkokemusta, on lapsia ja perspektiiviä niin kuin kaikin puolin, niin on hyvä kapteeni meille.
1: Joukkueen ikäjakauma on hyvin laaja, että sieltä nippanappa ajokortin saaneesta jo just sitten perheenisään reiluun 30-vuotiaaseen, niin onko se valmentajan näkökulmasta minkälainen tilanne?
2: No ei sitä sillä tavalla ajattele, että enemmän sitä kokee niin kuin rikkautena, että on kaiken ikäisiä ja sitten nämä kokeneet, niin kuin Klimperi varmaan taitaa olla meidän iäkkäni, niin siitä jo tuonne alaspäin, niin ne on hyviä esimerkkiä sitten näille nuoremmille kavereille, että joukkueessa on hyvä olla kaiken ikäisiä pelaajia.
1: Tiistaina kauden ensimmäinen ottelu Oulussa, siihen 50 minuuttiin saakka peli oli 1-1 lopulta, sieltä sitten 3-1 tappio ja siitä kotimatkalle, niin Jarno Pikkarainen yhteenveto tiistain kauden ensimmäisestä ottelusta.
2: No se oli ihan kohtuullisen hyvä ottelu meiltä kaiken kaikkiaan, että tietenkin sitten siinä 10 minuutin kohdalla kolmannessa erässä meillä oli rankkari, että paikka tehdä maalia, ja sitten minuutissa vastustaja teki 2 maalia, semmoista ohjurimaalia, mutta ei se sitä kuvaa muuttanut. Tasainen peli kaikin puolin ja vähän liikaa jäähyä, että se nyt on selvä, että sitä jäähymäärää meidän pitää saada pienemmäksi, mutta että kyllä nuo uudet linjaukset on myös, että minkä kanssa tullaan varmasti olemaan tässä painimaa, ei jäästä vaan vähän kaikki joukkueet, että kyllä se hakee vielä ja nyt näyttää siltä, että jäähymäärät on tosi isoja ja määrätyt painotukset, niin lähtee tosi helposta, että katsotaan mihin tuo lähtee menemään.
1: Yksi uudistus tälle kaudelle tuli haastoihin, eli ensimmäisestä haastosta, jos aikalisen käyttämättä, jos ei haastoa hyväksytä, niin tästä lähtee aikalisen ja sitten mennään tuohon kakkosen pariin, niin onks minkälainen uudistus?
2: No varmaan se pienentää vähän sitä kynnystä, kun siitä ei sitä jäähyä tule, niin pienentää kynnystä sille haastolle, mutta ei se nyt ratkaisevasti muuta mitään tuossa, että enemmän se kysymys on sitten, että ne maalitilanteet olisi niin selkeitä, että mitä vähemmän joudutaan haastamaan, niin sitä paremmin tuomarit on tehnyt hommansa ja silloin pelit on vähän nopeampia ja kaikki on vähän sujuvampaa.
1: huomenna perjantaina tässä kohtaa mennään torstaita puolta päivää, kun haastattelua tehdään. Kotiavaus huomenna, Ilves vastas kello 19, kiekko jäähän johtuen sitten pesäkarhujen välieräottelusta, niin Jarno Pikkarainen, kausi 26-27, kotiavaus perjantai, niin minkälaiset odotukset on Isomäen illasta?
2: No varmasti tulee tunteikas perjantai-ilta, että tietenkin tässä vaiheessa vielä niin on aika kaukainen asia, Oulusta palattu ja harjoiteltu ja oltu, niin kuin pitää olla, että pystytään elämään hetkessä ja nauttimaan tästä päivästä. Mutta kyllä huomenna kun herää, niin kyllä se varmaan kaikki tuntee kropassa, että illalla on kotiavaus.
1: 63 ottelua on jäljellä tässä kohtaa, erikoiskausi ja mistä paljon on puhuttu superkaudesta, että 14 jatkaa sitten 27-28, runkosarjaottelujen määrä on noussut, yksi joukko on tullut lisää, niin kokonaisuudessaan kaudesta ja muista joukkoista, niin onko minkälainen kutina?
2: No kyllä siellä vahvoja joukkoita ja paljon on rahaa käytetty, sen nyt näkee ihan selkeästi ja tietysti aika näyttää nyt, että mitä ne joukkueet rakentuu sitten joukkueeksi, mutta kyllä siellä paperilla on todella kovia joukkueita. Jos yli 10 joukkuetta on, mitkä käyttänyt 3 miljoonaa tai enemmän pelaajiin, niin onhan se aika hurja summa.
0: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Tukkaraiselle haastattelusta. Tosiaan tuo haastattelu tehtiin eilen puoleton päivin tuolla Isomäen Enersense-areenalla ja samassa yhteydessä tapasin myös kapteeni Peter Tiivolan. Tämä haastattelu kuultiin tänään aamulla 8:30 ja palataan sitten ton tarinan parin 3:30. Nyt Leoni, Don't Worry, Neumannilta me kuullaan naiselleni.
1: Radio Pori.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on mukava henkilökunta.
7: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
8: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
9: Satakunnan siistein sali.
10: Täällä lepää sielu ja silmä.
5: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Rattaat?
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

kohden uutiset olisi perjantaisessa iltapäivässä luvassa. Puolustusministeri Häkkänen on kommentoinut, että Suomi sai Venäjän siviililennon johdolta ennakkovaroituksen karanneesta lennokista. Suomi myöntää 1 000 000 humanitaarista apua Nepaliin ja tuolla pohjoisessa Suomessa Sallassa kadonneen saksalaisnaisen tapausta tutkitaan jatkossa valtion rajarikoksena. Näistä lisää mainisairauksen jälkeen. Tämä on Flowers.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin. Juh.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Maija OP Pohjolasta, moi.
9: Keskittykää.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP-Henkivakuutus Oy.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tukikana voidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Sallassa kesäkuussa kadonneen saksalaisnaisen tapaus siirtyy rajavartiolaitokselle. Lapin poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Poliisi lopettaa naisen etsinnät ja rajavartiolaitos selvittää nyt tapausta epäiltynä valtion rajarikoksena. Saksalaisnaista alettiin etsiä kesäkuun lopussa. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jonka omistajaksi nainen paljastui. Viimeinen havainto naisesta oli samalta päivältä riistakameran kuvassa, joka otettiin auton löytymisen jälkeen Sallan Saijan kylässä. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 12, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 16 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet aamulla ja yöllä löytyneiden kuolonuhrien kansalaisuuksia. Aiemmin varmistuneet 8 kuollutta ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Porin Ässät kohtaa tänään kauden kotiavauksessa Tampereen Ilveksen. Harjoitusotteluissa vahvasti esiintynyt Ilves avasi kautensa tiistaina voittamalla Lukon lukemin 0-2. Ässien kausi alkoi tiistaina 3-1 vierastappiolla Kärppiä vastaan. Tiistaina kokoonpanosta pois ollut Carl Klinberg on palannut kokoonpanoon Alexander Dusen ja Cameron Hillisin rinnalle ykkösketjuun. Illan ottelu alkaa tänään poikkeuksellisesti kello 19 johtuen pesäkarhujen kello 16.30 alkavasta neljännestä välieräottelusta Jussi Tarja vastaan. Ässien peli tällä taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi. Selostajana Jussi Aho.
17: Radio Porin sää.
9: Aurinkoisessa kelissä mennään perjantaista iltapäivää 2 uutisten jälkeen. Noin 16 astetta on mittarissa, heikkoa pohjoisen puolesta tuota 2-3 metriä sekunnissa. Tosin puuskissa saattaa puhaltaa 5-6 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina puoli pilvistä, osin aurinkoista ja noin 16 astetta.
17: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää sitten tässä mennään. Kello 8:30 yli 14 tuossa, kun kello 13:14 välissä oltiin lätkätunnelmissa, niin tuli mieleen, että meillähän maanantai-aamuisin lätkämakasiini on pyöräytelty, kun liigakausi on startattu ja lätkämakasiini alkaa ensi maanantaina 7. päivä, mutta hiukan päivitettynä versiona ja myös uudessa ajankohdassa, nimittäin tulee 10:30 siinä 10:30 Haminoissa ja suora lähetys tulee tuolta Isostamäestä eli jäähallilta, meikäläinen siellä paikan päällä, eli tuo perinteinen 8:30 lätkämakasiini niin siirtyy sitten suoraan lähetykseen tuonne hallille 10:30 ensi maanantaista alkaen. Westerinen yhtyeineen Tvon 3 ja Adeleelta me kuullaan Hello.

Nelisen vuotta sitten kesäkuussa 2022 täällä Porissa järjestettiin Pori Air Show, eli Suomen ilmailuliiton päälentonäytös. Ja hieno tapahtuma, harmi, että sade vähän huono sää sitten kyseistä tapahtumaa kuritti, ja osa esityksistä jouduttiin sitten siirtämään tai mahdollisesti jopa sitten perumaan. Mutta olin paikalla, ja hyvinkin vaikuttava oli, kun oli näitä Hornet-lentoja yli kaupungin, ja totta kai siellä lentoaseman maastossa oli semmoinen valtava jylinä, kun Hornet laittoi jälkipolttimen päälle, niin oli kyllä vaikuttavaa, ja tällaista keski-ikäistä miestä niin hyvin vahvasti sielussa tuntui positiivisella meiningillä. Joka tapauksessa päivän uutinen kertoo tuolta tekniikkaa ja taloudesta, että maailman vahvin hävittäjämoottori on valmistunut Suomessa liittyen siis tähän Lockheed Martiniin, mitä myös Suomen ilmavoimat ovat tilanneet, niin Patria suorittaa tämän loppukokoonpanon täällä Suomessa, ja ensimmäiset tulokset on saavutettu tuolla Nokialla, ja hyvin voimakkaasta moottorista on kysymys, eli tämä on tämä Lockheed Martinin F-35, mikä myös on tulossa Suomen ilmavoimille, niin siinä on 191 kilonewtonin

uuden Lockheed Martinin työntövoima on 191 kilonewtonia, niin tähän tarkoittaa sitä, että noin kilogrammoiksi muutettuna ja massana ja maan vetovoimaa tai painovoimaa, jos sitä tai vertaa siihen, se on semmoinen 19,5 tonnin massa, mikä sitten tästä tähän työntövoimaan kohdistuu. No sitten näin maalikon ajatuksilla pohdin, että jos on näin iso tämä työntövoima, niin näin kansankielellä, että mitä se tarkoittaa sitten hevosvoimissa, että kuinka paljon hevosvoimissa mitattuna tuollaisessa Lockheed Martinissa on sitten jerkkua. Toki nyt se nyt ei ole niin ihan yksiselitteinen, kun työntövoimaa ei nyt ihan suoraan voi hevosvoimiksi muuntaa, koska hevosvoima mittaa tehoa, eli tehtyä työtä aikayksikössä ja vastaavasti suihkumoottorin tuottama hevosvoimamäärä riippuu täysin siitä, että kuinka lujaa lentokone lentää. Mutta tämähän on siis 1,8 mahin kone, eli yksi mah on siis äänennopeus, reipas 1200 kilometriä tuntivauhtia, niin jos tämä lentää täydellä teholla ja on tosiaan tuossa huippunopeudessa noin 1,6 mahissa, eli vajaassa 2000 kilometrissä per tunti, niin tämmöinen laskennallinen hevosvoimamäärä siihen Lockheed Martiniin, ainakin netin mukaan noin 150,000 hevosvoimaa, mitä Lockheed Martin sitten tuolla yli äänen nopeudessa puskee. Kaiko, Eva Max ja whatever. Radio

0: Kaigo, Eva Max ja Whatever, perjantaista iltapäivää jatketaan sitä Starshipilla, Ratinskonos, Chabas, Now ja Portion Boysilta ja Komioilta tuoretta dansumusiikkia koko Suomi tanssi.
1: Radio Pori.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma.

0: paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
8: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
12: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
13: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Taasi pian Nothing's Gonna Stop Us Now. Paljon totta kai jääkiekosta on puhuttu tuo kauden kotiavaus tänään, mutta pesäkarhuilla tänään myös peli. Neljäs välieräottelu Seinäjoen Jussittaria vastaan alkaa kello 16.30 tuolla Porin pesäpallostadionilla eli Huiko Areenalla. Ja ottelusarja on siinä tilanteessa, että Jussittaret johtaa 3-0 ja paras seitsemästä systeemillä eli neljällä voitolla pääsee sitten pykälän ylemmäs ja tästä sarjasta seuraavat osoitteet ovat joko finaali tai sitten pronssipeli, eli pesäkaru tänään pakkovoiton edessä, mikäli mielii vielä, ja totta kai mielii sitten tätä kyseistä ottelusarjaa jatkaa, mutta 16:30 tosiaan tänään sitten on ton matsin alkamisen aika. Komiat jatkaa, portti on pois, koko Suomi tanssii.

0: Koko Suomi tanssiin, näin portti on Boys ja Komiat. Tulevana viikonloppuna tapahtuu harrastusten parissa, nimittäin näin Pori harrastaa tapahtuma. Se on jälleen luvassa itse asiassa tänään perjantaina. Mitäs kello jo 2:30, siellä on tänään ollut noita seiskaluokkalaisia tutustumassa osana koulupäiväänsä, mutta huomenna lauantaina Karhuhallissa kello 14-18 avoin harrastuspäivä ihan jokaiselle porilaiselle ja lähialueen asukkaalle. Tämä oli aiemmin Nuori Pori harrastaa tämä tapahtuma, mutta nyt on sitten Näin Pori harrastaa tämä nime, eli ei ole pelkästään nuorten tai lasten harrastusmahdollisista kysymys, vaan ihan siis kaikille avoimesta tapahtumasta ja 2-6 ja on erilaista ohjelmaa ja paljon siis porilaisia urheiluja, harrasteseuroja oli sitten luistelusta tai tanssista, itsepuolustuksesta, partiosta, sirkustoiminnasta tai monesta muusta kyse, niin näihin pääsee tutustumaan. Ei tosiaan maksa mitään ja on lavaohjelmaa ja tämä tosiaan 2-6 huomenna lauantaina ja paikkana Karhuhalli. Soul Asylum, Runaway Train, Mirja Laalta ja Lauri Haavilta kuullaan luodataan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Se oli Mirjalla ja Lauri Haavia se, ja luotathan tähän aurinkoiseen perjantaiseen iltapäivään. Viime yönä oli ukkostanut, mä oon sen verran syvä uninen, että en herännyt, vaikka oli sade ropissut, ja ukkostakin viime yönä sitten jyrissyt. Tuossa katselin just, että miltä näyttää sitten tämä seuraavan viikon ennuste, niin pitkälti samanlaisessa kelissä kuluu tuo ensi viikko, mitä on tälläkin viikolla ollut, semmoista 16 astetta suurin piirtein nuo päivälämpötilat pitkälti. Ihan aurinkoista. Ensi viikolla tiistai vähän sateisempi, mutta ihan tuommoista aurinkoista keliä ja saattaa torstaina vähän ukkostaa, niin ainakin ensi viikko mennään vielä tällaisessa suht puutaisessa ja aurinkoisessa kelissä. Sarah Connor from Sarah with Love, myös Innivartiaista ja Queenia tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Miksi just Olefit Ulvila?
11: Täällä on kylmäallas.
12: Suomen paras kuntosali.
13: Täällä on hyvä happi.
14: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
15: Ja ihan mahtava paikka.
16: Täällä on positiivinen meininki.
17: Tää on viimeisen päällä.
10: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Niin.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
19: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
22: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
23: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
24: Yes.
23: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
25: Liikku.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: pisara.
1: Kello 15 uutiset olisi luvassa. Uutisissa puhutaan siitä, että Suomi on saanut Venäjän siviililennon johdolta ennakkovaroituksen karanneesta lennokista. Tätä on kommentoinut myös puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Tanska aikoo palauttaa ensimmäiset siirtolaiset palautuskeskuksiin ensi vuonna tästä uutisissa. Ja myös siitä, että Nigel Farage tuosta lahjoitushypakasta, niin lakeja ei rikottu liittyen sitten Britannian tilanteeseen ja mahdollisiin lahjoituksiin, mutta noistakin lisää Queenin jälkeen. I want it all.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Tanska valmistautuu palauttamaan ensimmäiset kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet maahanpyrkijät ulkomaisiin palautuskeskuksiin ensi vuonna, sanoo maahanmuutosta vastaava ministeri. Euroopan unioni hyväksyi heinäkuussa uudet tiukemmat maahanmuuttoa koskevat säännökset. Ne antavat viranomaisille entistä laajemmat valtuudet maasta poistamiseen ja sallivat palautuskeskuksien perustamisen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet päätöstä voimakkaasti. Palautuskeskuksien paikkaa ei ole vahvistettu, mutta Itä-Afrikassa sijaitsevat Ruanda ja Uganda on mainittu. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johtajan Nigel Faragen mukaan puolue ei ole rikkonut lakia, vaikka tutkivien toimittajien paljastusjuttu antaisi näin ymmärtää. Farage puhui asiasta brittiradio LBC:n haastattelussa. Tutkivan journalismin ryhmä Verbatim paljasti salaa kuvatuilla videoilla Reform UK-puolueen johdon junailleen laitonta ulkomaista rahoitusta puolueen käyttöön. Brittilehti Guardian kertoo, että maan vaaliviranomainen on ottanut asiasta yhteyttä poliisiin. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 euroa kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisilla on ollut viime viikkoina Satakunnassa lukuisia alaikäisten häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä koulujen pihoilla ilta-aikaan. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa tiettyjen koulujen lähistöillä ja puuttuu kaikenlaiseen häiriökäytökseen. Viime viikkoina on tullut useita ilmoituksia koulujen pihoille kokoontuneiden lasten ja nuorten aiheuttamista häiriöistä ilta-aikaan. Poliisille on ilmoitettu useita kertoja esimerkiksi Porissa Vähärauman koulun pihalla ammutuista ilotulitteista. Lisäksi poliisin tietojen mukaan nuoret ovat tarkoituksella häiriköineet myös lähialueen asukkaita esimerkiksi hakkaamalla asuintalojen ulko-ovia ja ikkunoita. Myös Ulvilassa poliisille on ilmoitettu viikon sisään jo kahdesti Feritalan koulun pihapiirissä räjäytetyistä pullopommeista. Vaaralliset pullopommiviritykset ovat arvaamattomia ja voivat räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myös sivullisille. Poliisi muistuttaa, että nuorten kokoontuminen yhteiseen ajanviettoon koulujen piha-alueelle on pääosin täysin luvallista, kunhan käytös pysyy asiallisena. Komissaario Arttu Visuri Lounais-Suomen poliisista kommentoi, että valtaosa nuorista osaa käyttäytyä ja toimia vastuullisesti, mutta ryhmässä huonoja päähänpistoja toteutetaan matalammalla kynnyksellä ja tilanteet kärjistyvät helpommin. Poliisin saamiin ilmoituksiin on liittynyt hyvin nuoria, jopa alle 10-vuotiaita lapsia. Viranomaisten näkökulmasta on huolestuttavaa, mikäli kodeissa ei tiedetä, missä ja miten lapsi viettää iltaisin vapaa-aikaansa.
14: Radio Porin sää.
13: Perjantainen on aurinkoinen päivä. Osin mennään ihan tällaisessa aurinkoisessa kelissä ja osin sitten puoli pilvistä vähän illemmalla. Noin 16 astetta mittarissa, ensi yön alin noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina osin aurinkoista, osin puoli pilvistä noin 16 astetta ja luonaan puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
14: Radio Porin.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantainen iltapäivä, se on käynnissä 4. päivä syyskuusta, olisi edelleen tässä tarjolla mukavassa 16 asteen lämpötilassa mennään. Ja niin kuin tuossa tuli jo hetki sitten todettua, niin myös tuolla ensi viikolla 15-16 astetta. Tosin itse kyllä on syysihminen, syysbest, sitten varsinkin kun tuosta vielä vähän lehdet menettävät väriään, tulee sitä keltaista ja ruskeata ja semmoinen syksyn tuoksu ja saa vetää nahkarotsia niskaan ensimmäistä kertaa, niin ai että, kyllä maistuu. Damiano David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, Mambalta, älä jätä minua, 3:30 haastateltavana S-kapteeni Petteri Tiivola.

0: Se oli Mambaa se, ja älä jätä minua. Muutamia tuollaisia konserttitalokeikkoja on Mamballa tulevana syksynä luvassa. Tosi nyt tänä syksynä viime vuoden lokakuussahan Mamba konsertoi tuossa Promenadisalissa, mutta lokakuussa esimerkiksi Helsingissä Savoitteatterissa on bändikeikka luvassa, ja siitä pari päivää myöhemmin perjantaina 9. päivä sitten Tampere-talossa, jos mahdollisesti Mamban laulut kiinnostavat. Siis eilen muuten Tero Vaaran tuossa kohtasi, että tässä Tero soitteli, terveisiä vaan, mies on edelleen täällä Porissa. En tiedä, onko kuulolla, mutta moroni, käytiin ottamassa Terolle somekontenttia, muutama kuva Porin maisemissa. Pascale Trublon ja Leonie Friendships, Dionne Warwickia ja Benjaminia ja Bessiäkin luvassa.
1: Radio Pori.

0: Tiivolan eilen torstaina tuolla hallilla tapasin, ja totta kai nyt tiistain ottelusta jälkitunnelmia tämän ehtoon, ennakkotunnelmia myös totta kai kapteenin roolista puhutaan, mutta Petteri Tiivola haastateltavana hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Kymppi. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uusi liigakausi kotiavauksen osalta sitten tänään luvassa, kun tiistaina varsinainen kauden avaus tai eka matsi tuolla Oulussa. Kärppiä vastaan sieltä kyllä 3-1 tappio. Minkälaisia mietteitä alkaneesta kaudesta kapteeni Peter Tiivolalla, niin siitä lisää seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Uusi liigakausi startannut perjantaina, kotiavaus luvassa tiistaina, ensimmäinen ottelu Oulussa, Kärpät vastassa, sieltä lopulta 3-1. Joukkueen kapteeni Peter Tiivola, ennen kuin mennään peleihin, kapteenin C-merkki rinnassa, niin Peter Tiivola, totta kai onnittelut pestistä, miltä tuntuu?
2: No kiitos, että tosi suuri kunnia, että kuitenkin legendaarinen seura ja pelannut täällä monta vuotta ja sitten ollut kuitenkin katsoa, ketä täälläkin on ollut kapteeneina, niin suuri kunnia kuulu siihen joukkoon.
0: Piti just sanoa, että siellä on kovia nimiä.
2: No on joo, tosi kovia, jos tuohon laittaa nimilistan, Mutta joo, niin kuin sanoin, suuri kunnia.
0: Minkälainen kapteeni sä oot?
2: No kyllä mä aina ollut silleen, se aika paljon äänessä tuo kopissa ja yrittää tuossa saada joukkoja mahdollisimman yhtenäiseksi ja että kaikilla olisi hyvä olla ja uskon silleen, että sit kun näin on, niin varmasti jokainen pystyy tuomaan parhaan version myös tuonne jäälle itsestään.
0: Onko se aiheuttanut minkälaista pohdintaa? Toki nyt kaudet ei tietenkään ole veljiä keskenään, mutta nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa oot tällaisessa roolissa, niin kuinka oot asiaa ajatellut ja kuinka oot roolia lähestynyt?
2: No ei se, että kyllä mä yleensä, tai niin kuin on edelliset vuodet kuitenkin kuulunut siihen kapteenistoryhmään, että ei se merkki sinänsä silleen niin mitä aiheuta. Ehkä enemmän sitten joutuu just valmentajienkaan niin kuin silleen olemaan välikätenä tuossa kopiavalmennuksen puolelle. Mutta ei sitä niin kuin ajattele, että yrittää vaan päivittää tämä hommat niin hyvin, että
0: joo, mä etsin, että meidän käytävästä mulla tehdään pimeän haastattelu täällä. Hei, tiistaina kauden eka peli 3-1, 50 minuuttiin saakka 1-1 tilanne, niin Peter Tiivola, yhteenveto tiistaisesta kauden ensimmäisestä pelistä.
2: No, ihan ehkä vähän, tai otettiinkin liikaa jäähyä, että olikohan meidän 16 minuuttia alivoimaa, että silloin on vaikea voittaa pelejä. Mutta niin kuin kauden ensimmäinen peli, niin se on aina vähän sellainen, että vähän niin kuin ei tiedä mitä odottaa. Ja sitten varmaan noita jäähyykin tuli, ehkä tuomarilinjakin on vähän erilainen nyt tänä vuonna, että siihen meidän pitää tottua myös. Mutta tiukka peli olisi voinut, tietenkin meilläkin olisi rankkaria tolppaa ennen sitä Kärppien kahta maalia. Että nyt kävi näin, mutta 63 peliä jäljellä.
0: Simon Pinard veti ton rankkarin. Onko teillä minkälainen politiikka siitä, että kuka rankkarin vetää? Onko aina rikottu pelaaja vai minkälaisella mentaliteetillä tuossa mennään?
2: Ei se kyllä aina ole rikottu pelaaja. Välillä se voi olla, mutta kai valmentaja se päättää sitten. Että mä en oikein tiedä, miten se menee, mutta
0: valmennus huolehtii.
2: Kyllä mä luulen näin.
0: Kausi startannut, siinä mielessä ei paras mahdollinen startti, monta äijää tuolla sairastuvalla ennen kauden ekaottelua, niin 8 äijän nimi löytyi poissaololistalta, niin onko Peter Tiivola, tai tietenkään ei mikään maksimaalisen upea tilanne?
2: No ei, joo, että tosiaan noin paljon loukkaantuneet, mutta ei niihin ei pysty sitten kuitenkaan vaikuttamaan, ja sitten ollaan saatu kuitenkin tosi hyvin jätkiä tuohon niin kuin paikkaan, ja oikein hienoja ihmisiä tuonne koppiin muutenkin, että ei kyllä jää siitäkin, että on paljon loukkaantumisia. Totta kai sääli, että näin on, mutta nämä kuuluu lajiin ja sitten toivotaan myös, että sieltä alkaa mahdollisimman nopeasti jätkiä tulee takaisin.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Benjamin Bess, paremmin kuin kukaan muu, ja jatketaan Tiivolan kanssa juttua tämän jälkeen.

0: kauden kotiavaus tänään luvassa kello 19 alkaen Ilves vastassa ja siinä mielessä myös mielenkiintoinen tilanne, että entinen S-kapteeni Jan-Mikael Järvinen miksa tekee paluun rikospaikalle ja katsotaan, että onko mahdollisesti sitten S-konttorissa jotain Järvisen huomiointia keksitty vai ei tähän ehtooseen. Se selviää tuolla sitten paikan päällä, mutta jatketaan nykyisen kapteenin kanssa Petteri Tiivolan kanssa tarinaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Huomenna perjantaina tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mennään torstaista puolta päivää. Kotiavaus, S-Tilves huomenna kello 19, puoli tuntia myöhemmin pesäkarhujen välieräottelusta johtuen. Niin Peter Tiivola, minkälaiset on ne odotukset kauden kotiavauksesta?
2: No tosi hyvät, että usko, että tulee paljon porukkaa halliin ja sitten vielä vastas kuitenkin yksi kärkinippu tässä liigassa, että et usko, että tulee olemaan upea meininki ja halli melkein varmasti loppuun myyty. Niin ja sitten alkaa vielä tärkein isomain legenda biisillä, niin se on hienoa.
0: Paljon puhuttu ja viime kaudellakin mekin ollaan siitä puhuttu, että spesiaalikausi superkaudesta on puhuttu, 14 jatkaa ja 3 sitten B-liigaan, 17 joukkoa, että 64 runkosarjamatsia, niin pelaajan näkövinkkelistä, onko se kuinka erilainen lähtökohta uuteen kauteen?
2: No ei se nyt siis silleen, että se, jokainen nyt tietenkin tiedostaa tilanteen, mutta ei sitä niinku tuu päivittäin mietittyä, että tietenkin 4 peliä enemmän, ei se nyt ole sinänsä määränsä sen enempää, onko se 60 vai 64. Mutta niin kuin sanoin, isot panokset, mutta kyllä mä uskon, että kun päivittäin tehdään asiat niin hyvin kuin pystytään, niin sitten on myös mahdollisuus menestyä kevälmeen.
0: Joukkue on uudistunut jonkin verran, totta kai on sitä vanhaa tuttua naamaa jo viime kaudelta, mutta myös paljon uusia, paljon ulkomaalaispelaajia, niin minkälainen joukkue porilaisilla on kasassa?
2: No tosi hyvä, että meillä on hyvät maalivahit, sitten ollaan saatu hyvin uusia pakkeja tuohon noin ja hyökkäjiin, niin sitten on kuitenkin noin nuoret, jotka meni jo paljon viime kaudelle eteenpäin, ne on jäänyt tähän ja. Muutenkin meillä on hyvä niin kuin sekoitus kokemusta ja nuoruutta, niin usko, että tässä on hyvät ainekset.
0: Piti tuossa just sanoa, niitä pelaajia, esimerkiksi Eeli Äijälä, 3 vai 4 liigamatsia takana. Sitten on kuitenkin sitä vanhempaa kaartia, missä on NHL-kokemusta, CHL-kokemusta, AHL-kokemusta ja kokemusta Euroopan eri sarjoista. Niin se on varmasti positiivinen juttu, että se Tapanin kansan sanan skaala on mieletön.
2: Kyllä, että kyllä se tietenkin, kun eri lähtökohdista pelaajia tulee ja joillakin on perhettä ja jotkut on härintuskia ajokorttia vielä, niin kyllä se sille ihan raikas juttu on tuonne koppiinkin, että niin kuin sanoin, niin kyllä tässä on hyvät ainekset.
0: Jarno Pikkarainen, 3. valmennuskausi Pikellä startannut ja Sien peli-ilme suurin piirtein pysynyt pari kautta samanlaisena, niin toteutetaanko samoja teesejä Tiivolle myös tällä kaudella?
2: No ihan varmasti, että se on toiminut hyvin täällä ja pari viime kautta niin pienestä ollut kiinni, että oltaisiin mitalipeleissä. Että kyllä se on hyvin toiminut ja niillä samoilla teisillä mennään tämäkin kausi.

0: Taylor Swift ja Backstreet Boysin jälkeen. Kiitoksia Petteri Tiivolalle haastattelusta. Ja tänään tosiaan kello 19 alkaa matsi, niin kuin on todettu jo monituisen kertaa, että tuo pesäkarhujen väliraottelu 16.30, niin tuo sitten tuo S-ottelu siirto puolella tunnilla eteenpäin. Tosin siellä hallilla ohjelma ja luvassa ennen ottelua ovet aukeavat kello 17.30. Kapteeni Lamminen esiintyy siellä D-päydyn lavalla ja meikäläisen haastateltavana sitten kello 18 porilaiset NHL-pelaajat Joel Armia ja Lenni Hämeenaho, ja joukkueen lämmittely starttaa sitten tuttuun tyyliin 18.20, ja uudistettu uusi alkushow noin kello 18.50, ja siellähän on nyt sitten LED-kaukalo Isomäen Enersense-areenalla, ja tuosta LED-kaukalosta totta kai sitten myös valoshowta ja voimaa irti tuohon alkushowhun, mutta tuo ehto on aikataulu tai alkuaikataulu ennen kuin sitten itse matsi starttaa. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Olli Halosta ja Suomen kesäluvassa. Ja totta kai myös siis täältä taidoita matsi alusta loppuun saakka luvassa Jussi Ahon selostavana.
1: Radio Pori.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: 16 uutiset luvassa. Presidentti Alexander Stubb varoittaa levittämästä venäläistä propagandaa. Mistä kyseni tuosta paremmin? Uutisissa Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Ja kansainvälinen, tai siis maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että humanitaarisen avun varasto on vaurioitunut tuolla Kiovan alueella Ukrainassa. Olli Halonen, Suomen kesä ennen uutisia.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: on hetken vaan.
1: Radio Pori.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Sepa meni. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
13: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainassa yölliset iskut vaurioittivat yhtä maailman terveysjärjestö WHO:n varastorakennuksista. YK:n alaisen järjestön edustaja kertoi asiasta toimittajalle Sveitsin Genevessä. Rakennus sijaitsee Kiovan alueella ja siellä varastoidaan lääkinnällistä ja muuta humanitaarista apua. Vielä ei tiedetä, kuinka pahasti varasto ja tarpeet vaurioituivat. WHO:n mukaan tapaus on osa laajempaa humanitaariseen apuun kohdistuvien iskujen trendiä. Kyseessä on 3. vastaavanlainen tapaus 3 kuukauden sisällä Ukrainassa. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisilla on ollut viime viikkoina alueella lukuisia alaikäisten häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä koulujen pihoilla ilta-aikaan. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa tiettyjen koulujen lähistöillä ja puuttuu kaikenlaiseen häiriökäytökseen. Poliisille on ilmoitettu useita kertoja esimerkiksi Porissa Vähärouman koulun pihalla ammutuista ilotulitteista. Lisäksi poliisin tietojen mukaan nuoret ovat tarkoituksella häiriköineet myös lähialueen asukkaita, esimerkiksi hakkaamalla asuintalojen ulko-ovia ja ikkunoita. Myös Ulvilassa poliisille on ilmoitettu viikon sisään jo kahdesti Fritalan koulun pihapiirissä räjäytetyistä pullopommeista. Vaaralliset pullopommiviritykset ovat arvaamattomia ja voivat räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myös sivullisille. Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että nuorten kokoontuminen yhteiseen ajanviettoon koulujen pihalueelle on pääosin täysin luvallista, kunhan käytös pysyy asiallisena. Poliisin saamiin ilmoituksiin on liittynyt myös hyvin nuoria, jopa alle 10-vuotiaita lapsia. Viranomaisten näkökulmasta on hyvin huolestuttavaa, mikäli kodeissa ei tiedetä, missä ja miten lapsi viettää vapaa-aikaansa.
5: Radio Porin sää.
0: Noin 16 astetta on perjantaisen iltapäivän lämpötila, osin pilvistä, osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina pitkälti samanlainen päivä, mitä tänään, osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja päivälämpötila noin 16 asteessa.
5: Radio Pori.

0: Maija Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantainen iltapäivä jatkaa kulkuaan kohti kello 18, kello 16 uutisten jälkeen Simple Minds ja Don't You Forget About Me, Julle täällä sun seuranas. Tuossa aamupäivällä 10 ja 11 välissä Taru Saineen johdolla käytiin tuolla Bebopissa, siellä vietettiin sitten yrittäjänpäivää tai yrittäjänpäivän markkinoita ja suoraa lähetystä sieltä kuunneltiin ja yhtenä haastateltavana oli bränditerapeutti Susanne Seppälä Solmans bränditoimistosta, niin mennään tuonne haastattelun pariin Robin Packalenin ja Rodan Keatingin jälkeen.

0: Yrittäjän päivää sitä vietetään tänään perjantaina tuolla asiantuntijakeskus Bebopissa. Siellä järjestettiin yrittäjän päivän markkinat meitä suoraan lähetystä. Sieltä tuli kello 10 ja 11 välissä ja yhtenä haastateltavana oli bränditerapeutti Susanne Seppälä Solvans bränditoimistosta. Ja Toru muun muassa selvitteli sitä, että mikä merkitys mielikuvilla on menestyksestä, niin muun muassa tästä puhuttiin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Nyt jutellaan bränditerapeutti Susanne Seppälän kanssa. Bränditerapeutti kuulostaa todella mielenkiintoiselta, niin miten susta tuli bränditerapeutti?
3: Joo, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen nimitys. Olen sen ihan itse keksinyt. Ja se itse asiassa tuli tyttären suusta ihan ekaksi. Ja mistä se lähtee, niin on siis brändikonsultti, mutta myöskin siis ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työnohjaaja. Ja olen yhdistänyt tämän, koska me usein unohdetaan se, että ihminen on itse asiassa tosi isossa osassa siinä, minkälainen se brändi on, minkälainen mielikuva välittyy yrityksestä, miten se asiakaspalvelija vastaa tai miten ihminen tulee kohdatuksi tai millainen kulttuuri on yrityksen sisällä, niin se välittyy myöskin asiakkaalle asti. Meidän pitäisi muistaa ottaa myöskin sen niin kuin ihminen siinä huomioon. Ja sen takia me tarvitaan bränditerapeutti, jotta se ei vielä jää pintaan se brändi, vaan se on koko yrityksen niin kuin sielusta kumpuva asia.
2: Mutta onko tämä sellainen, että haluat enemmän nimenomaan juurruttaa, että brändikin on nimenomaan läsnä ihmisten kautta, eikä välttämättä sitten sitä kiiltävää pintakuvaa?
3: Joo, ja toi on siis tosi tärkeä asia. Jos me ajatellaan nyt tätä Suomi-Ruotsi-dynamiikkaa, niin Ruotsista osataan. Me Ruotsissa, sä tiedät, miksi Ikea, niin sä tunnet sen fiiliksen ja kaikki edustaa sitä samaa. Ja Ruotsissa osataan ottaa se brändi niin kuin kokonaisuuden huomioon. Me yleensä ajatellaan, että no mulla on logo ja mulla on seinä tämän värinen, niin meillä on brändi kunnossa, mutta ei ole. Meidän on tosi tärkeä ymmärtää se, että vaikka me kuinka paljon haluttaisikin niin kuin ajatella, että joo, me valitaan se paras tekijä, niin itse asiassa me ei valita, me valitaan se, mikä on synnyttänyt meidän semmoisen mielikuvan. Ja se on ihan vaan siitä, että onko se yritys onnistunut luomaan sen mielikuvan, mitä he haluaa itsestään luoda. Ja silloin, kun sä meet kontaktiin sen yrityksen kanssa, niin joko sä petyt, koska se mielikuva ei ole oikea, tai sitten se vahvistuu, että tämä mielikuva oli oikea. Mutta me tehdään kaikki valinnat itse asiassa mielikuvien perusteella joka ikinen.
2: Joo, ja varmasti tunteet on tässä hyvin vahvasti läsnä.
3: On, joo. Meillä syntyy semmoinen joku sisäinen lupaus siellä, ja me odotetaan, että se tulee vahvistetuksi sillä meidän valinnalla.
2: Minkälaisia neuvoja sä annat yrityksille? Täällä on nyt paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä esimerkiksi tänään paikalla viettämässä jo vähän ennakkoa huomista yrittäjäpäivää, niin että kun lähdetään parantamaan sitä brändiä ja luomaan sitä mielikuvaa vahvemmaksi, niin mikä on yleensä se steppi numero yksi esimerkiksi?
3: Se, mitä mä sanoisin, niin me monesti ajatellaan, että joku muu asia on parempi kuin toinen, mutta ei ole, vaan se, että meissä jokaisessa on niin ihmisessä kuin yrityksessä on omat vahvuudet. Ja jos me löydettäisiin ja uskallettaisiin tavallaan katsoa me omia vahvuuksia ja lähteä niitä vahvistamaan, niin me saataisiin itse asiassa sieltä jotakin tosi meidän kilpailukykyä tuovaa, erottuvaa asiaa. Eli jotenkin, niin kuin, että pysähdy katsomaan, että kuka te oikeasti olette, että mitkä on ne arvot ja mikä on se erottuvuustekijä, mikä teillä on. Ja tällä vertaa, että hei, toi on parempaa, mikä naapurilla on. Ei, vaan se on hyvää, mitä teillä on. Ja vahvistakaa sitä. Ja siitä lähdetään liikenteeseen. Radio.

0: Eva Max ja Kings and Queens perjantai. Se jatkaa sitten kulkoaan Art Companyn kanssa Susanna Luvassa ja Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta liekin etenen.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon.
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
12: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
13: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello on suurin piirtein 4:30 tuolla Porin Pesistadionilla ja Huikko-areenalla. Siellä on varmaan tässä kohtaa hutun keitot suoritettu ja katsotaan nyt sitten, että kumpi jussittarat vai pesäkarut, kun aloittaa sitten ulkoa tai sisältä. Mutta neljäs välieräottelu nyt 16.30 käyntiin ja jussittarit ottelusarjaa johtaa lukemin 3-0 tsemppiä pesäkarhuille ehtoon matsiin. Ja sieltä totta kai voitolla sitten tulevaan viikonloppuun ja seuraaviin matseihin. Linda Lampenius, Pete Parkkonen jatkaa. Tämä on Liekin heitin.

0: Lounais-Suomen poliisi kertoo näkyvänsä entistä enemmän koulujen pihoilla myös iltaisin. Nimittäin täällä Satakunnassa on viime viikkoina ollut levotonta liittyen just alaikäisten häiriökäyttäytymiseen. Koulujen pihamaalla on ollut Porissa ja muun muassa Ulvilassa ja täällä Porissa Vähärauman koulun pihalla. Siellä on ammuttu ilotulitteita, tuosta on useampi ilmoitus tullut ja ovat siellä myös nuoret tarkoituksella häiriköineet lähialueen asukkaita hakkaamalla asuintalojen ulkovia ja ikkunoita. Ja myös Ulvilassa siellä on Friitalan koulun pihapiirissä räjäytelty itse tehtyjä pullopommeja ja totta kai poliisi muistuttaa siitä, että pullopommin viritykset nyt ovat arvaamattomia ja voivat räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myös sivullisille. Ja se, mihin poliisi myös kiinnittää huomiota, on se, että näihin poliisin saamiin ilmoituksiin on liittynyt hyvin nuoria, jopa alle 10-vuotiaita lapsia, ja viranomaisten näkökulmasta on hyvin huolestuttavaa, mikäli kodeissa ei tiedetä, missä ja miten lapsi iltaisin vapaa-aikaansa viettää. Ja poliisi tosiaan valvoo tehostetusti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja ja tekee aktiivisesti yhteistyötä koulujen ja muiden viranomaisten kanssa, ja poliisi myös toteaa, että ihan siis sallittua, että ei ole millään tavalla kiellettyä nyt viettää aikaa koulujen piha-alueella, että se on pääosin ihan luvallista, kunhan vaan käytös asiallisena pysyy, ja siellä itsekin joskus nuoruudessa ja teininä niin koulujen pihoissa sitä hengailtiin. Itse asiassa kyllä käytiin tuolla, mä en tiedä onko enää, Koivulassa sanottiin punskuksi, kun siellä suunnalla teininä asuin, siinä punskulla sitten hengailtiin. Ja se ei kyllä tehty mitään, että lähinnä se on semmoista ringissä räkimistä, mutta siellä oltiin. Mutta joo, tosiaan poliisi näkyy koulujen pihoilla myös iltaisin. Den Sharp jatkaa Jew Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Ten Sharpin jälkeen. Kello semmoinen 18 minuuttia vaille 17. Odokset saa jatkaa The Look The Weekendiltä. Sivio Gies.
2: Radio Pori.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Monet vuosikymmenet, mä muistan, että joskus jo varmaan 80- tai 90-luvullakin on ollut keskustelua siitä, että Toyota on Suomen suosituin automerkki ja edelleen pitää pintansa, nimittäin tämän päivän tuore autoalan uutinen kertoo siitä, että Toyota on suosittu, nimittäin japanilainen autojätti kaappasi Suomen ensirekisteröintien 5 ensimmäistä sijaa elokuussa ja vielä kohentunein lukemin Iltalehti tästä muun muassa kirjoittaa ja kaupan päälle lohkesi myös merkkikohtainen ykkös ja vieläpä lähes kolminkertaisella hajuraolla seuraavaksi ponnistaneeseen Volkswageniin ja Toyotoja siis ensirekisteröity, nyt tässä ei puhuta, että kuinka paljon Toyota Suomen autoliikenteessä liikkuu, mutta siis on ensirekisteröintiä, niin siellä on tosiaan 1, 2, 3, 4 ja 5 ovat Toyota, löytyy Jarista, löytyy CHR, löytyy Corolla ja 6. sitten vastaavasti on Mersu, 7. BMW, 8. Skoda, 9. jälleen yksi sitten Bemari-sarjalainen ja 10. Mercedes-Benz, mikä on siis elokuun autokaupan osuus ja eniten ensirekisteröitiin elokuussa Suomessa Jaris Crossia, näitä 629 kappaletta. Se auto maailman uutisista, mennään muiden uutisten pariin Anna Erikssonin jälkeen, kun kello on 17.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Stop! Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
10: STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on päättänyt tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta puolet vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtiontalouden tilalla. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Tiibetin alueella Kiinassa on kuollut yli 30 ihmistä viime viikon syöksytulvissa, kertoo Kiinan valtion media. Kadoksissa on edelleen yli 530 ihmistä. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä tulvassa kuoli yhteensä yli 1300 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 800 ulkomaalaista, jotka edustavat yli 30 kansallisuutta. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisilla on ollut viime viikkoina alueella lukuisia alaikäisten häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä koulujen pihoilla ilta-aikaan. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa tiettyjen koulujen lähistöille ja puuttuu kaikenlaiseen häiriökäytökseen. Poliisille on ilmoitettu useita kertoja esimerkiksi Porissa Vähärouman koulun pihalla ammutuista ilotulitteista. Lisäksi poliisin tietojen mukaan nuoret ovat tarkoituksella häiriköineet myös lähialueen asukkaita, esimerkiksi hakkaamalla asuintalojen ulko-ovia ja ikkunoita. Myös Ulvilassa poliisille on ilmoitettu viikon sisään jo kahdesti Fritalan koulun pihapiirissä räjäytetyistä pullopommeista. Vaaralliset pullopommiviritykset ovat arvaamattomia ja voivat räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myös sivullisille. Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että nuorten kokoontuminen yhteiseen ajanviettoon koulujen piha-alueelle on pääosin täysin luvallista, kunhan käytös pysyy asiallisena. Poliisin saamiin ilmoituksiin on liittynyt myös hyvin nuoria, jopa alle 10-vuotiaita lapsia. Viranomaisten näkökulmasta on hyvin huolestuttavaa, mikäli kodeissa ei tiedetä, missä ja miten lapsi viettää vapaa-aikaansa.
9: Radio Porin sää.
12: Noin 16 astetta on perjantaisen iltapäivän lämpötila, osin pilvistä, osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina pitkälti samanlainen päivä, mitä tänään, osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja päivälämpötila noin 16 asteessa.
9: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää sitä tässä vielä mennään meikäläisen matkassa tuonne kello 18 saakka, ennen kuin sitten pidetään ihan lyhyt paussi ja laitetaan sitten nuo lätkähommat käyntiin kello 18.30 alkaen, kun tuo illan ottelu sitten 7:00 käyntiin. Nyt Alex Warren, Fever Dream, Irinalta me kuullaan vahvaa.

Nyt kun on syyskuu startannut, niin tarkoittaa myös tuolla televisiomaailmassa sitten uusia kausia tututuista sarjoista. Tanssii tähtien kanssa se on alkanut ja on Petolliset ja paljon muuta. Vain elämää 17 tuotantokausi, se alkaa sitten tänään tuolla Nelosella ja aiemminhan Vain elämää -ohjelmaa on kuvattu tuolla Hirvensalmella sijaitsevassa Satulinassa. Pari jotain Espanjan kautta taisi olla, mutta kuitenkin tuolla Satulinnassa sitten pääpiirteittäin ja vuonna 2024 Satulinna laitettiin myyntiin ja viime vuoden syksyllä esitettiin sitten viimeiset kyseisessä paikassa kuvatut Vain elämää -jaksot ja tänä nähtävässä kauden avausjaksossa artistit saapuvat kokonaan uuteen kuvauspaikkaan. Koko se saaristohotelli Kalliola sijaitsee tuolla Snappertuunassa Raaseporin linnan ja Fagerviikin, Ruukin ja Kartanon välillä, mutta joo, Vain elämää -kausi tänään sitten starttiin. Benjamin, Jippu, Nelli Matula, Bes Ares, Heikki Salo, Freeman ja Timo Kotipeuto tämän kauden artisteja. Toki myös Lordi ja Nylon Beat tekevät vierailun, mutta tässä ensimmäisessä jaksossa Timo Kotipeuto ei ole mukana, nimittäin on sarjan kuvausten aikaan sairastunut eikä päässyt sitten heti yhteiseen kimppakyytiin hyppäämään, mutta tänä tapauksessa vain elämää starttaa. Maxi Priest ja Wild World.

0: Halo Helsinki, tuli kärpäset. Tätä luvassa hetkisen kulttua The Callingilta me kuullaan Wherever You Will Go ja tämän jälkeen puhutaan ampiaisista.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja niin.

0: auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
1: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Heippa Jari! Taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Halo Helsingiltä tarinaa tulikärpäsistä. Virtasen Tarun kanssa puhuttiin tänään aamulla ampiaisista, liittyen siis siihen, että nyt kun syys on saapunut, ilmat ja yöt viilenneet, niin ampiaiset kuulemma pyrkivät sisälle ja Taru Virtanen on jossut kädet pystyssä kirkkojen pakoon ampiaisparvea. Tuosta lisää The Callingin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Aurinkoista perjantaita Julle.
2: Good morning.
1: Good morning, nimittäin voin sanoa, että vettä tuli, kun Saavista olisi kaatanut, kun mä tulin aamulla töihin.
3: No itse asiassa
1: oli melko kosteeta.
3: Kyllä Riitta mummon Laina Fillarin, eli Helkaman satula oli kostea aamulla.
1: Mutta en
3: ole herännyt.
1: Joo, onko sä joutunut koskaan siis ampiaishyökkäyksen kohteeksi, kun Satakunnan Kansa kirjoittaa raumalaisesta kansanedustajasta Juha Viitalasta, jonka kimppuun oli hyökännyt amppariparvi, mutta ei ole kyllä pistänyt, mutta jalka oli mennyt tuusan
3: nuusaksi. Sitten tämä raumalainen persoona, Riku Räsänen monessa mukana oleva, veti Juha Viitalan alta kylin sosiaalisessa mediassa, että tuommoista säälin hakemista ampiaisen pistoilla.
1: Mut niin siis, eikä sitä edes pistänyt siis ampiainen.
3: Joo. Mutta siis minulla on kolme kokemusta. Ensimmäinen on ihan siis jostain ala-asteelta, voi olla, ei päiväkodista, mutta ala-asteelta kiertokadun puistossa, siellä oli kahluu allas, astuin ampiaisen päälle. Se sattui, saatoin itkeä.
1: Saatoit,
3: joo. Ja sitten tämmöinen seuraava ihan merkittävä ampiaiskokemus, onneksi en ole allerginen, on siis silloin kun oli tämä Sonisferen tämä trombihomma.
1: Joo.
3: Niin ampiaisethan sekosi tuolla kirvatsissa, että siellä siis moni sai, ja itseäkin, oliko peräti pari ampiaisen pistoa tuli siis siellä.
1: Siis lensikö ne persausedään siellä ihmisiä päin?
3: Juu, ne tuli siis tai varmasti paljon pesiä, sitten tuli se trombi, niin. Varmaan useat pesät hajosi siinä, ja siellä oli tämmöinen ampiaisinvaasio.
1: Oi ei.
3: Ja edelliskesänä tein terassia, niin maa-ampiainen pisti nilkkaan. Mutta onneksi en ole allerginen.
1: Ja nyt tällainen, kun ilmat kylmenee, niin ampiaisethan tunkee myöskin sisälle. Et syksyisin meikäläinen ainakin viime syksynäkin kantoi kyllä ihan reippaan määrä ampareita pihalle. Mutta siis mulla on tällainen, ihan oikeasti mä oon joutunut juoksemaan karkuun. Kävi niin.
3: Onko se oikein sellainen?
1: Kyllä, juuri noin.
3: Ja niin, tällainen, kädet heiluja.
1: Kyllä, hän kädet ylhäällä ja siis kauhealla metelillä ja juoksin karkuun. Säästyin pistoilta, mutta tilanne oli kyllä se, että jos mä olisin paikalleni jäänyt möllöttelemään, niin olisi tullut osumaan. Mulla on, siis kun mä asun vanhassa talossa, mulla on myöskin ulkorakennus, missä on puuvarastoa ynnä muuta. Ja eikä puuvarastossa nyt kesäsin juuri tuu käytyy, kun ei tarvitse takkaa lämmittää. Mutta mulla oli siellä joku puutarhasakset tai joku harava, mitä mä olisin hakemassa. Ja avasin oven, otin haravan, paiskasin oven kiinni ja sitten mä mikä ihme ääni kuuluu nyt. Sellainen ihme, just sellainen jännä pörinä. Alkoi kuulua. Enkä mä tajunnut. En tajunnut. Mä ajattelin, että mikä ääni sieltä nyt alkoi kuulumaan. Ja avasin oven, katsahdin hiukan ylöspäin. Ja mä en oikeasti nyt valehtele. Jalkapallon kokoinen ampiaispesä oli siinä ovessa kiinni. Eli kun mähän olin, kato, mäjäyttänyt sen oven kiinni, niin pikkasen kaverit oli suutahtanut. Ja kun mä sen menin sitten siinä avaamaan sen oven, sen, kun mä ihmettelin, mikä surina pörinä siellä alkoi kuulumaan, niin sitten lähti.
3: Kaikki kimppuun.
1: Voin sanoa, että en ole ikinä eläissäni juossut omasta pihasta sisälle niin kovaa kuin siinä kohtaa juoksin. Nimittäin tuli kiire.
3: Mutta onko ampiaisen? Yölämpötilat on kuitenkin aika matalia jo. Ne nyt tunkee sisälle.
1: Ne tulee sisälle. Ne lämmittelee hyvin tuossa päivän aikana ja sitten kun tulee vilu, niin sitten. Kyllä mä jostain luin, että oli 200 ampiaista siis tappanut joku tyyppi sisältä. Että kyllä niitä alkaa tunkea tälleen kylmillä sinne sisälle. Ne ei ole kauhean kivoja. Jos vaikka aamulla käännät kylkeä, tiedätkö, sängyssä ja
3: ampiainen
1: kyljessä kiinni, niin ei se ole kauhean kiva juttu. Onneksi en ole myöskään itse kyllä allerginen, mutta semmoisille tyypeille, jotka on, niin ei ole kiva tilanne.
3: Teistä terassi tuossa pari vuotta sitten, niin siinä on myös suurrakennusmestari Markku Valkeapää mukana, hän on siis yli-insinööri, terveisiin Makelle. Mutta anyway, niin siellä oli siis tämmöinen maampia, se pesä siinä vanha terassi purkuvaiheessa, ja sieltä niitä ampiaisia tuli, niin mä myrkytin ne kaikki. Mä tonkin varmaan pari pulloa raidiin siinä pesään, ja siinä sattui myös sinänsä jännä juttu, että ehkä se oli vähän noin yliammuttu tämä myrkyn määrä, nimittäin siinä pihasta yksi semmoinen iso tuija kuoli samalla. Se on siis semmoinen pelkkä semmoinen ruskea, en ole koskaan näin semmoista niin kelotuijaa, mutta meikäläinen se pihasta löytyy.
1: Että. Niin, jos haluat sellaisen nähdä, niin pistä raidia.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttön!
0: Uutena makuna omena.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa. Kiitoksia viikon seurasta ja myös perjantaisesta iltapäivästä. Otetaan pieni paussi, kuunnella on mukavaa menomusiikkia. Jytää tuonne 6:30 saakka ja ottelu ennokkaa sitten tuota Isomäen hallilta luvassa kello 18.30 suurin piirtein. Ja kiekko tänään jäähän kotiavauksen puitteissa kello 19. Mutta hei, mukavaa perjantaita, erinomaista lätkäiltaa, toivottavasti voitokasta sellaista ja hyvää viikonloppua ja maanantaina sitten taas. Moro!

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Steffi.
1: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Pellingistä tällä viikolla löydetty kartoitusdrooni on saattanut ajelehtia merellä useita päiviä tai pidempäänkin, arvioi tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista. Drooni on Hyppösen mukaan voinut olla siviilikäytössä Venäjän rannikkoalueella. Toinen vaihtoehto on Hyppösen mukaan, että droonilla on tehty tiedustelua tai vakoilutoimintaa Suomen rannikolla. Hyppönen arvioi, että droonin sisällä oleva muistikortti voi paljastaa paljon, mikäli sen salaus saadaan avattua. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos on perunut Serbian matkansa, koska viime viikolla kuolleen ja sotarikoksista tuomitun serbikomentaja Ratko Mladicin ruumis sai Belgradissa sankarin vastaanoton. Kos muistutti pikaviestipalvelu X:ssä, että Mladic tuomittiin kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Kos kirjoitti myös, että Mladicin ihannointi on ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joille EU:n jäsenyyspolku rakentuu. Serbia haki EU:n jäsenyyttä vuonna 2009 ja sai ehdokasmaan aseman vuonna 2012. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisilla on ollut viime viikkoina alueella lukuisia alaikäisten häiriökäyttäytymiseen liittyviä tehtäviä koulujen pihoilla ilta-aikaan. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa tiettyjen koulujen lähistöille ja puuttuu kaikenlaiseen häiriökäytökseen. Poliisille on ilmoitettu useita kertoja esimerkiksi Porissa Vähärouman koulun pihalla ammutuista ilotulitteista. Lisäksi poliisin tietojen mukaan nuoret ovat tarkoituksella häiriköineet myös lähialueen asukkaita, esimerkiksi hakkaamalla asuintalojen ulko-ovia ja ikkunoita. Myös Ulvilassa poliisille on ilmoitettu viikon sisään jo 2 Fritalan koulun pihapiirissä räjäytetyistä pullopommeista. Vaaralliset pullopommiviritykset ovat arvaamattomia ja voivat räjähtää käsittelijänsä silmille ja aiheuttaa pahoja vammoja myös sivullisille. Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että nuorten kokoontuminen yhteiseen ajanviettoon koulujen pihalueelle on pääosin täysin luvallista, kunhan käytös pysyy asiallisena. Poliisin saamiin ilmoituksiin on liittynyt myös hyvin nuoria, jopa alle 10-vuotiaita lapsia. Viranomaisten näkökulmasta on hyvin huolestuttavaa, mikäli kodeissa ei tiedetä, missä ja miten lapsi viettää vapaa-aikaansa.
3: Radio Porin sää.
5: Noin 16 astetta on perjantaisen iltapäivän lämpötila, osin pilvistä, osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa. Huomenna lauantaina pitkälti samanlainen päivä, mitä tänään, osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja päivälämpötila noin 16 asteessa.
6: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: ottelun ennakkoraportti.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa Isomäen Enersense Areenalta, ja tänään se lähtee sitten käyntiin, nimittäin SM Liiga kausi 26-27 SJ:n kotiotteluiden osalta. Jääkiekon SM Liigahan käynnistyi tiistaina Oulun Raksilassa, pelasi Ässät ja Ilves oli Tampereella Raumalla Lukon vieraana ja voitti ottelun kahdella maalilla 2-0 lukeminen tai 0-2, mutta Ilvekselle avauskierrokselta tiistaina voitto, kun Ässät hävisi Raksilassa suhteellisen tasaisen väännön 3-1 lukeminen. Mahdollisuudet oli Ässilläkin ottelu voittaa, mutta oliko sitten kulminaatiopiste se, että tasatilanteessa rangaistuslaukauksessa Ässien Simon Pinard epäonnistui ja sitten Ässien johto 2-1 meni siinä ja heti peräänä lähestulkoon Ilves latoi sitten kaksi maalia. Kärpät latoi kaksi maalia ja voitti ottelun 3-1 lukemin. Mutta ne pelit tiistain kierrokselta, ne ovat historiaa. Tänään pelataan ainoastaan neljän ottelun pelikierros liigassa ja täällä Porissa Ässät kohtaa siis Tampereen Ilveksen ja Ilveksen riveissä. Ennen kaikkea mielenkiinto kohdistuu Porin Ässien entiseen kapteeniin Jan-Mika Järviseen, joka on nyt kasvattajan seurassaan 17 vuoden tauon jälkeen ja nyt ensimmäisen kerran siellä mä kapteenina ja palaa nyt Poriin entiseen kotihalliinsa Ilveksen nutussa, joten varmasti Järviselläkin jotain pientä perhosta vatsan pinnassa on. Neljän pelin kierros siis tänään perjantaina Kuopiossa Kalpa kohtaa Jukurit, Lahdessa pelikaan Sportin, Helsingissä IFK HPK. Tosin se ottelu lähtee käyntiin 19.30 ja nuo kaksi muuta ottelua ovat luonnollisesti jo käynnissä, koska tämä ottelu alkaa kello 19. Tämä Mäsien Ilveksen ottelu. Ässät halusi myöhäistää ottelun alkamisajan kohtaa puolisen tuntia, jotta kaikki halukkaat pääsisivät tuonne pesäkarhujen välieräpeliin. Ja siinähän joukkue on ottelusarjassa Jussittaria vastaan 0-3 tappiolla, vaikka ensimmäinen jakso ottelu on siellä kesken. Ensimmäinen jakso päättyi 5-5, nyt toista jaksoa pesäkarhut on tappiolla 0-3. Ottelu on siellä loppuhetkillä, joten siltä näyttää, että pesäkarhujen pelit eivät finaalissa jatku, tosin pronssiottelu sitten häämöttää, joten mitalipeleihin kuitenkin pääsy on selviö. Mutta tämä on jääkiekkoa Isomäen Enersense Areenalla. Mä kello 19 alkaen Ässät Ilves ja joukkueiden kokoonpanotilan otteluun ovat seuraavanlaiset. Ilveksen kokoonpano on tänään uusi hankinta, ruotsalaismaalivahti Christopher Rifal, numerolla 65, 30-vuotias. Ruotsalaismaalivahti on pelannut 7 edellistä kautta Ruotsin pääsarjassa Röklen riveissä ja nyt sitten Suomen liigaan Ilveksen maalille. Toisena maalivahtina tänään liettualaismaalivahti Mantas Armalis, joka pelasi tiistaina Raumalla Lukkoa vastaan. Ilveksen ykkösketjuun 92 Luke Henneman, 9 Lukas Jasek, 29 Jens Löke, 57 Jarkko Parikka puolustukseen hänen parikseen, 27 kanadalaispuolustaja Mostin Strand. Ilveksen kakkosketjuun 46 Matik Terök, 44 Jan-Mikael Järvinen, 67 Alex Haatanen, toinen puolustajapari 6 Toni Sund, 43 Otto Latvala. Kolmosketjuun 71 Benjamin Korhonen, 19 Jaakko Lantta, 38 Timi Teuho-Markkola ja kolmanteen pakkipariin Ilvekselle 28 Jon Nypari, 77 Leo Leet. Nelosketjuun 22 Teemu Engberg, 11 Erik Porime, 15 Andrei Kosh ja 7 puolustajana 3 Toni Utunen, 13 hyökkääjänä 86 Iivari Heikkinen. Tällä kaudellahan yksi sääntöuudistus on se, että joukkueeseen ja kokoonpanoon saa nimetä yhteen peliin kerrallaan 22 pelaajaa entisen 22 tilalle. Ja ässät tänään maaliin. Tiistainakin pelannut tsekkivahti Jan Bednar numerolla 30. Toisena maalivahtina Roope Taponen. Ja ässien ykköseen 34. Alexei Duchet 10. Cameron Hills. Ja 48. Ruotsalais hyökkääjä Carl Klingberg, joka tekee nyt sitten ensi debyyttinsä liigassa mässä paidassa. Hän oli tiistaina kotona, koska perheeseen tuli perheen lisäystä viime viikon vaihteessa ja Oulun reissulla siis. Ruotsalaisvahvistus Klingberg ei ollut. Ja nyt sitten pelaa tänään ensimmäisen kerran Porin hallissa ässä paidassa ja pelaa viime kauden seuraansa Ilvestä vastaan. Ensimmäinen puolustajapari ässillä tänään 61 Kasimir Jyrken, 79 Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 36 Kasper Björkvist, 74 Peter Tiivola, 47 Shimon Pinard ja toinen puolustajapari. 3 Aleksi Anttalainen, 37 Rami Määttä. Kolmosketjuun 92 Marttu Alasiurua, 19 Patrik Juhola, 8 Johan Olofsson. Ja kolmanteen puolustajapariin 80 Petteri Nurmi, 55 Petteri Riihinen. Nelosketjuun 63 Sakari Kostilainen, 72 Kasper Ojantakanen, 18 Mootso Ylitalo. Ja seitsemäntenä puolustajana 7 Juuso Pulli. Alexander Kime numerolla 26 on 13 hyökkääjä. Näillä nimillä siis lähdetään, katsotaan vielä täältä liigan sivulta ottelutuomarit. Niitä jostain syystä näissä medialopuissa ei vielä tällä kaudella ole näkynyt. Päätuomarit tänään Aaro Pränner, Anssi Salonen, linjatuomarit Tommi Niittylä, Valtteri Niiranen. Kello 19, suora otteluselostus Porin kauden avausottelusta Ässät Ilves tällä taajuudella, joten jännittävää kiekkoilta.
0: Ottelun ennakkoraportti.

0: Isomäen legenda, se soi jälleen kerran Radio Porin taajuudella sen merkiksi, että jälleen uusi otteluilta päästään starttaamaan ja toivotaan, että tänään ollaan voitokkaampia, mitä oltiin tiistaina. Ässät Ilves, oman alueensa ehkä ne sytyttävimmät joukkueet ja ehkä liigan vähiten virkamieskiekkoa pelaavat joukkueet vastakkain Isomäki ja Pori ensimmäistä kertaa tällä kaudella perjantaina kello 19 kiekko jäähän. Ihan ok asetelma mun mielestä, kyllä vois varmasti olla paremminkin, mutta voisi olla aika paljon huonomminkin. Molemmat joukkueet on käynyt toistensa taskuilla suhteellisen onnistuneesti ryöstöreissulla, voisin näin sanoa. Ja käydään tätä ryöstöreissuja läpi sitten J-Loon sekä David Guettan jälkeen. Tämä kappale on Save Me Tonight.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta.
1: Radio Poria.
0: Jennifer Lopez, David Guetta soi siinä Save the Night. Ja kyllä vain, puhuin tuosta ryöstöreissusta ja en nyt puhu tämmöisestä niin kuin tuloksellisesta ryöstöreissusta, mitä molemmat seurat on harrastanut, vaan lähinnä meinaan sitä, että Ilves sai Ässiltä hyvän pelaajan ja Ässät puolestaan Ilvekseltä hyvän pelaajan täksi kaudeksi. Ässistähän isopalainen katosi Jan-Mikael Järvisen muodossa joukkueessa 4 kautta ja kapteenina 2 viimeistä ja ei ollut harvinainen näkö tuo kultainenkaan potta Järvisen päässä. Ilveksessä harjoituskaudella tehokkain pelaaja, 3 tehopistettä tehnyt varmasti, en nyt katsonut, mutta luultavasti kaikki syöttöjä, jos pitäisi jotakin arvata, tai ainakin sille, että enemmistö niistä on syöttöjä. En toki sitä tarkemmin tarkistanut, täytyy se vielä tarkemmin tarkistaa. Ässät puolestaan sai nuttuunsa Carl Klingbergin, joka niin ikään on Ässien harjoituskauden selkeästi tehokkain pelaaja, ja pelkästään maaleja Kalle teki kotona peräti 5 kappaletta, 2 taisi tulla HPK:ta vastaan ja 3 lukkoa vastaan, eli ihan ok peli Kallelta. Pisteitä kertyi sitten yhteensä 8 kappaletta Kallelle, eli aika kova. Ja ensimmäisen pelihän tosin oli sivussa, eli nyt pääsee ensimmäistä kertaa tosi toimiin S-nutussa, heiti totta kai vanhaan seuransa vastaan, katsotaan miten Carl Klingberg saa sitten kerättyä itsensä Ilvestä vastaan. Kello 19 mennään, jännittävä Isomäen perjantai-sauna edessä. Hyvä, ota hei hyvät eväät siihen kylkeen ja ota hyvä asento, ja ei muuta kuin let's hockey.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen. Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
4: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
5: Oikein hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen isomainen Resenssi Areenalle. Ja kauden avausottelu S&T Ilves on alkamassa ja tällä avausseremonia meneillään, joten kuunnellaanpa näin.

0: myöskin vierasjoukkue Tampereen Ilves, kun avausseremonioita täällä vietetään. Ja siellä Juha Lamminen esitti Patasydämen liven täällä paikan päällä, ja yleisö sitten kertosäkeissä vähän rallatteli mukana. Hieno fiilis, hieno tunnelma Iisomaan kauden avauksessa. Uusittu miljoonan euron Lady Kaukalo loistaa komeudessaan täällä Enersense-areenalla. Joten kyllähän tämä nykyaika on ja hieno uudistus ja ennen kaikkea varmasti myöskin tarpeellinen eurojen kannalta, koska mainospaikkaa tulee tuosta lisää ja tällaista nykyaikaista mainospaikkaa, kun leditauluilla vaihtuvia mainoksia on kauas on tultu niistä legendaarisista pahvimainoksista ja lisää seremonioita kuunnellaan Simo Koskista.
1: Ja urheilukeskuksen vakiokasvana tunnettu Harri Snellman täytti keskiviikkona huikea 80 vuotta. Snellman toimi Sissä tunnettiin 35 vuoden ajan kirjoina sekä SIMC junioreiden joukkueen johtajana Voodoo Cupissa yli 10 tervettä. Tämän lisäksi ystävällisenä herrasmiehenä tunnettu Snellman voitti vuoden positiivisimman porilainen palkinnon vuonna 2014. S haluaa muistaa 80-vuotista Harria. Toivotetaan synttärisanttärin.

0: Jääkiekon SM-liigan runkosarjan toinen kierros pelataan siis tänään. Perjantaina tiistaina aloitettiin ja Ässät kävi Oulun Ratsilassa Kärppien vieraana, vaikka sieltä ei pisteitä matkaan irronut, niin lupauksia herättävää on olimme avaus siellä jo tosiaan. Tappio tuliaisena, mutta vain yksi kierros on takana. Tänään perjantaina me ei pelata tuhtia kierrosta. Tänään pelataan neljänottelun kierros ja pari peliä siellä jo hyvää matkaa käynnissä. Kalpa Jukurit on tilanteessa 0-0, mutta Pelikaasport on jo 4-0 tilanteessa, joten lahtelaisten avaus on ollut kyllä kotikaukalossa vahva. S-Tilves ottelu lähtee aivan kohta täällä sitten liikkeelle, kun iso tifoomo on tuolla seisomaan katsomossa S-Fanien järjestämänä, ja se on aina hienoa. Tuo edesottelu Helsinki-HPK, se ottelu lähtee liikkeelle 19.30, mä olen TV3-kanavan Hockey Night-ottelu. Täällä siis S-Tilves tänään vastakkainen, ja Ilveksen riveissä suurin mielenkiinto kohdistuu kolmen edellisen kauden ajan SM edustaneen 38-vuotiaaseen Jan Mikaeljärviseen, joka palasi vuosien muistaakseni 17 vuoden tauon jälkeen kasvattaja seuraansa Ilvekseen. Ja on nyt sitten Ilveksen kapteenina Mäsien viime kauden kippari, pelaa nyt ensimmäistä kertaa entisessä kotihallissaan ja johtaa tänään Ilveksen kakkosketjua sentterin paikalta totta kai. Ykkösketjut vastakkain Sien Cameron Hills ottaa aloitusvoiton. Saman tien painetaan kiekko sinne Ilveksen päätyyn. Perään painaa Dujet ja Hinkberg, mutta kumpikaan ei kiekkoon pääse. Sitten tulee Ilves pomppukiekko siniviivalta Sien maalille Pitnar. Torjuu kiekon kulmaukseen ja sieltä lähtee S-tamaamaan keskialueelta Linkpari. Ensimmäinen kääntö maalille ja ruotsalaisvahti Rifalk ottaa kiekon hanskaansa, ja näin ollen ensimmäinen pelikatko tulee vajaan minuutin pelin jälkeen. Ilveksen maalilla uusi kasvo tälle kaudelle. 30-vuotias ruotsalainen Christopher Rifalk, 7 edellistä kautta Ruotsin ensuolannassa Röklen maalivahtina, nyt Suomessa Ilveksen molanina. Aloitus Ilveksen puolustusalueelta Tiivolan ketjun jäällä. Tiivola ottaa aloitusvoiton. Anttalainen viivasta toimittaa päätyyn. Tiivola painelee perään. Tiivolan laiturit tänään Björkqvist ja Pinard. Ja nyt karvataan ja Laarivieressä ylhäältä, mutta Ilves saa Ekbergin toimesta kiekon Sien kulmaukseen saakka. Ei tule pitkään. Mahtalainen kulmassa kiekkoa pelaa eteenpäin. Sitten Pinard ei saa kiekkoa viivasta. Vaarallinen laukaus. Toimitus Sundeen ampuu, mutta Pinard torjuu. Sitten iskee Ässät eteenpäin hyökkäysalueelle. Tiivola pelaa kiekon syvään päätyyn. Vahvala Ilves-puolustaja ottaa kiekon ja pelaa kulmaukseen. Sieltä lähtee sitten Sude pudotus taaksepäin. Ja Otto Latvala vie kiekon oma maali taakse. Näin Ilves vaihtaa kiekolla. Siltäkin kolmosketju jäänne. Tänään tutusti sitä johtaa Patrik Juhola. Latvala lähtee jalalla nostamaan avaus keskialolle. Pelaa laittaa näin, josta punaviivalta Ilves pelaa kiekon. Siihen päätyy Nurmi. Heittää ränniin, nyt hiukan mielestäni alas Jurua nukkui tilanteessa, eikä lähtenyt syöttöä hakemaan. Török, suomalaispelaaja, pelaa kiekon laidalta, laittaa sen rumpuun painottamalta puolelta Ilves kiekkoon. Liikkuu kiekko Ilvekselämään sitten ympäri. Ruotsalaispuolustajalla toimitus yläkulmaan kohden, mutta menee flekseihin ja laittaa pitkinen kiekko sinne Ilveksen puolustusalueelle, ja sieltä hakee Ilves uuden lähdön, uuden vauhdin. Leo Lev, ruotsalaispuolustaja, lähtee jalalla avaamaan ja nostamaan keskialueelle punaisen jälkeen. Toimittaa päätyyn, Teuho Markkola painaa Ilveksen hyökkäjistä perään. Pulli Mäsien seiskapakkina jäällä puolustaa tiukasti päädyssä, samoin Rami Määttä, joka pelaa tässä nyt pullin parina. Ollaan tässä kulmassa, pulli älä tökkää siellä nyt jäähyä. Päästään kun kiekko on Ylitalon, saa sen keskialueelle, lähtee haastamaan. Otso Ylitalon vie kiekon kulmaukseen, sitten viivaan Määttälle. Määttä pelaa päätyyn, Kostilainen hakee sieltä kiekon, hyvä suunnanmuutos, kiertää maalia ja röyhkeä nousu, pääsee uudelleen yrittämään, ja sitten on Ylitalon hankkaamassa, mutta ruotsalaisvahti pitää tilanteessa hyvin. Kiekon siellä Patjan saamaan ja laittaa sitten lopulta hanskaa päälle, mutta erinomainen suoritus siinä S4:ltä ennen kaikkea Sakari Kostilaiselta. Valiipa mennyt tällä kertaa sisään. Loistava yritys kuitenkin Sillä viisi käsiä nämä ottelun avausmaali. Ja nyt aloitus B-pisteeltä Ilveksen puolustusalueelta. Ilves maalista katsottuna vasemmalta aloitetaan Cameron Hills kanalaiden aloitukseen. Otti kovalla prosentilla aloitusvoittoja tiistaina Oulussa. Ottaa aloitusvoiton nytkin. Viimaa Jyrkin, sitten Duché. Paikkaa palataan Hillsillä. Lähtösyöttö menee hiukan laman yli, mutta äänsä kiekossa maali tänään haetaan. Linkpari kääntö maalille. Hyvin paineista äänsä ja kuteja tulee. Tasiilinen menee kiekko viivaan. Jyrkens pelaa päätyyn. Karl Linkpari. Viime kaudella Ilves paikka päällään. Sitten viivaan Jyrkensi laukaus jää siihen matkan varrelle. Ja Ilves ottaa kiekon. Linkpari taklaa. Strandin jää pitää keskeltä äässinä, hyvä riisto ja taas tullaan. Sitten vedetään aika rajusti siinä Kimpari jäähän. Se oli pieni kuitti ja Kosto yleensä mielestä jää normoinenkin, mutta sitä ei tämä vauhdikas alku tähän peliin. Peli on 0-0, sitten iskee Jyrkens. Tällaista tarvitaan. Nyt alkaa laidat rytkyä. Kulmauksen samassa alueella ollaan. Kasimir Jyrkens kiekkoa, saadaanko se keskialueelle? Kyllä saadaan. Sitten Tiivola, karvaus hommissa, pääsee paikkaan eikä mene paljon auhi. Tiivolan tuikkaus ja kiekko sitten keskialueen puolelle. Jyrkvist kiekko puolustukseen Antalainen, mutta suoraan hänen syöttönsä Ilveksen miehille. Sitten Pinard pakkien apuna. Siellä on myöskin Tiivola huitomassa kädellään kiekkoa. Monnetsi menee ohi maalin. Hyvä, että mennyt omaan maaliin. Ja kulmasta yritetään avata. Ilves ottaa kiekon viivaan suuntille. Sitten puolenvaihto. Takaulmalla kyttää Tsekki hyökkäjä. Ei vaan ruotsalais hyökkäjä. Ei kyllä siellä on nimenomaan Lukas Jasek. Eikä Jens Lööke. Lopulta ässät kiekkoon. Määttäpä Tiivolalle. Tiivola pudottaa puolustukseen Anttalaiselle. Anttalainen Rami Määtälle. Määttä rauhoittaa. Ja edelleen kiekon hallussa aika rohkeasti, mutta nyt ei vähän huono syöttö. Ilves kiekkoon, mutta Juhola katkoo tilanteessa. Syöttöneen jäässä tulee Juhola yli hyökkäys siniviivan. Sitten ne tulee jää. Siellä vedetään sen verran rajusti. Pelaaja jää pintaan, että tämä ensimmäinen rangaistus tulee. Aaron Brännäre, Anssi Salonen ottelun päätuomareina. Ja Ilves joutuu alivoimalle. Se on Toni Sund, joka sieltä laitetaan penaltiboksiin. Ja näin ollen sitten Ässille ottelun ensimmäinen ylivoima. Ja harjoituskaudella Ässien ykkösylivoima oli hyvässä vireessä. Ja nyt siellä on myöskin sitten tietysti tuo ruotsalaisen hyökkäjä Klinkberg mukana, joka oli Sien harjoitusotteluun paras pistemies, paras maalintekijä. Alex Duché, Cameron Hills, Carl Klinkberg, Simon Pinard ja Petteri Mikkilä Sien ylivoimaan neljällä hyökkäjällä. Mikkilä on viivomiehenä ja aloitus Ilveksen maalilta katsottuna vasemmalta puolelta se tulee. Jaakko Lantta, Kuopion Kalpasta hankittu. Hyvä kahden suunnan sentteri aloitukseen Hillsia vastaan. Kanadalainen on hyvä aloittaa. Nyt ottaa aloitusvoitona. Pinard viivaan Nikkilä uudelleen. Sano Pinard, joka tekee peliä laudalla. Lehtiltä laukova kanadalainen viivaan Nikkilälle. Pinard, hyvä. Sitten siirto. Hillsin laukaus epäonnistuu. Saa kiekon, mutta nyt lipsahtaa keskialueen puolelle. Ja Ilves saa tuosta kiekon ja se on sitten paitsi jo vihellys. Kun sinä vetää Nikkilä. Saman tien kiekon sinne hyökkäysalueen puolelle uudelleen, joten aloitus viedään keskelään puolelle. Ilves vaihtaa siinä nyt alivoima hyökkääjät. Katsomassa ja mediakuutella näytetään NHL-tähti Joel Armiaama. Maajoukkue tähti, S-tähti myöskin ja Armiaahan. Sanoi, että sunnuntaina mä on paluu takaisin Pohjois-Amerikkaan Los Angeles Kingsin riveihin. Seuraan ehdin tuossa mä käytävällä muutaman sanan herran kanssa vaihtaa. Kehu, että sunnuntaina takaisin leipätyön pariin. Äässät hakee vauhdin keskialoitaan. Jälleen tullaan samoilla miehillä. Hills, sitten Pinard kulmaukseen, mutta nyt vähän huono syöttö. Ja Ilves pääsee purkamaan kiekko sinne Ässien päätyyn. Vielä on reilu minuutti, me ylivoima ei ole oikeastaan mitään kunnollista paikkaa, vielä Ässien ylivoima ei ole tuottanut Nikkilä. Sitten isketään eteenpäin Hills, Inada, Duchel, Nikkilä huitaisee päätyyn. Ja näin paikka pelataan, Timpäri ei pääse tuosta kyllä ampumaan, pystyy ohjaamaan kiekon omille. Ivan Nikkilä, sitten Inard. Hills, lähteekö vetämään, ei kun hakee, tuosta sitten syöttää, nyt tulee Ilveksellä alivoimalla 2-1, sieltä tulee paikka, Ilves veivaa, mutta S selviää toistaiseksi ja vielä on kiekko pelissä ja maalin takana, 0.5 minuuttia ylivoimaa. Vähän riski syötöstä, tuo Ilveksen paikka tuli, mutta se selvitettiin, nyt siellä vaihdetaan vielä, mutta ei nyt enää ole kuin se parikymmentä sekuntia sitä ylivoimaa Ässillä jäljellä, vielä pieni pätkä, kakkosylivoima pääsee jäälle, sitten iskee Tiivola eteenpäin keskeluolta, pelaa laittaa alasiurua ja sisään, pelaa maalin laukaus menee ohi. Björkvist laidassa kiekkoon, sitten viivaan Olofsson kautta, toimitus viivaa, tämä Nurmi ampuu, sisältä torjuu Rifalk, Ilves on täysilukuinen, joten ei maalia ole. Ässille sitten tulee korkeaa mailaa, vähän Ässä palaa kasvoille, mutta tuomarit eivät sitä nyt noteraa. Eli toista jää hyvä nyt Ilvekselle, eivät tuosta anneta. 7 minuuttia pelattu avauserää Porissa, Ässä Ilves ja lukemat ovat 0-0, yksi ylivoima Ässillä takana, mutta ei tulosta. Sitten Nurmen avaus keskialueelle, Juhola pelaa laitaan, pelataan siis 5-5 vastaan. Ja postilainen Porinen, Brad Marchand kiertää, pelaa kiekon viiva, pullinen toimitusmaalille. Ohjausta tulee, menee ohi ja sitten kulmauksesta kaivaa Ässä kiekkoa yli talova. Postilainen heittää ränniin. Painottomalta puolella tämä pulli noussut nyt pakintoilta hyökkäysluen kulmaukseen. Ja siellä kaivetaan edelleen tiukkaa vääntöä siellä. Tiedäksen maalin takana, kiekko palataan siniviivaan ja lopulta sitten keskialueelle saa Ilves kiekon ja sieltä palataan Ässien päätyyn. Bednar maali takaa, vetää kiekon sinne, laittaa pitkin keskialueen puolelle. Molemmilla vaihto kesken, keskialueelta Toni Sjunde, Leplax IFK kasvatti. Kiekko Ässä kulmaan ja Ässät saa sen keskialueen puolelle, mutta ei pääse tuosta nyt. Alex Duchet kiekko on kiinni. Hyvä karvaus yritys sitten keskialueella katkoo Hills syötön. Yrittää saada omilleen, mutta Ilves pääsee tähän väliin. Haatanen, Alex Haatanen. Ilves hyökkää lähtee haastamaan, kiertää Porilainen maalia, menee kulmaukseen. Aattalainen ajaa miehen kiinni. Määttämme puolustaa Aattalaisen parina. Rami Määttä tuosta kiekkoon ja peksiä pitkin yritetään saada keskialueelle. Ei onnistu, mutta nyt saadaan kiekko keskialueelle, mutta ei pääse tuohon pomppivaan kiekkoon nyt. Cameron Hills kiinni. Ja näin Ilves kiekkoon. Sielläkin vaihdetaan nyt lennosta. Kiekko Ilves päädyssä, Ilves puolustus puolustaa tiukasti. Avaus haetaan keskialueelle, menee tuonne Mässien puolustusalueen saakka. Petteri Nurmi ottaa kiekon. 24-vuotias Espoosta lähtee sen oman puolustajan sitten Riihiselle. Hän on Mätsälä miehiä. Keskalta löytyy Pinard, joka pelaa kiekon päätyyn. Kulmaukseen hyvin karvaa Ässät ja riistää kiekon Björkvist toimitusta maalille. Ja sieltä Rifalk torjuu kokenut ruotsalainen 30-vuotias maalivahti. 7 edellistä kautta tosiaan Ruotsin Rötlen riveissä SHL. Ruotsin mestaruussarjaa nyt tulee Leo Lööf, ruotsalaispuolustaja. Hyökkäys siniviivalle laittaa kiekkoa Ässien päätyyn. Ja hyvin nyt painaa Ilves, kiekossa ollaan kiinni ja tiukkaa taistelua on Ässillä. Erik Borim, ruotsalaisentteri, sitten pelataan viivaa, laukaus tulee, onneksi menee ohi, sivuverkko pelättää. Ja vähän näytti siltä, että kyllä Bednar ei tyhtää mitään, mistä kiekko tuli. Ja sitten ne pyrittelee Ilves. Vahvistuu uutta tilanne tämä Jasek ja sitten laukausta, se blokataan hyvin ja uutta kutia tulee ja sekin blokataan, siihen jää ruuhkaan, mutta edelleen kiekko on Ilveksellä viivalle Toni Sjundille, Sjunde ja sitten vähän vaikea syöttö Utuselle, mutta kiekko pysyy Ilveksellä, Jasek laittaa Sjundille uudelleen, Lukas Jasek, tsekki hyökkää ja Jasek 29-vuotias tsekki. Sitten viivasta Uutusen laukaus, Kokkolan miehen Kokkolanpojan kasvatin laukaus menee plekseihin, seinille menee, mutta kiekko pysyy Tampereen Ilveksellä, 0-0 on peli. vauhdikas tempo, ei paljon pelikatkoja ole ollut. Ja sitten laukaus maalille ja taas jää siihen johonkin ruuhkaan. Sitten kaivaa Juhola. Kiekon Ässille lopulta maalin takaa. Riihinen pelaa laitaan. Ja tuosta saadaan ohjattua keskialueelle. Björkqvist, joka häkinen. Klikkarin tavoin pelasi Ilveksen painassa viime kaudella. Nyt ojan takainen, saadaanko keskellä kiekko? Ei aihe, kun siinä olisi saanut Palasiurua kiekon mukaan. Kaksi ykkösen tynkkää olisi ollut, mutta jos. Sitten tullaan lainaltamaan ojan takainen, vie kiekon hyökkäysalueelle. Ja kulmaukseen Ulofsson ei saa kiekkoa, mutta Nikkilä saa, pelaa viivaa Juuso Pullille. Pulli pelaa päätyy. Palasiurua ottaa sieltä kiekon. Viivalla on Nikkilä, mutta syöttö pomppaa lavan yli. Ja kiekko aina sinä siihen maalille saakka. Bednar lumaukseen Otso Ylitalolla laidan vierestä. Mä pelaa vain omista pois. Kiekko saadaan keskellä. Tiivola, joukkueen kapteeni. Siihen seuraa historia ihan 24. kapteeni. Tiivola saa mää melkoisen pusun. Lentää jään pintaan, mutta homma jatkuu. Sitten Kostilainen Ylitalo ja viivaa pelataan laukaus sieltä. Sieltä tulee ja sieltä tulee myöskin maaliin. Ja se on nimenomaan Sakari Kostilainen, joka on ahnaana paikalla. Ja kiekko lyödään reppuun. Ahnas taistelu tuottaa tulostamaa ja työnteko. Porin Fragile Marchand, Sakari Kostilainen lyö karat sisään ja Ässä siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Se oli äärimmäisen kovan työnteon palkinto tämä osuma. Ja siellä maalilla, siellä on juuri sitten Kostilainen siellä paikalla, missä pitää olla. Jos haluat maaleja, mene maalille, sanoi Ville Nieminen aikanaan ja sanoo varmasti vieläkin. Sakari Kostilainen lyö karat sisään ja siirtää Mässät 1-0 johto.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 8.15 ottelun avauserää pelattuna ja Ässille tämän ottelun tärkeämmä avaus. No niin, ja sitten vetää Rami Määttä kiekona aivan löysässä tilanteessa katsomon puolelle. Se on 2 minuutin jäähy Määttä.

0: pankkibonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
1: Avauserää pelaamatta ja sitten en nähnyt, että menikö sieltä, osuiko se sitten Plexiin ja tuliko sieltä alivoimaa Ässille vai pääsinkö mä siitä nyt pälkähästä tässä tilanteessa ja oliko se sitten ylittänyt punaviivan, jos näin, eli omalta alueelta kun heittää, niin sitten se on jäähypaikka, mutta kyllä siellä onneksi nyt jatketaan 5-5 vastaan, oli sen verran yli punaviivan jo, että totta kai siitä saa sitten kiekko katsomaan vetää muuten kaikista ylilaukauksistakin, kun vedetään päätyverkkoon, niin niistä tulisi sitten 2 minuutin jäähy, mutta mä että oli, näytti siltä, että ei ollut punaista ylittänyt, voisi meikäinen nähdä väärinkin, se ei ole mitään uutta, mutta onneksi ei siitä nyt jäähyä kuitenkaan sitten tullut, eli siinä mies oli, eli Rami Määttä juuri ylittänyt punaviivan ja näin ollen siellä alivoimaa siitä ei sitten tule. Hyvä niin. Ja keskeluodan aloitetaan keskiympärästä. Ilves ottaa aloitusvoiton. Saman tien lyödään kiekkoa sinne. Siihen päätyy Järvinen. Ei ole kovin näkyvässä roolissa vielä ehtinyt olemaan, mutta ei tarvitse näkyä, kun kerran pari kiekon saa, niin voi alkaa tapahtua. Ja siellä sitten ensimmäinen toimitus maalille. Ruuhka on melkoinen. Bednar selviää jo vähän onnellakin tuossa ja Järvinen siellä ohjaamassa, mutta Bednarin pakia on edessä ja Ilveksen kakkosketju, jota johtaa juuri Proffa Jan-Mikael Järvinen. Ja sitten edelleen kiekko Iveksellä viivasta, yritetään heittää sinne ruuhkaan maalille, hyvin puolustaa S ja tuosta saadaan kiekko omista pois, se menee aina Ilveksen kulmaukseen saakka ja sieltä Toni Sund ottaa kiekon ja Ilves vaihtaa kiekolla, samoin vaihtaa myöskin DS. Tuosta lähdetään viime lähdöllä, Sundin avaus, se tulee keskialueelle ja sieltä tulee väkevästi Jens Löker lähtee ampumaan, mutta Petard torjuu tämän ruotsalaisyökkäjän laukauksen, joten peli katkom 7-0-6, ottelun avauserää pelaamatta, S johtaa 1-0 lukemin. Sakari Kostilainen maalintekijänä, todella todella vauhdikas erä on nähty Kostilainen maalintekijänä ja sitten syöttäjä Tiivola ja Rami Määttä tähän ottelun avausmaaliin, joka siis näkee Marchand eli Sakari Kostilainen oikealta nimeltään täällä laukoi, kun Jan-Mikael Järvisestä on tehty vähän tribuuttivideota ja siellä se nyt pyörii isomainen median kuutiolla. Tällä tavalla halutaan kiittää vielä Jan-Mikael Järvistä, joka täällä kurissa tosiaan rässien kipparina ihastutti. Eikä missään nimessä vihastuttunut, vaan nimenomaan vihastuttiin. Ja varmasti Järvisellekin jäi erinomaiset muistot ajasta Torin Ässien paidassa, kun nyt sitten kippari Järvinen on kasvattajaseuransa Ilveksen kapteenina. Nyt näytetään talviklassikostakin pelikoosteita, kun Järvinen siellä maalia laukoi. Ja Mikael Järvinen tosiaan oli täällä pidetty pelaaja. Ja nyt sitten Järvinenkin kiittää siellä Ilveksen vaihtoaitiossa porilaisyleisöä. Varmasti tunteikas hetki hänellekin palata tänne isomaan halliin, mutta toki hän on nyt kotona kasvattaja seuransa kapteenina. Ja ei muuta kuin kaikkea hyvää Järviselle. Se siitä ja näin peli käyntiin. Oletus Ässien puolustusalueelta. Kiekkojen taltuksen jälkeen aina Ilveksen puolustusalueelle saakka. Nopeasti avataan Luke Henman. Henman, joka pelaa nyt toista kauttaan Ilveksen, tai aloitti toisen kauden Ilveksen hyökkäjänä. Kiekko S päätyy lopulta viivaan. Sieltä lyödään uudelleen Varenniin. Jens Löke maali takaa kiekkoon hakee siinä Lukas ja

0: Lehtia Ilveksen ykkönen jäällä siinä. Vähän sekaketju siellä nyt oli. Siinä oli Kostilainenkin jäällä Juholan kanssa. Kiekko Ilveksen kulmaukseen. Jarkko Parikkaama ottaa kiekkona ja pelaa sinne maalin taakse. Jonny Ypäri Leveä, ruotsalaispuolustaja. Tämä kiekon hallussaan jättää se sitten Otto Latvalalle. Latvala lähtee avaamaan sitten keskialueelle Nypäri. Kiekko on pelasen purilaiskulmaukseen. 6 minuuttia ottelun avauserää edellä. Hässät johtaa edelleenkin 1-0 lukeminen. Ja sitten tullaan. Tuosta on sitten onnistu. Ja nyt siellä on näköjään sitten Linkpärinen ja paita mennyt vaihtoon. Hän pelaa nuorella 50. Ruotsalais hyökkääjä Klimppärinen ja paita on ilmeisesti joutunut pesuun. Varmasti se sieltä saadaan nopeasti puhtaana takaisin toiseen erään. Kun kiekko pelataan Ilveksen toimesta Määnsiä maalin taakse. Ja melkoista kamppailua siellä on. Ilves ei saa kiekko, kun Määttäsen ottaa pelaa Hilsille. Hils toimittaa vain omista pois. Pinaade hyökkäysalueella karvailemassa maahan ja hiukan osuu jalka sinne maalivahtiin. Riivaakin jalkoihin ja Riivaak siinä vähän kompuroikin ja katselee tuomaria, että ei ollut kampin paikka, jalka kampi. Ei lähde tuomari siitä kuitenkaan jäähyä antamaan. Sitten Ilves kuskaa Alex Haatasen toimesta näyttävästi kiekon S-alueelle. Loistavaa kuitenkin, siinä vähän S-hyökkäjä Pinaardin katko, sitten tullaan hyökkäykseen, mutta ei. Paitsi on tilanne tuossa ja Ilveksenen annetaan suosiva kiekko, jottei pilli soi. Sunde Ilves alueella pudottaa siinä kiekon taaksepäin puolustukseen. Se on Austin Strande, 26-vuotias, 29-vuotias kanalaispuolustaja, avaus porilais siniviivalle. Ja sieltä kiekko on sitten S-puolustaja Petteri Nikkilä. Kokenut puolustaja HPK, monivuotinen kapteeni, mutta sitten kiekko menetyskulmauksessa. Pitäisi päästä uudelleen kiekkoon. Teuho Markkola pelaa kiekon laidasta sinne porilaismaalin taakse, jossa on Benjamin Korhonen. Kalpasta siirtynyt yli Vieskan mies. Kamppailee päädyssä mässä pakkien kanssa. Vajaat 5 minuuttia avauserää pelaamatta. Tässä tuottaa 1-0 lukeminen ja nyt tulee sitten rangaistus. Käsi on pystyssä. Ja se on S-rangaistus, joka tästä nyt tulee. Me ei auta mikään. Ja sinne lähtee Valtteri Ojan takana. Korjaa Kasperi Ojan takana jäähylle. Joten nyt se Ässien alivoima tulee, kun Kasperi Ojan takainen ottaa siellä päätypelissä väärin ottein Ilveksen kanssa vääntää ja 2 minuuttia Ässi.
1: Nyt saa tuuletta. Ideoista todeksi. hhkoti.fi
0: 4.09 avauserää pelaamatta. Ja 1-0 johtaa S, mutta kestääkö Ässien AV tässä Ilveksen ylivoiman? Ilveksen AV kesti Ässien ylivoiman. Ja tuosta sitten ensimmäinen paikka purkuun. Ja Rami Määttä työntää välittömästi kiekon ja toimittaa sen Ilveksen päätyyn. Rampo on erinomainen alivoima pelaaja. Ja Ilves lähtee rakentamaan uudelleen omaa ylivoimaa. Samäin Török. Ja sitten ei onnistu, Ässien purku onnistuu. Olafsson, Juhan Olafsson, joka jatkaa Ässien parissa. Hän viiletti Ässissä jo viime kaudella, mutta nyt on vaan pelinumero muuttunut. Tupla kasista pelkkään 8. Sitten tulee Ilves uudelleen alueelle ja sitten sivuverkko pöllähtää, kun Järvinen ampuu saman tien, mutta onneksi vain sivuverkko. Nyt ei päästä purkamaan, saako Ilves tuosta nyt pakko pelissä pyörimään. Ja kiekko sitten viivastamaan, no nyt se menee sinne jonnekin päätyverkkoihin, joten Ässien maali varjeltuu ja pelikatko tulee, jotta päästään vaihtamaan. 1-0-8 vielä Ässien rangaistusta jäljellä ja Pata johtaa Kostilaisen maalilla 1-0 lukeminen. Se laukaus yllätti Kristoffer Rifalkin 30-vuotiaan ruotsalaismaalivahdin, mutta nyt ollaan alivoimalla ja tärkeän aloitus voi ottaa Cameron Hill ja sieltä sitten purku onnistuu. Björkvist ja Hills Ässien alivoiman hyökkäjinä, pakkeina on Jyrkens ja Riihinen, kun Ilves yrittäen saada tuosta hommaa käyntiin. Luke Henman joutuu pelaamaan sinne aina omaan päätyyn saakka. Alhaalta lähdetään. Loistavaa karvausta Ässillä. Olipahan loistava pelaaminen Ässillä päädyssä. Cameron Hills ja kumppanit tekivät äärimmäisen kovan työn päädyssä. Paikka pelattiin Petteri Riihiselle ja hän laukoo Ässät alivoimalla 2-0 johtoon. Erinomainen pääty pelaaminen Ässien alivoimahyökkääjiltä. Cameron Hills riistää kiekon. Kääntää maalille, jossa on Petteri Riihinen ja Mäntsälän jäätiikeri. Paukuttaa, naatiskelee kiekon hanskakäden alakulmaan. Alivoimalla Riihinen laukoo Mässät 2-0 johtoon.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Äärimmäisen vahva alkuässillä tässä avauserässä, mutta vielä on alivoimaa. Parikymmentä sekuntia jäljellä ottaa Ilveksen viivapeli epäonnistuu ja kiekko karkaa aina Ilveksen puolustusalueelle saakka. Poikittaisyöttö siniviivalla ei pysynyt hyökkäysalueella ja muutama sekunti vielä kun Koskilainen ajaa siellä mieheen kiinni, kuten kuuluukin. Hän on kyllä porilaisten uusi suosikki. Ihan varmasti numero yksi, tai oli sitä jo viime kaudella keväällä playereiden aikaan. Ässät on täysilukuinen kiekko Ilveksellä mässä alueella. Se pitäisi saada nyt pois ja saadaankin Björkqvist. Tästä taitaa tulla nyt pitkä kiekko ja sellainen tulee, joten nyt ei päästä vaihtamaan. Ja aloitus sinne Ässien puolustusalueelle. 1.52, kun siellä on myöskin Kotkaniemen veljekset Jesper ja Kasperi seuraamassa ottelua. Stanley Cupin voittaja Jesperi Kotkaniemen Isomäen lehtereillä. 1.52. Ottelun avauserää Porissa pelaamatta ja lukemat ovat 2-0. Mässät johtaa Petteri Riihinen alivoimalla. Vei Ässät 2-0 johtoon. Ja siitä sitten kiekko uudelleen jäähänaloitus on S-alueella. Ja sieltä saadaan kyllä ihan sitten tulee Ilvekselle jäähy, kun estämistä näytetään Ilves-pelaajalle. Sanopainen-Kinard oli siinä lähdössä vähän kiekon perään, mutta sen verran estettiin, että jäähy tulee armoitta tuosta. Ilveksen puolustaja Jonna Nypäri, ruotsalaispuolustaja, lähtee estämisestä 2 minuutin jäähylle, joten Ässät ylivoimalle vielä tähän erään loppuun. Ihan täyttä aikaa siellä ylivoimaa ei päästä pelaamaan, koska erä on jäljellä 1.43, mutta ehtihän siinä. Se olisi melkoista shokkihoitoa heittää 3-0 tähän taululle avauserään. Ykkös ylivoima Askiin. Cameron Hills aloitukseen jälleen Jaakko Lanttaa vastaan. Tällä kertaa Lantta voittaa aloituksen ja Ilves saa kiekon Plexin kautta keskellojen puolelle. Sieltä Ässät kiekkoon ja rauhassa haetaan vauhti. Nikkilällä kiekko pudottaa hiukan taaksepäin ja sitten ajetaan sisään. Pinard pelaa kiekon päätyyn. Duse painaa perään, ei saa kiekkoa päädyssä ja Ilves pystyy pelaamaan sen keskialueelle. Sieltä Ässät uudelleen kiekkoon. Duse sitten Linkpäri ja saadaanko kiekko Ässille. Linkpäri Nikkilälle sitten hienosti liikkuu kiekko. Pinard, Nikkilä, nyt löytyy Hills, Cameron Hills, Karanainen päätyy ja Klingberg nousu, röyhkiä nousu maalille, mutta ohi menee hiukan takakulmasta tuo kiekko ja nyt pääsee Benjamin Korhonen kiekkoon ja heittää sen lopulta siinä punaisen jälkeen vaan päätyy. Viimeinen minuutti on jo käynnissä ja Ässät vaihtaa ylivoimakoostumusta nyt. Ekberg riistää siinä nurmelta kiekon, mutta onneksi tästä selvitään. Vielä ehtisi tulla puolisen minuuttia eräjäljellä. Björkqvist Olofsson pelaa maalille. Ohi menee kiekkokulmaukseen. Pystyykö Ässät vielä saamaan paineen päälle? Tuosta ei pysty. Ja Ilves purkaa Kiekko ässien päätyy 20 sekuntia avauserää pelaamatta ja 2-0 lukeminen. Ässät johtaa tätä ottelua alasiuruamaan sitten painattomalle puolelle Olofsson, mutta tästä tulee paitsi jo tästä tilanteesta ja peli poikki. 11 sekuntia kellossa pelattavaa aikaa ja ylivoimaa vielä 28 sekuntia, sitä jää hiukan jäljelle tuohon ottelun toisen erän alkuun, mutta harvemmin niissä me jämämme sekunneissa erän alussa ylivoimalla maaleja tehdään. No aika näyttää sitten sen, vielä tässäkin ehtii, mutta nyt alkaa olla kiire. Kiekko sinne päätyy ja ei taida enää ehtiä, kulmassa on kiekko ja sitten soi summeri. Näin ensimmäinen erä pelattu, mutta vahva erä Ässiltä. Hyvin pelasi myöskin Ilves ja ihan viihdyttävää jääkiekkoa puoli ja toisin. Ässät teki kaksi maalia, johtaa 2-0. Ensin Sakari Kostilainen tasakentäli sinne laukojottelun avausmaalin, Ässät 1-0. Ja sitten alivoimalla Petteri Riihinen vei Ässät johtoon. Alivoima osumalla Cameron Hills teki loistavan esityön, kaivoi kiekon alivoimalla päädystä ja siinä Riihinen laukoi sitten jälkitilanteesta ja Hillsin syötöstä 2-0. Nyt Ässien 2-0 johdosta ensimmäiselle erätauolle.
2: Radio Pori.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Dire Straits, Walk of Life. Kuuntelet suoraan Radio Porin otteluiltaa täällä Radio Porin studio Itäpuisto 3:ssa. Vietämme ensimmäistä erätaukoa S-Tilves-ottelusta. Ja voi voi pojat, mikä erä kun tekee höpöä. Tekee niin nonnaa, että ette ees tiiä. Tai tiiättehän teki, kun teillä on tämmönen patasydän tuossa rinnan kohdalla. Niin kyllähän te nyt tiedätte, miltä tuntuu. Kun ensin ajassa 11.45 meidän oma Porin Brad Marchand, Sakari Kostolainen lyö karat pussiin Rami Määtän ja Petteri Tiivolan syötöstä. Ja sitten myöhemmin vielä alivoimalla. Se on nannaa alivoimalla. Petteri Riihinen, raitin puolen puolustaja Cameron Hillisin upeasta esityöstä alivoimalla S-t 2-0 johtoon. Muutenkin kun katsotaan tilastoja tuosta toisesta, ensimmäisestä erästähän tämä vasta on tapahtumia ollut kyllä kahdelle erälle jo, mutta ensimmäinen erä vasta menossa. Niin kaikkihan alkoi Toni Sundin kakkosella, siitä S-t ei onnistunut ylivoimamaalia tekemään. Tämän jälkeen tuli toi Kostilaisen maali. Kasperi Ojentakane otti sitten 2 minuuttia estämisestä. Tuon S-t kesti paremmin kuin hyvin, koska alivoimalla tehtiin tuo maali. Ja sitten Ilveksen Nyberg otti vielä tuohon erän loppuun rangaistuksen, mitä jatkuu vielä semmoinen 17 sekuntia tuossa toisen erän alussa. Eli rangaistusminuutit menee 2-4 Ilvekselle, on enemmän Ilveksellä 2-2, Ässillä 1-2, laukaukset Ässillä 17-13, torjunnat Bednar 4, Ilves Rifalk 5 kappaletta. Aloitusvoitot ne menee tasan 7-7 ja kiekohallinta se on Inan verran kissojen puolella 56% Ilvekselle. Ja tosiaan ei ylivoiman prosenttia ole kumpikaan onnistunut kerryttämään, koska ei ole ylivoimamaalia tehty. Ja nyt se myös näkyy täällä. Tiistaina ei näkynyt, mutta nyt näkyy tilastot ylivoiman prosentista, niin pystyn nekin sitten sanomaan. Kuunnellaan Nicky Jamia sekä David Guettaa, Tonsa Naita ja Dead Swimsia, Gone Gone Gone ja El Perdon Enrique Iglesiasin kanssa. Ja tämän jälkeen katsotaan vähän, miten muilla paikkakunnilla tuota Hokin poikasta pelataan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We will find.

0: El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias, 19.51 on kello, ei kauaakaan kuulkaa, niin päästään jännittämään, mennään sanoa kolmatta erää, mutta toista erää Ässät Ilves kamppailusta. Ja lupasin tuossa ennen noita biisejä kertoa, miten muilla paikkakunnilla jääkiekkoa pelataan, niin se tulee tässä, se on hyvin lyhyt ja ytimekäs, mutta ensin pitää sanoa, että tämä on konsepti, mitä liigan pitäisi ehdottomasti kokeilla lisää, nimittäin porrastaminen, nyt kun on kolmeen eri aikaan käytännössä alkanut pelejä, alkoi Kalpa, Jukurit ja Pelikan Sport alkoivat tuossa 18.30, tämä peli alkoi 19 ja sitten HIFK, HPK 19.30, niin puolen tunnin porrastus, niin aika kivaa hajontaa saadaan jo tähän. Niin. Katsotaan, siellä toinen erä on saatu juurikin pelattua Kalpa Jukurit ottelussa, siellä 2-0 kuopiolaiset, eli Pohjois-Savo johtaa Etelä-Savoa, ei ole hirveän innokkaita Mikkeliin mänijöitä, jos tulos pysyy tuollaisena. Pelikan Sport, se on 4-2 linnut ottaneet siellä vastaan ja toiset linnut tehneet sitten maalejahan uran takaa, siellä 6 maalia tehty, mikäköhän on Sportin peleissä, jonkun ekakin peli päättyi 4-4, niin selkeästi Sport luo jotain säpinää noihin otteluihin. Tämä ottelu 2-0 Ässille Ilvestä vastaan, ja tuolla HIFK-HPK-ottelussa on 11 minuuttia, 11 sekuntia pelattu, ja siellä tilanne on 1-0. Aika pian päästään siirtämään lähetystä takaisin tuonne Isomäen suunnille. Nyt ennen sitä Nelli Matulaa, tämä kappale on uusi ikuisuus.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
2: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
3: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
4: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
5: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen isomman Enersense-areenalle. MS-Tilves ottelun toinen erä lähtee näillä näppäimillä liikkeelle ja lukemat ovat 2-0. Ässät johtaa Kostilainen Riihinen ja maalintekijöinä Riihisen maali oli alivoimausuma ja vielä ylivoimaa Ässillä tähän toisen erän alkuun on 18 sekuntia. Joten tukkopa siinä sitten kovin mitään ihmeellistä välttämättä me ei ehdi aikaiseksi saada, mutta vielä siellä ykkös-YV-koostumuksella aloitetaan tämä homma. Kiekko on Lindbergillä, joka nyt on saanut oman pelipaitansa numero 48 takaisin päällensä puhtaana. Ja kiekko Ilveksen päätyy, mutta ei tule sieltä valmista. Näin on sitten joukkueet. Täysilukuiset kiekko Porilans kulmaan, Nikkilä sitten Klingbergin potkii sen päätyyn. Ilves karvaa ahnaasti päädyssä, Nikkilä pelaa siellä futista edelleenkin omassa päädyssä. Ja loppujen lopuksi sitten Luke Henman ottaa kiekon Ilvekselle sieltä viivaan. Viivasta laukaus siihen ruukkaan jää, irtokiekon ottaa siihen Duché. Alex Duché pelaa kiekon vain omista pois, ei tule pitkään ja Ilves hakee nopeasti kiekon. Enman pelaa laittaa, mutta nyt ei saa Jasek syöttyä haltuunsa ja ässät kiekkoon. Pinard puolustuksen Anttalaisille, Anttalainen pudottaa taaksepäin Nurminen, Nurmi eteenpäin. Björkvist pelaa kiekon päätyyn, Ilveksen maalivahti Rifalk pysäyttää kiekon ja kertaalleen pelaa kulmaan. Sitten on Kostilainen. Karvaus hommissa, me ei saa kuitenkaan kiekkoa haltuunsa. Ja näin avaa Ilves ja nyt tullaan leveällä rintamalla. Jasek pelaa maalille ja sitten on käsi pystyssä. Tulee porilaisrangaistus ja Rami Määttämä pudottaa vielä omankin mailansa sinne jääpintaan. On turhautuneena, nyt ei kannata mitään ylimääräistä kakkosta ottaa käytös jäähyä tuohon perään. Rami Määttä on sitä mieltä, että tuli kevyesti ja kyllähän se tulikin. Huitomisesta tämä jäähy tulee Rami Määtälle ja nyt Määttämä joutuu jäähylle. Sitä en tiedä, onko ansaittu, mutta mä sääntöjen mukaan on menty sitä mieltä. On tuomarit, joten ässät oli voimalla.
0: Kalustesuunnittelu ykköstykki. hhkoti.fi.
5: Ja nyt on sitten Ilveksellä mahdollisuus ylivoimalla kaventaa peli 2-1. Ja saman tien Ilves ottaa homman haltuun. Järvinen laukoo maalille. Hakee sinne kilven puolelle. Bednar torjuu tämän Miksan laukauksen. Haatanen pelaa laitaan, mutta ei saa tuosta Jens Lööken kiekkoa. Ässä tulee alivoimalla Juhola. Pelaa sitten punaisen jälkeen kiekkoa päätyyn. Olafsson karvaus hommissa ja lähtee sitten vaihtoon. Ja tuosta lähtee Strand hakemaan avausta, mutta ei saa kanadalaispuolustaja avattua hyvin. Karvaus hommissa on siellä alivoimalla Ojantakanen. Kasperi Ojantakanen, joka on erinomainen alivoimapelaaja. Sitten Björkvist, Kasper Björkvist on toinen alivoima hyökkääjä Ojantakanen ja nyt tulee hiukan keppiä siihen mallille, mutta ei lähdetä tuosta nyt jäähyä antamaan Ilvekselle, mutta hyvin karvaa ässä. Ja aikaa kuluu, kohta on minuutti mennyt, eikä Ilves ole saanut vielä toistaiseksi kovin ihmeitä aikaa. Järvisen avaus keskialueelle, Haatanen, sitten uudelleen Haataselle, tämä pelaa Järviselle, Järvinen ässien puolustusalueelle sisään. Sitten löytyy Alex Haatanen. 50 sekuntia vielä Ilveksellä ylivoimaa. Viivasta haetaan Toni Sundia. Sitten lyödään äijää Nurinen, joka on Kostilainen, mutta ei rangaistusta. Ilveksellä kiekko Järvinen. Hyvä syöttö. Sitten haetaan uudelleen Järvistä. Ei pääse Järvinen tuosta ampumaan, mutta ei pääse myöskään Juuso Pulli purkamaan. Ei osu kiekkoon. Järvinen pelaa paikkaa siihen Haataselle. Haatasen laukaus osuu vain puolittain. Tulee puoli huti. Ja vielä on parikymmentä sekuntia. Ässillä alivoima edellä. Paikka pelataan. Lööki ampuu. Loistava Pennaarinen. Torjutaan ja sitten onnistuu. Ässä tässä purkamaan Ilveksen harhasyötöstä tavallaan kylläkin, mutta aikaa kuluu enää 10 sekuntia. Sitten Ässä täysilukuinen ja kiekko on siinä Ilveksen maalin takana. Vielä lähtee Ilves tulemaan, Järvinen pudottaa taaksepäin Jasekille, Jasek, mutta karvaus on missä on Ylitalo, Otso Ylitalo, karvaa edelleenkin ja sitten Määttä pääsee kiekkoon, kun jäähdytään päässyt, pääsee vielä ampumaankin, laukoo kuitenkin yläkulmasta hiukan ohi ja yli. Nyt ollaan Ilves kulmassa ja kovaa kamppailua, hiukan annetaan poikkaria siellä Jörkvistin selkään ja nyt on kulmavääntö meneillään. 2-0 on tilanne, ei onnistunut Ilveseen. Määtä jäähyn aikana kaventamaan 2-1. Björkvist sitten viivaa Riihiselle. Riihinen, joka 2-0 maali teki tosiaan alivoimalla viime kaudella. Hän teki 2 maalia, syötti 9. Joten silloin tällöin kihauttelee Petteri Riihinenkin. Päädyssä karvaus hommissa siinä Juhola. Tai pääset tuosta nyt kiekkoon kiinni. Sitten lähtee avaamaan Ilves, mutta tuossa on aika räikeä paitsio. Lukas Jasek, 29-vuotias tsekkihyökkääjä, joka maaliteossa on tällä kaudella jo onnistunut. Teki tiistaina Raumallamme Ilveksen 2-0 voitossa toisen Ilveksen maaleista. 15-15, maaottelu toista erää pelaamatta ja Ässät johtaa 2-0 lukemin Isomäen perjantai-illassa. Enersense Areenalla pelataan ja aloitetaan Ilveksen maalille katsottuna oikealta puolelta. Nyt siinä on Ässien Cameron Hillsin ketju jäällä. Hills ja sitten vaikeuksia on, menettää kiekon keskialueen puolelle on. Ja kiekko Ässien puolustusalueelle. Määttä taistelee Nurmen kanssa Larvedessä. Sitten Duché. Nurmi kovaa vääntöä siinä laidavieressä. Petteri Nurmi mutta suoraan syöttö sitten Enkpärin lapaan ja sitten kiekko S-kulmaan. Tähän pitäisi ehtiä Määttämään. Klingberg uudelleen Määttälle. Määttämään puolustukseen nyt Nurmelle. Nurmi keskialueelle. Duché. Alex Duché ja kiekko sinne Ilveksen päätyy syvään. Perään painelee Pinard ja Cameron Hills. Mutta Hillsin syöttömä ei nyt oikein onnistu laidavieressä. Kuitenkin Nikkelän kiekkoon ja vetää sen rumpuun painottomalta puolelta. Jyrkens ei pääse kiekkoon ja Ilves nostelee kiekkoa. Meneekö se sinne Ässien vaihtoaitioon tai voi mennä siitä sitten. Luonnollisesti peli poikki. 2-0 on tilanne. Ässät johtaa edelleenkin. Maailmanmestari Lenni Hämeenaho katsomon puolella virkuttelee hänkin siellä porilaisyleisöllä. 14-44, ottelun toista erää pelaamatta. Ja sitten Jörkvist tulee aloitukseen. Ja nyt Kostilainen, Jörkvist ja Pinard kyllä tiivolla putosi siinä avauserasta pois. Loukkaantui sen verran taklaustilanteessa, että ei ole tähän toiseen erään kyllä peliin tullut. Mutta eipä siellä ole myöskään Alexander Kim vielä ainakaan jääaikaan saanut tähän otteluun. Hän on ylimääräisenä hyökkäinä mukana, joten nyt on vähän kierrättämällä menty. Sekoiteltu hiukan kokoonpanoja Jyrkens keskialueelle. Ei saa tuosta sitten Nikkilä kiekkoa haltuunsa, pystyy törkkäämään sen Ilves kulmaukseen. Ilveksen avaus sieltä keskialueelle, Nikkilä katkoo tämän ja kiekko sinne Ilveksen päätyyn ja sieltä hakee Austin Strand. Kanadalaispuolustaja kiekon avaus hyökkää sinne viivalle. Tuosta Jasek menettää kiekon, siihen vuoro tulla Olofsson. Työtelijäs ruotsalainen pelaa kiekon sinne Ilveksen päätyyn ja karvaus hommissa ollaan. Mutta päästäänkö kiekkoon ja tähän toiseen erään. Ilves on kyllä siinä, sillä tavalla puolustanut tiiviisti, että Ässillä ei ole kyllä yhtään maalipaikkaa ollut toistaiseksi. Tulisiko tästä, kun siellä Olofsson hyvin taistelee. Kiekko viivaan pullilla. Laukaus ohi menee, seinille menee. Riihinen painottomalta puolelta työntää kiekko vaan sinne Ilveksen maalin taakse. Ja sieltä lähtee ränniavaus. Juuso Pulli viivalta kiekkoon. Pelaa Riihiselle. Riihisen toimitusmaalille ei mene perille. Ja tuosta Ilves pelaa kiekkoa mässä siniselle. Hyvin ehtii Juuso Pulli tuohon. Työntää kiekon alaspäin Riihiselle. Riihinen Juuso Pullille. Valkealan kiekon kasvattiin. Keskeltä löytyy Otso Ylitalo. Hän on Oulun miehiä. Sitten Kim, joka on tullut jäälle pelaanut ensimmäistä vaihtoaan. Laukoo siinä sivuverkkoon, menee nuoren kasakstanilaisyökkäjän laukaus. Mutta hänellä taitoa riittää ja sitten viivasta Määtän toimitus. Tämä menee ohi. Anttalainen Ylitalo paikkaamaan sinne viivaan. Ottaa kiekunaan pelaan kulmaukseen. Omaa taklataan Kimiä, mutta hän kaivaa kiekolle, nousee röyhkeästi. Maalille ei mene paljoa yli. Yläkulmasta hyvä röyhkeä nousu siinä nuorelta mieheltä. Mies, joka tosiaan viime kauden päätteeksi A-nuorten U20-sarjan palkinnut Rohmusin suurin piirtein lähes kaikki, kun sitten tulee Ilves, Erik Pori. Sitten on puolustuslommissa vähän vaikeuksia Sillä Hills pakkien apuna on hyvin hoitaa hommaa. Sitten Duche keskialueella punaisen jälkeen eteenpäin. Ja ne vaan Chippiä Klinkberg perään. Äijään ajaa sitten maanmies Jon Nyberg kiinni ja painaa Klinkberg sinne laittaa vasten. Siellä ollaan edelleenkin, kun kiekko on jo aivan muualla. Se on Miksa Järvisen lavassa ja Järvinen kiihdyttää vauhtiin. Keskialueelle tulee hyökkäys sinisen yli, sitten Kosh nyt rakentaa enemmän vaarallisen paikan, mutta Petnar torjuu. Ja sitten on kahinaa maalilla. Ja siellä vähän tulee puutavaraa tai komposiittia sinne Petnarin suojiin. Torjunnan jälkeen, mutta ei siinä mitään sen kummallisempaa. Homma rauhoittuu, eikä rangaistuksia tule. 12.03 ottelun toista erää pelaamatta ja tähän katkoon tulee toisen erän ensimmäinen liigan mainoskatko, kun Ässät Ilves on tilanteessa 2-0.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: 2-0 lukeminen johtaa tässä tätä ottelua, kun tästä kohta puoli jatketaan. Tätä ottelua eteenpäin ja 4 pelin kierros tänään perjantaina liigassa. Kuopiossa Kalpa Jukurit 2 erää siellä pelattuna, kotijoukkue Kalpa johtaa 2-0. Pelikaan Sport on nyt tilanteessa 4-3, joten siellä lahtelaisten johto on sulanut enää yhden maalin johdoksi. Ja täällä Porissa Ässät Ilves on 2-0 tilanteessa. Helsingin IFK HPK on nyt tilanteessa 2-0. Tuo Helsingin ottelu alkoi 19.30, kun tämä Porin ottelu alkoi tasan kello 19. 4 pelin ilta tänään perjantaina. Me ensi viikollahan siellä ohjelmassa on sitten ainoastaan 1 ottelu, kun keskiviikkona 12 vuoden tauon jälkeen liigaan palannut Jokerit saapuu Poriin, joten hieno kamppailu luvassa ensi keskiviikkona. Se on tosiaan viikon ainoa ottelu Ässien osalta. Mutta peli kerrallaan, ja tämä peli on keskeinen, Ilvestä vastaan pelataan. Ja nyt pitäisi saada sitten raavittua tietysti voitto. 2 maalin johto Ässillä, aloitus on Ässien puolustun alueella. Ja tuosta ottaa aloitusvoiton Ilves. Ja Järvinen uudelleen kiekkoon. Sitten tulee jäähy tuossa tilanteessa, kun Järvinen painetaan Björkqvistin toimesta sinne laitaan vasten. Ja toinen alivoima Ässille. Nämä jäähyt olivat vähän akilleen kantavana Ässillä tiistaina Oulussa. Ja nyt ei parannisi se jatkaa samaan malliin, vaikka toki Kasper Björkqvist oli sitä mieltä, että ei hän nyt niin paljon pitänyt kiinni, mutta kyllä siinä nyt sitten jäähynainekset tietysti tuossa tilanteessa on, kun Järvinen kaatuu sinne rähmälleen. Kasper Björkqvist 2 minuuttia kiinni pitämisestä Mässin.
6: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
5: 11.52, ottelu toista erää pelaamatta ja Ilves toisen kerran ylivoimalle tähän toiseen erään. Ja nyt pitää sitten jälleen puolustaa tiukasti ja pelata hyvää alivoimaa. Ja hyvä alivoima oli tietysti avauserässäkin, kun tehtiin alivoimalla 2-0. Anttalainen laittaa kulmasta kiekon Ilveksen päätyyn, joten ensimmäinen tilanne on selvitetty. Jälleen hakee Ilves vauhtia ylivoimaan samaan. Järvinen tekee peliä, tulee alueelle sisään, mutta menettää kiekon. Jäässä purkaa kiekko Ilveksen puolustusalueelle. Strande Kanelaispuolustaja kiekko nyt keskellä, vedetään kiekkoa, S päättyy ja se on pitkä kiekko ja aloitus viedään sinne Ilveksen puolustusalueelle. 1-23 Sien alivoima edellä. Kasper Björkvist istuu jäähyboksissa kiinni, pitäminen hänen jäähynsä syy. Ja Järvisellä on asiaa tuomarille, kuten oli usein S-paidassakin pelikatkojen aikana varsinkin. Taisi sitä tarinaa tulla kyllä pelinkin aikana Miksan suusta tuomareiden suuntaan. 11-15 ottelu toista erää pelaamatta. 2-0 johtaa S edelleenkin. Ja pelataan siis alivoimalla nyt aloitus sieltä Ilveksen puolustusalueelta. Alivoimassa Sillä nyt siellä Ojan takainen, Ylitalo, Riihinen ja Jyrgens. Kiekkomää päätyy, Oja takainen, Ilves maali takana. Pelaa tietysti kaiken ajan pois, mitä hiukankin, kun ei siinä syöttömahdollisuuksia ollut. Ja erittäin hyvin siellä karvaa S alivoimalla. Ilves ei pääse oikein omista nyt eteenpäin. Ja sieltä tullaan kiekko Sien päätyy, mutta tähänkin pääsee kyllä Jyrgens ensin kiinni. Kääntää vielä sinne Ilves maalille ja sieltä ottaa Rifat torjunnan, kun kiekko maalia kohti tulee. Kansa kohisee. Puolisen minuuttia, hiukan reilu Sien alivoimaa, Ilveksen ylivoimaa. Ja sitten harha syötöstä, pääseekö Olofsson? Ei pääse kyllä tuosta maalille nousemaan, mutta vie kiekon sinne päätyyn. Sund taklaa ruotsalaisen laitaa vasten. Aikaa siinäkin taas meni Ilveksen ylivoimasta pois. Paitsi jota haiskahtava tilanne, mutta pilli ei tuossa nyt soi. Ja sitten rakentaa Ilves paikkaa, mutta kiekko viivaan. Ja siellä on Kostilainen paikalla. Ja Kostilainen ryövää kiekon, lähtee tulemaan alivoimalla, kunnes se menettää. Ja vielä tulee Ilves sitten muutama sekunti enää. Sien rangaistusta jäljellä, Henman vielä taistellaan ja paikkaa rakennetaan, mutta Ylitalo ottaa kiekon ja kiekko keskialueelle. Björkvist pääseekö kiinni, ei pääse kiekkoon kiinni. Tässä kesti tämäkin alivoiman erinomaisesti ja sitten rakentelee Lööf. Leo Lööf heittää viivasta kiekon vaan rystyllä sinne päätyyn. Ottelun puoliväli ylitetty, 9,5 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta ja Sät johtaa 2-0 lukemin. Leolev lähtee nostamaan jalalla, mä pakin tontilla menee sinne päätyy. Menettää kiekko, saa sen uudelleen, sitten viivaan push. Ja sieltä viivasta heitellään vaan, toivotaan lättyä maalille. Ja nyt osuu siellä sitten sen verran kasvoihin Björkvistiä, että peli puhaletaan poikki. Ja lähteekö mies siitä saman tien sitten kyllä paikkailtavien osastolle. Taitaa sen verran vekkiä tulla, että tikattavaksi joutuu Kasper Björkvist tuossa tilanteessa. Sien lääkärille hommia tuossa tilanteessa. Ne on tietysti aina ikäviä, mutta ei siinä nyt pahemmin käynyt. Uskoisinpa, että Björkvistiltä pystyy vielä peliämään jatkamaan ensiapujen jälkeen. Nenän varteen osui sen verran. 9-16, ottelu toista erää pelaamatta ja nyt otetaan aloitus uusiksi ja Sien puolustusalueella ollaan. Ja näytetään varoitusta Ilves-sentteri Erik Borille tuossa aloitustilanteessa. Sien aloittajana Cameron Hills. Ja aloitusvoiton ottaa lopulta sitten ruotsalainen sentteri Bori. Pienestä kulmasta yritetään heittää maalille, sinne se meneekin, mutta Sien puolustaa tuossa nyt tiiviisti. Edelleen kuitenkin paine, kiekollinen paine on nyt Sien puolustusalueella. Ja kulmauksessa, kunnes tuosta laidasta ottaa Klimperin kiekon Sille. Sitten Duce, Hillsin laukaus, emme paljon auki tuo tuikkaus, matala tuikkaus. Ei vielä syöttöä siinä Klimperille, mutta se ei osu kohdilleen. Sitten Jaakko Lantta, kiekko kulmaukseen S-alueelle. Ja nyt siellä sitten pilli soi ja vähän lämpimmin ja käy tunteet aina aika ajoin tässä pelissä, mutta mitään rangaistuksia nyt ei tule. Peli on puhallettu poikki, taisi olla paitsi oli tilanne tuossa. 8.45 ottelun toista erää pelaamatta ja edelleen johtaa S 2-0 lukemin. Ja ketjuja joudutaan nyt hiukan tietysti muokkaamaan ja rullaamaan, kun Tiivola joutui jättämään pelin kesken jo avauserässä. Pientä tälliä tuli taklaustilanteessa. Nyt siellä on koostumus Kostilainen, Juhola ja Pinaalden jäällä. Keskialueella Kostilainen, sitten Juholalle. Juhola hyökkäys alueelle. Se kokoinen sentteri vie kiekon sinne päätyyn ja sitten on ruuhkaa päädyssä. Kovasti kamppaillaan Simon Pinaan. Ja siellä myös vääntämässä lopulta Järvinen ottaa kiekon näähän Ilvekselle. Ilves lyö kiekon päätyyn, ei tule pitkää hybridiä sovelletaan, mutta nyt epäonnistuu Törekin syöttö. Ja Pinaan kiekkoon ja sitten tullaan päätyyn. Kostilainen menee perään. Kaklaan siellä sitten Utusen jääpintaan ja saa päädyssä vielä uudelleen kiekon syöttökulmaan, mutta nyt ei Pinaan ole mukana tuossa ideassa ja kiekko keskialueelle, mutta S ottaa sen ojan takainen. Sitten Jürgens, Kasimir Jürgens, IFK kasvatti keikkahommiin Sien puolustukseen ainakin aluksi nyt keikkahommiin paikkaamaan loukkaantuneiden osastoa. Samoin kuten Jörkvist ja ojan takainen hyökkäys päähän ja sitten viivasta toimitus maalille ohi menee. Jyrkens nousee kulmaukseen pakin tontilta, ei saa siellä kuitenkaan kiekkoa, mutta edelleen kamppaillaan. Jyrkens saa uuden mahdollisuuden ja ottaa kiekon, pelaa viivan tuntumaan. Sieltä vaan toimitusta Nikkilä, miksei ampunut maalille saakka. Nikkilä saa uudelleen viivan tuntumassa kiekon, lähtee jalalla nostamaan, vie kiekon kulmaukseen. Hyvin liikkuu äijätti Tässien viisikossa edelleen Nikkilä. Vaihdosta tulee Juhola. Juhola jättää Petteri Nikkilälle. Nyt suorastaan leikitellään ja vaihdetaan kiekolla hyökkäysluvalla, koska toisessa erässä se on mahdollista. Juhola kulmassa kiekkoa suojaa erinomaisesti. Sitten vaan kiekko päätyy Olofsson. Viivan tuntumaan Riihiselle. Riihinen Nurmelle. Nurmi. Sitten hienosti rakennetaan paikkaa. Juhola laukaus menee ohi. Päädystä hakee kuitenkin näissä kiekona alasiurua. Kärppä kasvatti nuori hyökkäjä, pitää hyvin kiekon hallussa, jättää Juholalle, laukaus tulee! Ja siellä se on Riif Valkinen ja suojissa tuo matala kuti. Ja jälkitilanteessa jälleen pientä kohinaa maalin edustalla. Siellä on Kostilainen maalin edustalla. 6.37, ottelun toista erää pelaamatta ja tässä toisessa erässä ei ole maaleja tehty ja Kostilaisilla on siellä edelleenkin omat ripaskat meneillään pelikatkon aikana. Kalpa Jukurit tilanteessa 3-0, Pelikan Sport on tilanteessa 4-3. HIFK HPK on nyt tilanteessa 2-2, Ässät Ilves on tilanteessa 2-0. 6.37, ottelu toista erää pelaamatta ja Ässät johtaa 2-0 lukemin. Sakari Kostilainen vei tässä ottelussa Ässät avauserässä ajassa 11.45 johtoon. Kiivola määttä syöttäjinä ja sitten alivoimalla ajassa 17.14 Petteri Riihinen laukoi 2-0 lukemat taululle. Cameron Hills oli maalin syöttäjä ja erinomaisen esityön tekijä, kun kaivoi kiekon sieltä päädystä ja pelasi maalin edustalle, jossa Petteri Riihinen laukoi kauden avausmaaliinsa viime kaudella 2 osumaa ja 9 syöttöä Riihisen saldon. 6.37, ottelu toista erää pelaamatta, perjantai-iltaa eteenpäin mennään Porin Isomäen jäähallissa Enersense-areenalla. Kotijoukkue johtaa 2-0 lukemin. Ensi viikolla Mohelmassa 1 ottelu ja se on täällä kotona Porissa. Nythän on 4 kotipeliä putkeen. Tämän jälkeen siis 3. Ja Jokerit saapuu siis keskiviikkona tänne Ässien vieraaksi. Ja näin pelikäyntiin ja Ilves ottaa pitkän kiekon aloitusvoiton jälkeen, kun he kiskaisee pitkän sinne Ässien päätyyn, joten aloitus uusiksi sieltä Ilveksen puolustusalueelta. Ilveksen ykkösketju jäällä, jota johtaa erinomainen kokenut ja tehokas tsekkitaituri Lukasi Jasek. Vastassa on Ässien ykkösketju ja se, joka on erinomainen aloittaja, mutta aloitusvoiton ei saa tällä kertaa. Cameron Hill saa aloitusvoittoa ja nyt tulee Ilvesin Jens Löken, ruotsalaisyökkäjä vähän jäässä päätyy. Siellä on myöskin Ässien Linkberg, ruotsalainen kamppailemassa. Sitten tulee kova laukova Jasek, ampuu suoraan syötöstä, mutta ampuu onneksi pekseihin. Ei olisi kyllä ehtinyt petnaa tuohon hommaan mukaan, mutta onneksi Jasekin laukaus ei mennyt maalipuiden väliin, mutta paine jatkuu edelleenkin tässä alueella. Ilves paineista. Hiukan pääsee nurmi siihen kiekkoon ja syöttöä väliin, mutta ei, se ei riitä. Bednar torjuu kertaalleen ja sitten saadaan irtokiekkoon. Duse mukaan tulee myöskin Petteri Riihinen. Duse Riihisellä, Riihinen onko! Niin kaunista ässä 3-0 johtoon. Petteri Riihinen, Mäntsälän jäätiikeri tuplaa heti ekassa kotimatsissa viime kauden maalisaldonsa. Ässät iskee loistavan kiekonriiston jälkeen. 2-1 vastahyökkäykseen. Duseen mukaan nousee Petteri Riihinen, joka ensin ei saa kiekkoa maaliin. Riifa torjuu sen patjallaan, mutta Riihinen seuraa ja lyö irtokiekon sisään. 3 maalin johto nyt ässillä, kun vastahyökkäys 2-1 onnistuu. Duseelta hieno tarjoilu tilanteessa. Riihinen lapioi irtokiekot sisään. Näin ässät Riihisen toisella, illan toisella osumalla 3-0 johtoon.
7: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
5: Jaha, ja sitten lähtee haastamaan Tommi Niemelä. Mitähän haastettavaa tässä sitten mahtaa olla? Maalivahdin häirintänä. Onpas erikoinen tilanne. Totta kai sinä sinne maalille saat mennä maalia yrittämään, kun kiekko on pelattavissa torjunnan jälkeen. Ei se nyt ainakaan hallussa ollut mies maalivahdin alueella, mutta miten se voi olla maalivahdin häirintä tässä tilanteessa? No katsotaan, mikä on tulkinta sitten tässä, eli viedäänkö tämä maali sitten pois tässä tilanteessa. No, ei ole kyllä minkään näköisiä perusteita hylätä tätä osumaa tämän hidastuskuvan perusteella. Ja nythän on myöskin sääntömuutos tullut näihin haastoihin. Eli jos et ole vielä käyttänyt aikalisen ja haastoi menee läpi, niin et saa jäähyä, mutta menetät sitten sen aikalisän, sitä et saa enää käyttää, mutta jos olet käyttänyt aikalisän jo, niin sitten saat kakkosen. Ja jos haastat toisen kerran ja olet kerran saanut tuomion, niin sitten tulee jo 2+2, mutta katsotaan nyt sitten, mikä tämä homma on. Mutta jos tällaisia maaleja ei hyväksytä, niin nehän jääkiekkopelissä maalimäärät putoaa olennaisesti. Totta kai. Miten tuossa voi olla maalivahdin häirintää? Ei millään tavalla.

Hämön haasto tässä. Joten 3-0 on taululla ja siinä on kirittävää, siinä on kirittävää. Tampereen Ilveksellä Porineen perjantai-illassa. Kun sitten kiekko ässien päätyyn, Määttä saa kovan taklauksen ottaa päädyssä vastaan Teemu Ekpäriltä. Ilves kiekkoon, Lahtolan laukaus. Kielokselta on ohi takakulmasta, kulmasta kaivaa Björkqvist kiekon ässille. Tämä huolimaton syöttö ässillä omalla alueella. Määtällä tulee kiire siellä painottomalla puolella. Ja nyt ollaan melkoisessa ruuhkassa omalla alueella. Ja Björkqvist on myöskin saatu tikattu sieltä sitten. Nenää varteen vähän laastaria ja tikkiä. Björkqvist on juuri nyt jäällä. Ja kamppailee kahden kovasti siellä kulmauksessa. Ja tuossa meidän kiekko on. Pysyykö se pelissä tuo kiekko? Ja tuossa saa Kostilainen kiekon keskialueelle. Mutta Ilves ottaa pelivälineen. Ja tuosta nyt siniviivalta työnnetään sinne S-kulmaan. Pulli puolustamassa. Ja myöskin Björkqvist hyvin kamppailemassa pakkien apuna. Ja Määttä ottaa kiekon. Pelasin keskialueelle. Kostilainen kaatuu ja vielä kaatuessaankin taistelu. Kyllä siitä annetaan Ilvekselle jäähy. Sen verran näyttää siellä tuomari, että koukitaan Kostilainen nurin. Hän on erinomainen pelaaja ässinä Sakari Kostilainen, vaikka siellä nyt tietysti protestoi Ilveksen miehet. Ei se nyt auta tuossa kohtaa, se on 2 minuutin jäähy, kun Kostilainen siinä kipataan mailalla nurin. Voihan sitä tietysti aina protestoida vaikka kuinka pitkään ja kuinka paljon, mutta jäähy tulee Jaakko Lantalle. Kalpasta siirtynyt Jaakko Lantta lähtee jäähyboksiin. Ässien vuoro, pelata ylivoimaa ja siinä olisiko sitten jo vähän ratkaisun makua, jos tästä ylivoimalla pystyisi tekemään 4-0 lukemat taululle. Ilveksen maalilta katsottuna oikealta puolelta aloitetaan. Ja Cameron Hill se tulee hakemaan aloitusvoittoa. Saa kylläkin varoituksena tästä ekasta yrityksestä. Toista ei passaa ottaa. Ja aloitusvoitto saadaan kiekko viivaan. Nikkilä. Hills todella on tässä paikassa. Työnnetään sinne laitaa vasten. Siitä ei lisää penaltia. Tulee sitten päätyyn Klingberg. Laidalta löytyy Hills. Viivaan Nikkilä uudelleen. Hills. Cameron Hills kulmaan. Viivaan Nikkilä. Nikkilä veto epäonnistuu. Se saa vielä ohjattua vähän, mutta ohi menee. Ja kulmauksesta me Ilves nostaa kiekon ässien puolustusalueelle ja sieltä vauhti haetaan. Cameron Hills Petteri Nikkilälle. Nikkilä lähtee jalalla nostamaan. Vie kiekon aina päätyy saakka. Ja sitten Sunhe taklaa miehen laitaa vasten. Nyt ei pitäisi päästää Ilvestä purkamaan ja pääsee kyllä. Onneksi Hills saa huitaistua kiekko keskeltä kulmaan, muuten olisi Pörök saattanut olla alivoimalla läpi. Kiekko nyt S-maalille saakka, Ilves purkaa. Bednar torjuu kiekon kulmaukseen. Minuutti vielä ylivoimaa, nyt siellä on vaihdettu jo toista ylivoimaa. Jälleen Ulofs on tullut sisään. Samoin Petteri Nurmi, joka nyt saa kiekon siellä omalla alueella, mutta nyt on Ilves lukenut kyllä läksysään ja S pääsee oikein edes alueelle sisään ylivoimalla. Alasiuruama lähtee kuskaamaan sisään ja sitten kulmauksia. Björkis tiukan menee eteen tuo syöttö ja nyt on kiire kulmassa. Puolisen minuuttia enää ylivoimaa ässillä. Eikä ole saatu nyt kyllä paikkaakaan vielä aikaiseksi, mutta vielä on aika Nurmi. Sitten sinne vaan maalille. Jostain kimpoilee Ivalkinen torjunnasta. Mä kaiketin kiekko laitaan. Vielä pysyy ässillä viivassa Nurmi. Sitten sinne laitaan. Hyvin liikkuu kiekko. Tuossa uudelleen Nurmelle viivaan. Nurmen toimitusmaalilla on Björkqvist. Alexander Kime ja Olofsson alasiuruamaan äsken hyökkäinä tässä kakkos ylivoimassa ja kulmassa kamppaillaan. Saako Olofsson kiekon ja saa vietyä sen sinne maalin taakse. Ilves aivan kohta täysilukuinen. Vielä Kimin laukaus sinne maalin edustalle. Ruuhkaa jää. Ilves on täysilukuinen. Ja sitten yksin läpi pääsee Török tuosta maan, mutta vetää ohi. Hakemailla käden puolelle laukausta maan, mutta ohi menee. Ei saa slovenialainen kavennettua 3-1. Ja sitten pilli soi, paitsi jo tilanne tuossa, kun Ilves hyökkää. 2-0-5, ottelun toista erää pelaamatta ja lukemat ovat 3-0.

0: 3-0 johtaa Porinässä tätä kauden toista otteluaan ja kauden ensimmäistä kotiotteluaan. Vastassa on Tampereen Ilves. Ja tilanne on siis 3-0. Tuolla jonkin verran Ilveksen kannattajakin on tuolla meidän vierasjoukkueen fani katsomossa. Kiekko jäähän keskialueelta. Aloitetaan Ilves voittaa aloituksen kiekko porilas kulmaan, mutta nopeasti avaa ässät ja kiekkoa laittaa. Pelataan sinne Ilveksen kulmaukseen. Ei tule pitkää. Juhola. Olofsson Juhola. Kostilainen siellä nyt hyökkäys kolmikkona jäällä. Todettakoon vielä, että Peter Tiivola loukkaantui taklaustilanteessa avauserässä, joten hän ei ole sen jälkeen pelissä mukana ollut, joten vähän on jouduttu sitten pelaamaan. Kierrätyskokoonpano on hiukan kierrätetty ja mä muunneltu ketjukoostumuksia. Ja kiekko nyt Ilveksen toimesta pitkänä sinne ässien päätyyn. Et oikein irtoa kyllä Ilvekselläkään. Vähän jumittaa tuo 3-0 maali ja se haastokin vielä siinä sitten, kun ei se onnistunut, niin nyt ei pääse Ilveskään kyllä oikein kiekolliseen peliin kiinni. 3-0 johtaa Porinässä tätä ottelua. Kostilainen teki avausmaalinen, sen jälkeen kaksi maalia on iskenyt puolustaja Petteri Riihinen, joka teki koko viime kauden aikana kaksi maalia, eli veti kerralla vähän kauden toiseen peliin saman maalimäärän kasaan, mitä tuli viime koko kaudella. Ja näin kiekko aloituksen jälkeen jälleen sinne Porilas päätyy, nyt ei tule pitkään, mässä kiekkoon. Vaara vieressä tämä Jussé. Tämä kiekkona on sitten Jyrkens puolustushommissa. Hils tulee auttamaan. Ja hyvin puolustaa S5-kona Jussé. Ja nyt ei onnistu veivit. Sitten pystyy pelaamaan kiekkopuolustukseen Jyrkens. Sitten Hils. Ja hänet vedetään aika rajulla poikkarilla siinä jääpintaan ja keskialueella. Mutta siitä ei jäähyä lähdetä viheltämään. Viimeinen minuutti on jo käynnissä. Ja nyt sitten jäähy tulee. Ja se tulee Ilvekselle kaiketi vielä ottaa Pekka Korimaa, kun se lauotaankin vihellyksen jälkeen. Ja nyt alkaa vähän lämpenemään siellä sitten Uuso Pulli. Ilveksen miehen kanssa pienessä pystypainissa, nyt on linjamies välissä. Siinä on Kos. Andrei Kos, tsekki hyökkää ja vähän vääntämässä. Ja Järvisellä on asiaa tuomarille. Tai Ilveksen puolustajalla palaa proppu siinä kanadalaisen Cameron Hillsin kanssa. Ja kiinni pitämisestä jäähy tulee Ilves puolustajalle. Ei pitänyt pinna Leo Leffillä. 41 sekuntia ottelun toista erää edellään, joten vielä erään loppuun näissä ylivoimalla. Kyllähän siinä ehtii maali tehdään ja 4-0 voisi olla kyllä Ilveksen kannalta sitten jo vähän kohtalokasta hommaa. Kovin kauan siinä nyt tuntuu kestävän ennen kuin täällä päästään jatkamaan tätä ottelua. Selitykset sivuilla 7 tuntuu olevan valttia vähän joka puolella. Ja pikkuhiljaa sieltä sitten Ässien ylivoimaviisikko on valmiina ja Ilveksen alivoiman elikkö liukuu paikan päälle. 41 sekuntia ottelun toista erää jäljellä. Ässät johtaa 3-0 ja pääsee nyt ylivoimalle vielä tähän erän loppuun. Nyt ei meinaa millään lohjata sitten aloitustilanteessakaan pelin käyntiin. Ja Viiksillä vähän että edelleenkin vielä näytellään, että ei tule onnistumaan. Ja nyt saa Cameron Hills varoituksen aloitustilanteessa. Se seuraavaan yritykseen sitten hiukan vaikuttaa, koska jos otat toisen varoituksen, se on 2 minuuttia. Aloitusvirhe. Ja nyt helposti saa tuosta Ilves aloitusvoitona. Ja onnistuuko purku sieltä päädystä? Ei ainakaan tästä. Vielä 1,5 minuuttia aikaa. Ässät kiekkoon. Alako joku paikka rakennettua? Vehditäänkö ennen summeria? Nyt vähän hätäinen syöttö siellä Pinardilla. Ja Ilves pääsee purkamaan. Kiekko Ässien päätyyn. 20 sekuntia sitten soi summeri. Petteri Nikkilä hakemaan kiekkoa sieltä oman maalin takaa. Lähtee nostamaan jalalla. Pudotus taaksepäin Pinard. Sitten Hills hyökkäys alueelle. Laidasta löytyy Linkberg, mutta pomppiva kiekko ja Ilves pääsee purkamaan. Kiekko sinne ässien päätyy. Näin soi summeri. 3-0 on taululla, kun siirrytään toiselle erätauolle. Petteri Riihinen tämän ottelun toisen erän ainoa maalintekijä. Riihinen teki Ässien 2-1 vastahyökkäyksestä jo illan toisen osumansa. Kahden erän jälkeen Ässät johtaa 3-0, joten nyt erätauolla.
1: Radio Pori.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Alan Walker, Sing Me To Sleep, samaa voisi laulaa Tampereen Ilves, sillä se on lopun alkua. Peli, se on 3-0, se on rumaa Tampereen Ilveksen osalta, mutta ei nyt vielä nuola sitä niin kuin tipahtaa, vaan lähdetään käymään nyt toista erää läpi. Se oli rangaistuksen sävyttäminen, mutta mahtuu sinne yksi maalikin, ja se on, rakkaat siskot, hyvät veljet, Petteri Riihinen, joka tänään on löytänyt jonkunnäköisen jumalmoodin takataskustaan ja painelee nyt jo 2 maalin seasonia. Viime kausihan Petteri Riihiselle oli 2 maalin tuo kausi, niin kuin Jussi tuossa sanokin, niin nyt sitten on napannut, kuulkaa, Petteri Riihinen urakkahousut jalkaa ja nyt tehnyt 2 maalia tähän heti kotiavaukseen, niin tästä on hyvä lähteä vaan parantamaan. Muita tilastomerkintöjä, niin Rami Määttä ajassa 21.26, huitomisen rangaistus, Kasper Björkvist kiinni pitämisestä 28.08 ajassa jäähylle, sitten Ilves otti myös 2-2, Jaakko Lantta 2 minuuttia koukkaaminen ajassa 35.36 ja Leo Lööf 39.19 estäminen. 6 minuuttia siis SCN rangaistukset, 8 minuuttia Ilveksen, SCN laukaukset 33, Ilveksen 22, torjunnat Petnar 9, Rifalk 9, eli tasatilanteessa mennään torjuntojen suhteen, mutta toki Rifalkin taakse on mennyt myös 3 laukausta, se pitää ottaa huomioon noissa. Aloitusvoitot 11-19 Ilvekselle hyväksi, ja myöskin edelleen kiekohallinta, se on 56-pinnaisesti IPalla, ja luistelumatka, S-t on luistellut semmoisen puolisen kilometriä about, enemmän luistelle 44 000 kilometriä, herra jumala, kuinka paljon. 44 000 metriä on luistellut, ei kilometriä. Ei ole menty maailman ympäri niin monta kertaa. Mutta kuitenkin, käydään kuuntelemassa Boys and Boys ja Komiat, Koko Suomi Tanssii sekä Backstreet Boys, Larger Than Life tämän jälkeen. Katsotaan, miten muilla paikkakunnilla pelataan jääkiekkoa. Siellä on yksi peli ihan päättymäisellä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life, soi tässä 20.45 on kello, eli tasan varttia vaille ilta 9, kuuntelet Radio Porin kiekkoiltaa. Täällä Etelä-Talo Aleksi studiossa sun seurannansi ja tuolla selostamassa sitten on Jussi Aho. Ja nyt käydään läpi noita muita tilanteita tuolta muilta paikkakunnilta. Meillähän on yksi peli on päättynyt jo Kuopiossa. Siellä 4000 ihmistä todisti Kalpan ylikävelyä Jukureista Mikkeliin menijöitä. Ei ole kyllä hilpeitä tänään, mutta sentään pääsevät junalla kotiin, niin se on siinä kiva. Linnut ottaa vastakkain Lahdessa Pelikan Sport 4-3 siellä. Pelsulle tilanne on noin 10 minuuttia vielä peliaikaa edellä, niin toi on aika jännittävä loppu, mitä tuolla Lahdessakin koetaan. Ja tasainen on peli Helsingissä HIFK HPK. Siellä peli aivan tuota pikaa puolivälissä, eli 30 minuuttia pelattu tällä hetkellä 27.40. Ja 2-2 tosiaan tilanne, se oli viimeksi 1-0, eli kerho on saanut kirittyä tuon HIFK:n johdon tuosta itselleen takaisin. Ja jatkaa nyt sitten peliä tasatilanteessa, katsotaan miten tuonkin peli käy. Otetaan vielä huomioon arvoista, että CHL-ottelulta pelataan näköjään myös tänään Herning Blue vastaan KK, se on 0-2 KK on hyväksi, hyvä Kouvola. Kyllä aina kun suomalainen joukkue menee ulkomaille pelaamaan, niin pakko sitä kannattaa. Frölundassa ei sentään, se ei sittenkin niin hyvin mene, siellä Saipa on mennyt Frölundaan vieraisiin ja 3-1 on tällä hetkellä tilanne ensimmäisen erän jälkeen. Katsotaan miten nuo pelit sitten jatkuu tuossa. Peli loputtua, mutta lähdemme kohta seuraamaan kolmatta erää jännittävästä Ässät-Ilves-ottelusta. Ässät johtaa siis 3-0 tätä ottelua. Katsotaan miten käy. Nyt kuunnellaan vielä Metro Boominilta Creepin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Niin se on. Ottelun kolmas erä on alkamassa. Isomainen perjantai-illassa Enersense-areenalla. Ässät ottaa Ilvestä vastaan 3-0 lukeminen ja pääsee aloittamaan vielä tämän ottelun kolmannen erän ylivoimalla. Siellä on ruotsalaispuolustaja Leo Leffin jäähyä 1-20 jäljellä, joten siihen 4-0, niin sitten se on kyllä Ilvekselle goodbye tämän illan osalta. Mutta aika näyttää, peli ei ole suinkaan ratkaistu, mutta turvallinen 3 maalin johto Ässillä on. Tosin joku sanoi joskus, että se on kaikkein vaarallisin johtoasema Ässissä tuo 3-0. Kaveri saa 3-1, niin sitten se momentum kääntyykin monta kertaa yhtäkkiä. Ja näin lähtee käyntiin. Tämä ottelun kolmas erä Ässillä siis ylivoimaa. Reilu minuutti tähän erän alkuun, kun Cameron Hill se keskeltä lähtee kuskaamaan. Sitten kiekko laitaan. Vähän menee eteen syöttö. Klingberg saa viivaan Nikkilälle. Nikkilä, Duché! Apuu! Ja kiekko on häkissä. Alexander Duché! Alex Duché ampuu. Ja nyt hänellekin ensimmäinen maali tämän kauden liigassa toiseen peliin. Ja nyt se tulee ylivoimaa osumaan Ässille. Ja nyt on taululla 4-0 lukemat. Ja nyt aletaan puhumaan jo siitä, että Ilves saa suhteellisen kylmää kylpyä. Ja taas siellä on läppärit kädessä. Josko haasteltaisiin vielä, niin Niemelä huutelee jotakin, mutta ei taida olla kanttia enää haastaa. Juse ampuu painava rannelaukaus siitä P-pisteeltä. Tämä etuyläkulmaan menee. Erinomainen maski oli Ässillä maalin edustalla. Ja Alex Duché ampuu ylivoimalla. Ässät 4-0 johtoon.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Se tuli nopeaan tahtiin ja viimeinkin ylivoimamaali sitten Ässille tähän peliin. Tulee siinä ylivoimaa, on saatu nyt suhteellisen mukavasti pelata. Ja nyt on se turvallisen tuntuinen 4-0 johtotaululla. Saa nähdä vieläkö Ilvekseltä sitten riittää potkua. Lähteä kirimään tosissaan tätä Ässien 4 maalin etumatkaa kiinni. Kun Ilves tulee 5-5 vastaan pelataan. Korilaskulmauksessa ollaan. Juhola pelaa oman maalin taakse. Määttä kamppailee hyvin ja maalin takana. Sitten eteenpäin hyvä siirto. 2 metrin siirtokiekko siihen. Juholalle nyt pelataan vain keskialueelle, jotta päästään vaihtamaan. Ilves ottaa kiekon. Sund pelaa kiekon Ässien päätyyn. Inard sitten kulmaan. Määtälle, Määtän avaus tulee, nyt ei tule pitkään. Kiekko sinne Ilves maalille ja sinne menee Björkqvist törkkäämään rystyllä. Ei mene paljua ohi. Kun sitten Strandeen radaispuolustaja ottaa kiekon Ilvekselle. Tarjoulu laitaan Järviselle. Järvinen hyvällä jalalla. Tulee pappa Järvinen S-alueelle sitten viivaan. Lopulta Löfin tänne kääntömaalille helposti torjuu. Jan Bednar kiekon kulmaukseen, nyt lyödään painottomalle puolelle ränniin, rummusta rumpuun, Järvinen kulmauksessa. Ahdastaunen saa kiekon viivaan, sitten ranninen laukaus, maila menee poikki kanalaispuolustajalta viivassa, ja kiekko ohi maalin, Björkqvist. Saadaanko kiekkoa millään? Nyt Ässille ei saada. Järvinen pääsee yrittämään, mutta menee perille saakka. Ässien viisikolla on vähän raskas jalka. Vaikea vaihe meneillään. Järvinen pyörittää peliä ja kiekkoa. Ässä-alueella menee siniviivaan, pelaa kulmaa. Järvinen lähtee vaihtoon. Oman maalin takaa joudutaan nyt vetämään kiekko pitkänä päätyyn. pitkähän siitä tulee, vaihtoon ei päästä, mutta saa siinä nyt hiukan ottaa happea. Seisovilla jaloilla 4-0 lukeminen johtaa Porin Ässät Ilvestä vastaan tätä kauden toista otteluaan ja kauden ensimmäistä kotiotteluaan. Duché, Aleksandre Duché teki tosiaan 4-0 maalin ylivoimalla ja se oli hänelle ensimmäinen maali Suomen liigassa. Jaksille aloitusvoitto on Lööfin laukaus, ranteella viivasta menee ohi, äädystä Riihinen kiekkoon, Riihinen pelaa vai keskialueille, se ottaa Ilveksen pakisto, sitten pelataan Jens Löökelle, ole vaihto Andrei Kossille, Koss taittava tsekki jättää maamiehelleen Jasekille, tämä yrittää pelata maalille, mutta hyvin puolustaa S. Leksin kautta kiekko keskialueelle ja menee lopulta kulmaukseen ja loistavaa karvauspeliä päädyssä. Aleksi Duseella, sitten Hills, Linkpärin syöttö nyt, ai, osuu ilkeästi päähän, onneksi tulee siihen niin ottaa, hakee ne, tuleeko vekki ja mieshenkilö siinä katsomassa vähän varmasti säikähtyy, ilmeisesti ei pahempaa, sliippasi sen verran päälaajan puolelta, että siellä käy järjestyksen valvoja tarkistamassa, että mä kaikki on ok. Kaikki on ok ja kyllä nyt ilmeisesti onkin. Ja peli käyntiin, Ilves ottaa valloitusvoiton ja kiekko keskialueella, mutta tässä kiekko on Jürgens. Minä laadan viereen kiekkoon pääsee Alexander Kim, mutta ruuhkaa on, kaksi miestä on kasakstanilaisen edessä. Kiekko Ilveksen päättyy, Sund hakee kiekkoa, Kim on karvaus hommissa. Työtelijäs on Ässien joukkue tänään ollut jokaisella me hyökkäyskolmikolla tai sanotaan nyt viisikolla työtelijästi. Me hyvin on tehty hommia kahteen suuntaan, on puolustettu hyvin, on hyökätty ja oltu aktiivisia karvauspelaamisissa. Ja nyt tehokkaitakin tänään, 4 maalia Ilveksen verkkoon ja pomppiva kiekko Ässä maalille. Bednar ottaa helposti kiekon sinne hanskansa alle, joten ei siinä mitään. Sen kummempaa sitten, 16-13. Ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa edellä. 4-0 lukeminen johtaa S. 24-vuotias tsekkivahti Jan Bednar. Sien maalilla me ei ole antautunut kertaakaan, ei ole taipunut kertaakaan. Tämän illan ottelussa Ilves ottaa aloitusvoiton S-alueelta viivalta, ampuu parikka, Bednar torjuu kiekonaan kulmaukseen, lopulta viivaan uutta kutia, ja tämä katkotaan. Ja sitten Juhola ehtiikö tuohon irtokiekkoon, sieltä tulee Rifak hyvin vastaan, ja käärmeen kielellä mailallaan törkkää kiekon välimille vesille. Näin tuosta ei lisää osumia, tulee kiekko S-alueelle, Määttä Anttalainen puolustaa hyvin, Anttalaisen syöttö ei oikein onnistu, mutta saa työnnettyä kiekona keskialueelle, josta alasiurua meidän törkkään kiekon vaan sinne Ilveksen puolustusalueelle. Molemmat vaihtoi siinä lennosta. 4,5 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää ja Ässät johtaa 4-0 lukeminen Ilvestä vastaan kauden ensimmäistä kotiottelua. Kiekko Porilais päätyy Jürgen sitten keskialueelle, mutta nyt sitten paitsi on tilanne, kun kiekko käy keskialueelle Ilves-puolustajan luistimesta, kiekko uudelleen sinne hyökkäysalueelle, jossa oli tietenkin edelleen Ilveksen pelaajia, niin se on paitsi jo vienyt sen tuossa. Ja aloitus on keskialueella, Mässien kenttämuoliskolta me aloitetaan. Kovaa kamppailua, Järvinen ottaa aloitusvoiton, Björkvist on vastassa, kiekko pelataan Ässien maalin taakse, Jürgens sitten kulmaukseen Nikkilälle, Nikkilä eteenpäin ja tuleeko pitkä, kyllä siitä pitkä tulee, ei niin millään tuossa Kostilainen polkemaan niin lujaa, että hybridiä pystyttäisiin tuossa soveltamaan Nyberiä, siellä joku vähän nauruttaa ilmeisesti, Kosti heitti jotakin tarinaa siinä varmasti ruotsalaisen puolustajalle. Pelikansport on tilanteessa 4-3. Kalpajukurin ottelu on jo päättynyt. Se päättyi 4-0 tylyihin lukemiin ja samat 4-0 lukemat taululla Kuopiossa summerisoinnin jälkeen Kalpajukurin ottelussa. Ja HFK HPK tilanteessa 2-3. Ja tosiaan tämä ottelu 4-0 tilanteessa, ja nyt tulee jälleen pitkä sitten Ässille. Tässähän nyt pelataan periaatteessa Ässienkin osalta vaan kelloa vastaan. Puolustetaan 4 maalin johtoa järkevästi, niin kyllä tästä sitten 3 pinnaa ja kauden ensimmäinen voitto kauden toiseen peliin. Näyttäisi olevan aika lailla paketissa tässä kohtaa. Mutta vielä on aikaa, 15 minuuttia hiukan vajaa, varsinaista peliaikaa siis jäljellä. Ja aloitus on Ässien puolustusalueella. Jörkvist vastaa Järvinen aloituksessa. Aloitetaan Ässien maalita katsottuna oikealta puolelta. Järvinen ottaa aloitusvoiton ja sitten kiekko on Sunde viivalta. Lehkiltä syötä, mutta Sundin heitto menee reilusti yli. Tässä yrittää avata, mutta nyt ei oikein onnistu. Tästä kyllä kiekko menee nyt Hidaksen harha syötöstä keskellään puolelle. Ja uutta avausta haetaan, Ilves toimittaa kiekon ja ohjaa sen Ässien kulmaukseen. Ja sieltä lähtee sitten Nikkilän avaus. Ja sekin tuottaa pitkän kiekon ja sitten aloitellaan uudemman kerran. Puolustusalueelta 14.25, ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa edellä lukemalta vaikka 4-0. Ja aloitetaan Ässien maaleita katsottuna vasemmalta puolelta. Nyt saa Hills aloitusvoiton Ässien ykkönen jäällä. Juse jättää Cameron Hillsille sitten Klinkberg. Ruotsalainen kiertää maali ja tulee maali. Ja vielä pääsee Hills yrittämään, mutta vetää ohi. Hyvä tilanne siinä Ässien ykkösketjulta. Ja tämä on kyllä sellainen kolmikko, että tämä voi tuottaa vielä paljon tulosta tällä kaudella, kun herrat saa vähän yhteisiä kokemuksia ja pelejä alle. Ja nyt siellä kaatuu 2 S-yökkää ja samassa kulmassa samaan aikaan. Tuosta saa nyt Ilves kiekon, mutta Jasekin veivit ovat liikaa. Hän kadottaa kiekon omaa näppäryyttään ja Ässien vuoro rakentaa hyökkäystä. Hills alkaa olla pitkä vaihto alla. Heittää rystyltä ristikulmaan, perään painelee Alexander Kim. Sinne tulee myöskin Otso Ylitalo, Hills pääsi tuosta vaihtoon. Siinä on ojan takainen Kim. Ja Ylitalo jäällä tässä koostumuksessa. Edelleen ollaan Ilveksen kulmauksessa. Ja hyvin suojaa ässät kiekkoa. Kim jättää ojan takaisin, joka lähtee kiertämään maalia. Menee kulmaukseen. Hyvä suunnanmuutos sitten Ylitalo. Ylitalo viivaan Anttalaisille. Anttalainen lyödään niin. Ojan takainen päädyssä. Ja aina kiekolla puolustaminen on sillä mielessä hyvää, että kun ollaan johdossa 4-0 ja pidetään painetta ja kiekkoa hallussa hyökkäysalueella, niin aikaa kuluu. Ja tällä tavalla puolustetaan hyökkäysalueella, kun nyt sitten kiekko Anttalaisella vastaan lähtee sieltä siniviivalta sinne kulmaan ja menee päätyverkkoon, siitä peli poikki. 12.58, kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä. Lukemat ovat Ässien kannalta erinomaiset. Ne ovat 4-0, kun tulee ensimmäinen liigan mainosta.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Alexander Duché laukoi tosiaan ässät ylivoimalla tähän erän alkuun 4-0 johtoon. Petteri Nikkilä, Kaara Klingberg kirjattiin syöttäjiksi tuohon osumaan näin Nikkilälle ja Klingbergille myöskin tehopisteille tähän peliin. Duchella on tehot 1+1 tässä ottelussa. Samoin sitten 2 pisteen mies on 2 maalin mies Petteri Riihinen. He ovat Ässien tehokkaimmat miehet ja hyvää peliä on pelannut myöskin maalivahti Jan Bednar. On pitänyt maalinsa puhtaana. Kohta 50 minuuttia. Toivottavasti vetää tähän sitten nollapelin kärkeen kuitenkin torjunta ja nyt joitakin on ollut, ei ole kauheassa kiekkosateessa kyllä ollut. No epä niitä torjuntoja on hirveästi ollut kyllä Riifalkillakaan. Ruotsalaismaalivahdilla tähän mennessä 9 torjuntaa, 4 päästettyä maalia, joten prosentti ei hänellä kovin korkeaa ole. Bednarilla yhteensä 11 torjuntaa tähän peliin tähän mennessä, mutta ei yhtään päästettyä maalia, joten hänen torjuntaprosenttinsa on 100 tällä hetkellä. Riifalkilla tosiaan prosentti on hieman pienempi. Se on aivan jotain muuta kuin 100 tuo Riifalkin torjuntaprosentti. Se on nimittäin 69,2 tällä hetkellä. Kun Ilves rakentaa tilannetta ja päässä maalille tulee, mutta jälleen kyllä S5-kokin on puolustanut hyvin tuossa oman maalin edustalla tuon kuuluisan keskustan, mutta edelleen Ilves pitää kiekullista painetta ja hakee sitä 4-1 kavennusmaalia. Se tietysti toisi pienen mahdollisuuden Ilvekselle. Aikahan tässä nyt vielä on, mutta hyvin puolustaa S ja pelaa nyt järkevästi. Kun Olofsson työntää kiekon lopulta vain keskellä ja puolelle ja päästään tuosta vaihtamaan. Uudelleen Ilves lyö Sundin toimesta kiekkoa ränniin sinne S-maalin taakse. Bednar pysäyttää ja kiekon ottaa lopulta Petteri Nurmi. Tämä lähtee kiihdyttämään keskialueelle ja kiekko Ilveksen puolustusalueelle, mutta suoraan Ilves-pakkien haltuun. Nyt keskialueella harhan syöttö ja Pinard nostaa kiekkoa sinne päätyyn. Kostilainen painelee perään, samoin Björkqvist. Sitten Pinardin maalin edustalla. Pinardin maalin edustalla. Talaukaus menee hiukan ohi. Sieltä yläkulmasta hyvin pelasi päädyssä jälleen Kostilainen. Ja nyt tulee vuorostaan sitten Ilves. Hyvää haastoa siinä, mutta hyvin puolustaa myöskin S-puolustaja Nurmi tuon tilanteen. Björkqvistiltä vähän huolimaton syöttö omalla alueella. Nurmelle tulee kiire, mutta homma selvitetään. Nyt ei saada vaan sitten kiekkoa keskialueelle. Ja Ilves pelaa sen päätyyn syvään sinne Sien maalin taakse. Kovaa vääntöä, pystyy vääntöä, kovaa kamppailun pelaamista. Tässä maalin takana Pulli ei saa sieltä kiekkoa. Ilves yrittää pelata sinne maalin edustalle, mutta jälleen tiukasti puolustaa S5-ikkona ja tuo keskustan varsinkin. Saadaanko nytkään kiekkoa keskialueelle? Ei, ainakaan vielä vähän vaikea vaihto. Nyt siellä saa Hills osumaan kaverin mainasta leukaperään ja vähän aikaa pitelee leuvasta kiinni. Ja kun jäähyä ei tule, niin yleensähän se piteleminen loppuu ja sitten on tulossa jäähy. Se jäähy tulee sitten tällä kertaa Ässille. Ilves saa pienen mahdollisuuden ja poikittaista mailaa. Näytetään, niin se on Cameron Hills, joka hiukan ehkä turhautui, kun mailaa tulee leukaperiin ja jäähy ja antoi sitten vähän poikkaria siellä. Joten jäähy nyt Ässille tulee. Ilves pääsee vielä ylivoimalla. Se nyt tietysti pieni teoreettinen mahdollisuus tässä olisi Ilveksellä päästä peliin jollakin tavalla vielä mahdollisesti mukaan, jos kavennusmaalin saa. Ässille nyt 4. 2 minuutin jäähy tähän peliin. Ilveksellä niitä 4 vuosi on ollut, kun täällä näytetään sitä, että ilta tilanteen tämä, mutta kuulette varmasti yleisön reaktioista, että mikä on homman nimi. Hills hakkaa siellä jo vähän mailaansa flekseihin, mutta ei auta. Ässille alivoima, Hills jäähy.
7: Nyt saa tuuletta. Ideoista todeksi. hhkoti.fi.
4: Aaro Brännereme ja Assi Salonen tuomareina, mutta S&J alivoimalla vahvaa pelaamista. Jopa niin vahvaa, että yksi alivoimalla tehty maalikin. Se oli 2-0 maali, jonka Riihinen laukoi. Ja nyt jäähyllä istuva Cameron Hills teki siihen kyllä aivan uskomattoman hienon esityön. Kiekko S-maalin taakse. Bednar yrittää pelata kulmaa, mutta ei onnistunut. No, jälkitilanteesta onnistutaan ja Kostilainen pelaa kiekon omista pois. Kiekko sinne Ilveksen päätyyn. Riifalk pysäyttää. Ruotsalaismaalivahti, jonka torjuntaprosentti on tosiaan hiukan alle 70. Se on 69,2. Tällä hetkellä kiekko Ässien alueelle jälleen, mutta ei tule valmistamaan. Uhrautuvasti pelaamaan Ässätä juuri nyt ja on pelannut koko illan. Tietysti latausta on kaudessa Auden ensimmäisessä kotiottelussa, kun nuori tsekki hyökkääjä Andrei Kose epäonnistuu täysin laukauksessaan. Porilaisille hyvää hauskaa, kun Ässät purkaa tuon hudin jälkeen kiekona tai tilanteen sinne Ilveksen päätyyn. 45 sekuntia. Nyt ottaa Ilves maalivahti vielä pois, mutta laukaus kilpistyy Petnariin. Ja aloitus sinne ässiä puolustusalueelle ja varmasti sieltä sitten Christopher Rifalak. Kyllähän menee sinne Ilveksen aitioon ja aika lisää. Hän siellä kaveri ei enää pysty käyttämään, mutta neuvoja siellä nyt jaetaan, kun Ilves sen menetti tuossa epäonnistuneessa haastossaan. Kaikki peliin, se on tietysti ihan oikein Ilveksen kannalta, jos oma sitten häviääkö 5-0 vai 4-0. Mutta ilman maalivahtia yrittää nyt Ilves kavennusmaaleja hakea 9 minuuttia peliaikaa. Ja siellä saa Ilves pelata nyt hetken uudella mässien neljää vastaan. Laukaus tulee, en tiedä kilahtiko viivalaukaus sitten jo tolppaan, ulkotolppaan, mutta ei mene maaliin. Hilsinen jää hyvä siellä nyt parikymmentä sekuntia jäljellä. Ilves maali on siis tyhjänä uudella mässien neljää vastaan. Ilves yrittää rakentaa paikkaa ja tuosta sitten Olafsson tyhjä maali, mutta pelaa vain keskialueen puolelle. Ja kohta pääsee sieltä sitten Hilsen jäälle. Ja nyt näköjään ottaa Ilves maalivahti Rifalkin takaisin. Olafsson luuli vissiin, että siellä on maali vielä tyhjänä vetää maalille, mutta se oli hyvä yritys sekin. Ässät on täysilukuinen ja saa nähdä, ottaa kun Ilves vielä maalivahdin pois. Mutta se on sitten tapahtuttava aika pian. Neljä maalia kuitenkin kirittävänä. Laukaus tulee, mutta ei ongelmia. Tässäkään laukauksessa, jonka Benjamin Korhonen lähettää Rantelmaalille, Petnar nappaa sen tyylikkäästi hanskaansa. 8-18 ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä ja 4-0 lukemat Isomäinen Resenssi-areenalla. Eli kauden ensimmäinen voitto ja kotivoitto kauden ensimmäiseen kotipeliin, kauden toiseen otteluun, on aika lailla, sanoisinko, näpeissä. Se kyllä söisi, riipaisisi niin sanotusti rotalailla miestä, jos tästä vielä tappio tulisi, mutta kyllä se nyt uskotaan vahvasti, että tässä tämän klaaraa sen verran vahvasti johtoasemaa tässä nyt kotijoukkue. Porin ässä puolustaa, 4-0 on taululla, saman tien avotaan siinä. Onhan se toivosta aloitusvoitosta, mutta seinille menee ja ässät kiekkoon. Jurgensin syöttö pomppii sen verran, ettei kanadalainen Cameron Hills tuohon syöttöön pääse millään kiinni. Ja kyllä Ilves sieltä otti maalivahdin pois, eli vielä yritetään. Ja aivan oikein on uudella nyt tällä kertaa Sien viittä vastaan. Ilman maalivahtia yrittää Ilves kiekko sinne päätyy. Korhonen ei saa kiekkoa tuosta, mutta kyllä siellä nyt hyvin kamppailee Ilves ja pientä on painemässä alueella, mutta hyvin puolustaa Ässätin sitten tuossa on paikka. Klingberg laittaako tyhjiin? Laittaa! Ruotsalainen rokoittaa viime kauden seuraansa tyhjään maaliin lukemat 5-0. Nyt tämä peli on taputeltu, kun Klingberg näyttää sinne vähän jotakin Ilveksen aitioon, että mä hohojaa korjesta vaan 5-0 tyhjään maaliin. Siellä Ilveksen riskipeli kostautuu suhteellisen nopeaan tahtiin. Aina vierestä hyvää kiekko riistomää Ässiltä ja siinä pelataan kiekko siihen keskelle. Ja Klingberg ottaa pienen siirron sivuun vähän vettä korvasta. Ohittaa Ilveksen pelaajan ja laukaus maalille. Lukemat 5-0 tyhjään maaliin laukoo Ässille Karl Klingberg.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: 7.34 ottelun kolmatta erää varsinaista väliaikaa jäljellä, joten Ässät on suorastaan tyrmännyt Ilveksen kotiavauksessaan. Pelikansportottelu on päättynyt 6-3, joten runsasmaalinen 3 maalin voitto lahtelaisille. Isku areenalta Vaasan Sportista, joka voitti tiistaina kotonaan Jokerit-sarjan uusia Jokerit. Sitten Ilves rakentelee tilanne tämä laukaus maalille. Nythän tässä ei pelata enää mistään muusta kuin siitä, että Petnarille nolla peli. Petnar ottaa siellä torjuntaa rauhalliseen tyyliin 7-0-7 ottelun peliaikaa jäljellä, joten loppu on pelailua. Vähän siltä se nyt tuntuu. Uskoisinpa, että siellä Ilvekseltäkin isommat yritykset on varmasti sitten jo käytetty tämän illan pelissä. HJK-HPK ottelu on 2-3 tilanteessa kahden erän jälkeen Helsingissä, ja tosiaan Kalpa voitti Juku 4-0 peli kanssa tonaan Sportin 6-3 lukeminen. Lahdessa yleisöä 3307. Kuopiossa Kalpa-Jukurit-ottelussa yleisömäärä oli 4013. Täällä on varmasti kyllä se 5 000 tänään saatu tukkimeen yleisömäärää. Ei ole vielä kerrottu, mutta se kerrotaan tässä kyllä lähiminuuttien aikana. Uskon, että reilusti yli 5000 katsojaa kyllä paikalla on. Ei tämä loppuun myyty ole, mutta suhteellisen täyttä on. Tosin nyt on jo osa ilmeisesti lähtenyt kioskille tai kotiin päin, ja sen verran tyhjiä penkkejä alkaa jo päätykatsomoissa ainakin olla. Peli on taputeltu, 5-0 on taululla, mutta vielä on 7 minuuttia ja 7 sekuntia peliaikaa jäljellä, joten vielä pitää pelata, vaikka tämä nyt on tietysti vielä kyllä käytännössä ratkennut tämä peli. Mutta niin kauan pelataan, kunnes 60 minuuttia on täynnä. 5-0 taululla Mässä johtaa. Aloitus voi ottaa Ilvesiä ja viivasta lauantaa, mutta ei mene. Vaikka siellä kanadalainen Austin Strand hakee viuhasti ratkaisua, mutta jälleen kerran tsekki vahtimme Jan Bednarille. Hieno torjunta tuohon laukaukseen. Ei maskia, me ei ongelmia. Ja aloitus on Ässien maalita katsottuna vasemmalla puolella. Järvinen vastaa Juho aloitukseen. Juhola siinä pyllähtää takamuksille ja jää pintaan. Ilves ottaa kiekon. Järvinen menee viivalle, heitto maalille. Sieltä kimpoilee lopulta kulmaukseen. Taisi kimmata siinä Bednarin hanskasta. Ja Ilves kaivaa kiekkoa, mutta tilaa ei juurikaan ole. Török ja kumppanit yrittää jotakin keksiä. Sitten Parikka. Puolustaja saa kiekon ja lähtee viemään sitä sinne maalin taakse. Tahdasta on Ketterän kasvatillakin näissä päädyssä. Sitten viivasta Török tulittaa, mutta Bednarin hanska. Se on jälleen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nyt se yleisömäärä täällä kerrotaan 5345. Se on hieno yleisömäärä. 5345. Kauden avausotteluun, kotiotteluun nimenomaan. Kausihan avattiin jo tiistaina Oulussa. Sieltä tappio, mutta tätä peliä äässä nyt enää ei kyllä häviä. 6.28 on peliaikaa edellä ja 5-0 taululla. Tuleeko lisää? No ei tästä, kun Kostilaisen lavasta kiekko karkaa sinne omaan vaihtoaitioon. Yritti sinne laitaan pelata itselleen seinäsyöttöä eteen, mutta nyt livahti sinne vaihtopenkin puolelle ja aloitetaan B-pisteeltä Sien puolustusalueelta. Vasemmalta puolelta Mässä monilta katsottuna aloitus ei voita nostaa Ilveseen. Kostilainen ajelee Henmanin jääpintaan siniviivalla ja Kansa tykkää tuossa mä, ja sitten nostellaan. Meneekö tuo kiekko keskialueelle? Ei mene. Melkoista sohimista siellä on. Vatvalan kanssa siellä Kostilainen vääntä. Kostilainen on siinä jo jääpinnassa. Peli käy. Keskialueelta Sunde pelaa kiekko ränniin. Maalin takana Bednar pysäyttää, sitten Määttä vetää kiekon ränniin, ei tule pitkää, koski siinä Ilveksen pelaajaa. Ja kiekko tamperelaismaalin taakse, ja sieltähän sitten vankilaavat uuden vauhdin. Ja avaamaan lähdetään. Keskeltä löytyy Utunen tuon Jon Nypärin syöttöön. Utunen pelaa kiekko punaisen jälkeen, vaan Ässien päätyy. 5.5 minuuttia peliaikaa edellä. Ilves yrittää paikkaa rakentaa, mutta tiukasti puolustaa Ässät. Jo joten vielä mä nollapeliin on hiukan matkaa. Bednarilla reilut 5 minuuttia, ja siellä maalilla on, ja Bednar saa pistää parasta pöytään. Nyt tarvittaisiin vähän apuja, ja kyllä Bednar selvittää yksinkin, mutta selvittääkö loppuun saakka. Ja tietenkin tärkeintä on se voitto, että maalivahdit kyllä mä haluavat niitä nollapelejä tietenkin pelata, ja aina se harmittaa, jos se viime hetkellä sitten liusuu käsistä. 5-14. Ottelun varsinaista peliaikaa edellään ja lukemat ovat 5-0. 5-0 Ässien hyväksi. Aloitetaan Ässien maalilta katsottuna oikealta puolelta. Voitto saadaan, sitten palataan vaan keskialueelle. Ykkösketju porilaisilla askissa. Nyt ei saada kiekkoa keskialueella. Ilves pelaa sen porilaiskulmaa. Jyrkensen vetää ränniin. Sitten Klingberg, 5-0 maalinen ja laukonut Klingberg. Eteenpäin vain kiekko sinne Ilveksen puolustusalueella. Päädyssä on Hills, karvaus hommissa. Avoin laidalla Olofsson, joka on tullut siellä kakkosesta jo jäälle. Paikkaa pelataan ja maali on Hills, ei pääse tuosta laukomaan. Olofsson päädyssä ottaa kiekon uudelleen Hillsille. Viiva Jyrkens, Jyrkens. Mikkelän kautta hienosti siirrellään sitten alasiurua. Kiertää Ilves maalia, menee. Lopotaan aina siniviivalle saakka, hyvää jättö siinä Mikkilälle. Mikkilän veto ranteella. Falk torjuu Kinevälän kiekon kulmaukseen. S-pyöreveen kiekossa Olofssonin jatkosyöttö ei onnistu, mutta hyvin tulee apuja. Kiekko pysyy vielä S-nä, mutta pysyykö vielä? Ei pysynyt. Keskiin oltaisiin saadaan uudelleen Olofsson. Sitten puolustukseen Riisille. Alasiurua eteenpäin. Juhola uudelleen alasiurua. Lähtee haastamaan, mutta eipä siinä S-silläkään nyt enää isompaa potkua ole. Lähtee ihan viimeistä puristamaan nämä maalipaikkojen eteen, kun tullaan. Mutta tuossa nyt Pinard ei pääse kiekkoon. Haatanen, Ilveksen Haatanen keskialueella menettää sen. Postilainen painaa satalasissa kyllä nuoruuden innolla. Vaihdosta toiseen kiekko sinne Ilveksen päätyyn. Postilainen käy vielä puolittain taklaamassa ja jälleen viedään Haataselta keskialueella kiekko. Pinaden nappaa sen, pelaa sen sinne puolustukseen. Ja nyt kiekolla vaihdetaan, hyvin pitää nurmikiekon hallussaan. Ja sitten katsellaan, mistä avataan. Keskialueella avaus. Ylitalohan enää mainostaa kiekko Kimille. Tämä pelaa päätyy. Ilveksen patisto sieltä kiekkoon kiinni. Utunen vähän riskilläkin lähtee avaamaan. Se onnistuu. Luke Henman pääsee laukomaan. Mutta jonkun jalkaan osuu kiekkokulmaukseen. Vajaat 3 minuuttia peliaika jäljellä. Ja sitten se maali tulee. Ja se on juuri Henman, joka tuon Bednarin nollan rikkoo. Ja kavennus 5-1. Ja se on se kaikkein harmittavin asia tietysti Ässien kannalta ja maalivahti Bednarin kannalta, että se nollapeli jää tänään haaveeksi. Mutta tärkein tulee kotivoitto. Se tulee vaikka Ilveksen. Luke Henman laukoo tarkasti napakasti ranteella hanskakäden yläkulmaan ja kaventaa lukemat 5-1.
5: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: 2.55 kellossa aikaa, joten Ilvekselle kavennusmaali 5-1. Tulee vajaa 3 minuuttia ennen loppusummeria. Aloitus keskelle. Vieläkö sitten maaleja tähän peliin nähdään? Enempää, että ei. Nimittäin kyllä tämä peli ratkaisee.

0: 5-0 olisi ollut tietysti tylyä. Mutta aika tylyä on tämä 5-1kin. 2 minuuttia kellossa aikaa. Ilves hakee valttia omalta alueelta. Avaus keskialueelle Otto Latvala puolustaja nyt kiekollisena kärjessä. Painaa kiekkoa sinne ränniin. Ja kulmassa kamppaillaan. Kiekko viivaan. Laukaus sieltä. Mä torjuu patjallaan. Ja laidan vierestä pelaa Mässien Juhola vain omista pois. Tänne ei oikeastaan muuta kannatakaan kuin ihan järkevästi pelata. Andrei Kose, tsekkiyökkä ja sitten maamiehelleen Lukas Jasekille, joka ei ole hänkään ihan riittävästi tulosta saanut aikaiseksi. Laukauksia tulee, mutta Petnar torjuu. Kerta toisensa jälkeen ja vielä kiekko Ilveksellä. Leo Leef, ruotsalaispuolustaja. Tää kiekkoa päätyy ja sieltä haetaan ja kohta lähtee sitten viimeinen minuutti käyntiin tästä ottelusta ja lukemat ovat 5-1. Kahden maalin Riihinen, ilman muuta Ässien ykkösmies tänään. Hyvä on ollut myöskin Petnar ja monet muut. Cameron Hills, Duse ja kumppanit, kun Ilveksen laukaus blokataan nyt viivalta, viimeinen minuutti on jo käynnissä. Alasjuru on tällä kertaa blokkaajana ja nyt hakee Ilves vielä vauhtia hyökkäykseen omalta alueelta. Suunteen syöttää sitten omalle maalivahdille ja sieltä on lipsahtaa maaliin hanskasta ja siellä riifaalta ja pyörittelee vähän päätänsä, että mitä nämä kaavailut mahtoi sitten olla. Viimeinen minuutti hyvinkin käynnissä, viimeinen puoli minuuttiakin jo. Ja Ylitalon hyökkäys luolla sitten Kostilaiselle. Vielä tulee Kostilainen ja sitten vielä jäähykin Ilvekselle. 17 sekuntia jää peliaikaa. Vielä kun siellä ylivoimamaalin vielä ässät värkkäisi. No, ei varmasti hirveää hinkua siihen ole. Mutta ylivoima tulee tähän loppuun vielä ässien joukkueelle, kun Kostilainen hankki siinä jo toisen jäähyneen vastustajalle tämän illan ottelussa. Se on Toni Sund, jolla siinä vähän proppu taisi myöskin palaa Kostilaisen touhuisiin. Korilaisille syömään valuu aina pelikatkojen aikaan katsomosta pois. On kotimatkan aika, peli on ratkenut tässille. Riemastuttava 3 pisteen kotivoitto ja todennäköisesti 5-1 lukeminen, vielä ylivoima, 17 sekuntia kellossa aikaa. Ykkösyyveen jäällä, kulmasta kusee, mutta nyt ei saa Hilsmaalin edustalla syöttyä, haltuunsa menee keskialueelle. Vielä sieltä kertaalleen tullaan, mutta nyt ei ole kuin 4 sekuntia aikaa kellossa. Kiekko sinne päätyy. Summeri soi, tämä ottelu on päättynyt 5-1 lukemiin. Ässien kauden avausviikko sisälti 2 ottelua, tappio ja voitto, 3 pistettä, kun jaossa oli 6, joten ihan hyvä startti tähän, kun ottaa huomioon, että se ensimmäinen ottelu oli vieraissa ja Oulussa, mikä on aina hankala paikka, vaikka nyt pari viime vuotta siellä on Kärppien ahdingon takia mukavasti mennytkin, niin hyvä avausviikko Ässille, 5-1 kotivoitto Ilveksestä, 5345 katselijaa Isomäen lehtereillä paikan päällä seuraamassa mä hienoa kotiavausta. Ensi viikolla tosiaan siis 1 ottelu ja luonnollisesti tällä taajuudella myös. Se on keskiviikkona 18.30 täällä Porissa Mässät Jokerit ja myös siis tällä taajuudella. Minun puolestani oikein paljon kiitoksia seurasta. Mukavaa perjantai-illan jatkoa ja mukavaa viikonloppua. Jussi Aho, Isomäen Enersense Areena, Radio Pori, kuulemiin.
1: Radio Pori. Pelimiehet kaukalossa. PRM. Peltonen, Rautakallio, Makkonen. Pelimiehet telineillä. PRM. Enemmän kuin rakennusliike.

0: Itäpuisto kolmosessa täällä ainakin tarkenee, mutta uskoisin, että tarkenee myös tuolla Isomäki-areenan, Energensi-areenan lehtereillä. Nimittäin Nästöt lopulta voittaa ottelun lukemin 5-1. Se oli aika suvereeni esitys patapaidolta. Kaikki tuntui menevän oikein nappiin. Vähän totta kai harmittaa tuo, että Bednarin nollapeli noin pienellä varoitusajalla sitten vietiin pois. Mutta sille ei nyt mitään voi. Ja tärkeintä on se, että 3 pistettä saimme raavittua Ilvekseltä kotona aika suvereenilla esityksellä. Niin pitäähän tästä nyt olla ylpeä. Herran jestas, pitäähän tästä nyt siis niin kuin ylpeä olla. Katsotaan vähän kolmannen erän tapahtumia. Kolmas erä alkoi aika ryminällä. 20 sekuntia pelattu ylivoimalla. Alexandre Duché, eli porilaisittain Duketti, teki 4-0 maalin. Siihen Nikkilä ja Klingberg syötöt. Hillis nappasi 2 minuutin rankun tuossa erän puolivälin paikkeilla. Ja sitten Klingberg teki 5-0. Ja se 52-26, kun tuo rankku oltiin selvitetty, niin siihen Duché ja Jürgen syöttäjänä. Sitten Henman vielä kaunisteli vähän lukemia Ilveksen puolesta 57-05 ajassa. 5-1 siinä Engberg ja Utunen syöttäjänä. Ja Toni Suun nappasi sitten ihan loppuhetkellä vielä rangaistuksen, mutta ässät ei sitä pystynyt enää sitten hyödyntämään. Joka tapauksessa näyttää nyt sitten seuraamanlaiselta tämä ottelun lopulliset tilastot. Ässille 8 minuuttia rangaistuksia, Ilvekselle 10. Tuohon on pakko nyt puuttua, että Ässillä huomattavasti jäähy tämmöinen, sanotaan, kurillisempi ottelu. Oulussahan niitä rankkuja oli melkeinpä 20 minuutin edestä ja nyt on 8, niin toi on ihan ok lukema tuo 8 ja Ilveksellä 10, niin se on tärkeää, että ottaa vähemmän kuin vastustaja. Laukaukset menee Ilvekselle lopulta tuon kolmannen erän voimin. Kolmannessa erässä Ipa otti 27 laukausta, joka tekee heille yhteensä 49 laukausta, Ässillä 42 laukausta. Torjunnat Bednar 22 ja nyt muunohdin kyllä kaverin nimen. Rifalk 34. Anteeksi, 12 torjuntaa vaan Rifalkilla. Aloitusvoitot, ne menee Ilveksellä melko selvästikin suvereenisti viimeisen erän puitteissa, tai oikeastaan 2 viimeisen erän puitteissa Ilves ollut selkeästi aloitusympyrässä parempi, aloitukset Ilveksellä 34-17. Ja kiekohallinta, se on 59-pinnaisesti myös IPalla. SNYV-prosentti 20, Ilveksellä 0, ja Ilves lopulta otti tuon luistelumatkan kiinni, ja luisteli itse asiassa vähän enemmänkin, mitä S-reilu vajaa kilometrin. Ilves luisteli 66 111 metriä, kun S 65 266 metriä. Maalivahtien torjuntaprosentit Bednarilla on merkitty tänne 95,7 ja Rifalkilla 75. Tästä on hyvä jatkaa, kuulkaa seuraavia otteluita kohden. Ne on ensi viikolla, silloin palaamme. Huomenna ei ole ottelua, mutta huomenna on Suomen porilaisin viikonloppu lähetysaamusta, niin kannattaa tulla ehdottomasti paikalle, kuulet siellä ottelukoosteen ja muutenkin puhutaan tästä ottelusta varmasti siellä lähetyksessä. Nyt kuitenkin mennään pidemmittä puheitta Damiano Davidin, Thailand, Nile Rodgersin Talk to Me-kappaleen kautta ottelukoosteeseen. Katsotaan vähän, tai no kuunnellaan. Saamme korva käytävillä, me kuunnellaan vielä ottelumaalit uudestaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa ja let's hockey.
1: Radio Pori.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Radio Pori.

0: Radio Porin Hoki Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Konttikaupalla hyvää.
1: Viivaa pelataan, laukaus sieltä. Sieltä tulee ja sieltä menee myöskin maaliin. Ja se on nimenomaan Sakari Kostilainen, joka on ahnaana paikalla. Ja kiekko lyödään reppuun. Ahnas taistelu tuottaa tulosta ja työnteko. Porine Bradman Marchand, Sakari Kostilainen lyö karat sisään. Jäässä siirtyy ottelussa 1-0 johtoon.
2: Yrittää saada tuosta hommaa käyntiin. Luke Henman joutuu pelaamaan sinne aina omaan päätyyn saakka. Alhaalta lähdetään. Loistavaa karvausta Ässillä. Riihinen ampuu ja ampuu kiekon alivoimalla häkkiin. Olipahan loistava pelaaminen Ässillä päädyssä. Cameron Hills ja kumppanit tekivät äärimmäisen kovan työn päädyssä. Paikka pelattiin Petteri Riihiselle ja hän laukoo. Ässät alivoimalla 2-0 johtoon. Erinomainen pääty pelaaminen Ässien alivoimahyökkääjiltä. Cameron Hills riistää kiekon, kääntää maalille, jossa on Petteri Riihinen. Ja Mäntsälän Jäätiikeri paukuttaa naatiskelle kiekon hanskakäden alakulmaan. Alivoimalla Riihinen laukoo Ässät 2-0 johtoon.
3: Hiukan pääsee Nurmisien kiekkoon ja syöttöön väliin, mutta se ei riitä. Bednar torjuu kertaalleen ja sitten saadaan irtokiekkoon. Duse mukaan tulee myöskin Petteri Riihinen. Duse Riihisellä, Riihinen laukoo! Rebaudista ässä 3-0 johtoon. Petteri Riihinen, Mäntsälän Jäätiikeri, tuplaa heti ekassa kotimatsissa viime kauden maalisaldonsa. Ässät iskee loistavan kiekonriiston jälkeen. 2-1 vastahyökkäykseen. Duseen mukaan nousee Petteri Riihinen, joka ensin ei saa kiekkoa maaliin. Riifak torjuu sen patjallaan, mutta Riihinen seuraa ja lyö irtokiekon sisään. Sitten kiekko laitaan, vähän menee eteen syöttö, Pinkberg saa viivaa Nikkilälle. Nikkilä, Duse apuu ja kiekko on häkissä. Alexander Duse. Alex Duse ampuu. Ja nyt hänellekin ensimmäinen maali tämän kauden liigassa toiseen peliin. Ja nyt se tulee ylivoima osumaan Ässille. Ja nyt on taululla 4-0 lukemat. Paine Ässä alueella, mutta hyvin puolustaa Ässä. Ja sitten tuossa on paikka. Klingberg, laittaako tyhjiä? Kyllä laittaa. Ruotsalainen rokoittaa viime kauden seuraansa tyhjään maaliin lukemat 5-0. Nyt tämä peli on taputeltu. Kun Karg Klingberg näyttää sinne vähän jotakin Ilveksen aitioon, että mä hohojaa. Tai on, kun jalkaan osuu kiekkokulmaukseen. Vajaa 3 minuuttia peliaika jäljellään ja sitten se maali tulee. Ja se on juuri Henman, joka tuon Bednarin nollan rikkoo. Ja kavennus 5-1. Ja se on se kaikkein harmittavin asia tietysti Ässien kannalta ja maalivahti Bednarin kannalta, että se nollapeli jää tänään haaveeksi, mutta tärkeä tulee.
4: Punaisen Ristin Kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla Kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin Kontti, Paanakedonkatu 20.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii, ettei Venäjä tee Ukrainaan ilmaiskuja Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vieraillessa Kiovassa. Zelenski kommentoi asiaa jokailtaisessa puheessaan. Hän kertoo, että Witkoff ja Kushner vierailevat ensin Moskovassa ja matkustavat sitten Kiovaan. Ukraina ei Zelenskin mukaan aio tehdä ilmaiskuja vierailun aikana. Kyseessä on Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen vierailu Kiovassa. Moskovassa he ovat käyneet useita kertoja. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: girl.
1: Radio Pori.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Timing. 'Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just